на сію завжди. І того своє, і страви, і душі молитви.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Тут маляваў свой лепшы момант. Наш беларускі Марк Шагал.

смагаўся вікінг Ліндэроп. Там нараджалі Прамятэяў, і думкі думаў Гера.

0: Пятница с рацией.
1: Доброго дня вам уже, новий день з вами разом на хорі Борських Радіо Рація. Починаємо тут у студію Лади Кринєвські. Ну і так само на саме початок нового дня картаємо календар, де прикарваємо історію. Наприклад, зараз обов'язково треба варто звернути увагу на 1398 год. Він етухий день поміж Викел, де Тутунським орденом заключається Салінська домова. Князь Вітолд черговий раз пообіцяв передати жамуть ордену. У 1492 другому ході у гэты дзень Христофор Колумб даплыў да Багамскіх астравоў, ды высадзіўся на востраве, якому даў назву Сан-Сальвадор. Гэты дзень лічыцца датай адкрыцця Амерыкі. Ну, гэта значыць, што еўрапейцы ў Амерыку прыплылі, што значыць адкрылі. Ну, жылі там людзі, а Колумб тады толькі даплыў. Дарэчы, калі задаваліся пытаннем, ці ёсць у Гішпаніі дзень незалежнасці, такога дня незалежнасці няма, але акурат 12 кастрычніка там означается як нацыянальнае свята Гішпаніі.
0: Раніца з рацыяй.
1: Картаем календар, ды таксама падзеі з мінулага стагоддзя, напрыклад, 1920 год, у крадзені адбываецца падпісанне рыскай дамовы, папярэдняга дакумента, створанага з мэтаю заканчэння савецка-польскай вайны 1919-21 гадоў. Канчаткова дамова была замацавана ў выглядзе рыскай мірнай дамовы 18 сакавіка ў 1921 годзе. Гэта падзеі з мінулага, ну а наперадзе ў нас новы дзень, які таксама пачынаецца з навіну на нашай хвалі.
0: Радіо Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станція.
3: 7 годин у Беларусі, 6 у Польщі.
4: Зеленський назвав умови спинення українських ударів по російських НПЗ. По загаду Лукашенки у Білорусі очистили радіоактивні території, запруджені під час аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Мігранти протягують спроби незаконного проникнення у Латвію.
3: У студії новин Анна Шайковська.
4: Украина готовая спынить удары по российских нафтоперапрацоўчых заводах, калі Россия спынит атаки на украинскую энергетичную инфраструктуру. Про гэта заявил президент Украины Владимир Зеленский. Цитата: «Любые кроки для деэскалации повинны быть взаимными и с сапраўдными гарантиями», написал Зеленский у телеграм-канале. Паводле яго, толькі за апошні тыдзень расійскія войскі выпусцілі па Украіне каля 1500 авіябомбаў, 75 ракет розных тыпаў і больш за 1600 ударных дронаў, каля 60% з якіх былі рэактыўнымі. Зеленскі таксама нагадаў пра расійскія ўдары па цывільных аб'ектах. Паводле яго, у Запарожжы пасля расійскай атакі загінулі 23 асобы, у тым ліку 4 дзяцей. У Харкаве расійскія войскі ударылі па медычнай установе, а ў Славянску па 5-павярховым жылым доме. Паводле прэзідэнта Украіны, пад завалами ў Славянску могуць заставацца людзі.

0: У пачатку 2027 года Беларусь афіцыйна здыме статус радыеактыўна забруджаных тэрыторый са 177 населеных пунктаў, у якіх пражывае каля паўмільёна чалавек. Беларускія чыноўнікі спасылаюцца на вынікі даследаванняў, праведзеных у гадах 2021-2025, якія нібыта паказалі значнае паляпшэнне ўмоваў у шэрагу населеных пунктаў, размешчаных у раёнах, якія пацярпелі ад выніку радыенукліда ў вясной 1986 года. Пра гэта паведамляе Радыё Свабода са спасылкай на заяву беларускіх уладаў. Летась у красавіку Александр Лукашэнка быў абураны тым, што больш за 900 тысяч чалавек у Беларусі дагэтуль жывуць на тэрыторыях, якія афіцыйна лічацца забруджанымі радыенуклідамі. І цяпер сітуацыя зменіцца для больш чым паловы гэтых людзей, і не толькі фармальна. Справа ў тым, што беларусы, якія жывуць на забруджанай тэрыторыі, маюць права на значныя дзяржаўныя льготы, ад бясплатнага харчавання для школьнікаў да непасрэднай грашовай дапамогі ў некаторых сітуацыях. Цяпер людзі страцяць частку гэтых льготаў. Сергей Безараб, эксперт па радыяцыйнай бяспецы ў Беларусі, які зараз жыве за межамі краіны, раскрытыкаваў змену статусу гэтых тэрыторый. Паводле яго ацэнак, вяртанне да натуральнага радыяцыйнага фону там магчыма толькі праз 2,5 стагоддзі. Міграцыйны крызіс. Латвія 200 дзён запар фіксуе спробы мігрантаў незаконна перайсці на яе тэрыторыю з Беларусі. З 25 сакавіка па 10 кастрычніка латвійскія памежнікі зафіксавалі амаль 12 тысячаў такіх спробаў, у сярэднім каля 60 за дзень. Пра гэта сведчыць аналіз аператыўных звестак дзяржаўнай памежнай аховы Латвіі, праведзены інфармацыйным агенцтвам «Позірк». На Латвію прыпадае каля 85% з больш чым 14 тысячаў спробаў незаконнага пранікнення ў еўразвяз паза пунктамі пропуску, зафіксаваных суседнімі з Беларусю краінамі еўразвязу з пачатку года. Пры гэтым Польшча не адзначае актыўнасці мігрантаў на мяжы з Беларусю 24 дні запар, а Літва 8. Сёння Латвія пачала на мяжы спецаперацыю «Ваўкалак», каб скараціць колькасць незаконных перасячэнняў. 6 кастрычніка ўрад краіны працягнуў яе да 31 снежня. У той жа дзень міністр унутраных справаў Латвіі заявіў пра асабліва дэманстратыўную і агрэсіўную правакацыю на мяжы з Беларусю. Паводле яго слоў, узброеныя людзі ў масках гналі мігрантаў да мяжы, самі перайшлі яе, пашкодзілі камутатар і скралі відэакамеры. У аўторак 13 кастрычніка беларускі тэатр «Бай» пакажа ў Беластоку спектаклі «Бежанцы 1915». Паказы адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю «Напрамак усходам». «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20 стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі «Оніш», «Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Рэжысёры спектакля Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыквін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шопы» па адрасе вуліца Варшаўская 1А ў Беластоку. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу з 15 да 18 гадзіны. А спектаклі «Бежанцы 1915» пакажуць 13 кастрычніка ў кінатэатры «Тон» а 17 і 19 гадзінах. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Рак за пачатак гэтага тыдня захоўваецца даволі камфортнае і спакойнае восеньскае надвор'е ва ўсё нашым памежным рэгіёне. У Беластоку ды гародні ў паўночных частках нашага памежнага рэгіёна ад самай раніцы троху неба зацянутае хмарамі. І так можа неба захавацца на цэлы дзень, таксама ў дзень невялікі дождж. Месцамі не выключаюць сіноптыкі. Тэмпература паветра зараз плюс 5 у Лідзе ды Беластоку, 5 таксама ў Гайноўцы ды ў Ваўкавыску, 5 у Кобрыне. у Бересті, плюс 6 зараз у Пінську, де так само плюс 6 у Гародні. Сьогодні переважає вітер повднево-західний, він умірений, 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний, він зараз каля норми, 760 мм ртутного слупка, ну і трошки понижений, наприклад, на Грозинщині, там 749 мм ртутного слупка. Температура повітря сьогодні у день максимальная чекається до плюс 11-12, місцями навіть може бути до плюс 17 на Берестіщині. Ну і там, до речі, сонячно сьогодні буде.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
2: А так само запрошую вас на ранішній ефір разом з Білоруським радіо «Рація». Ну і тут перегадаю наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Гародні, 99.2 FM у Бересті, де Білоподрязки, де так само у інтернеті «Рація.ком», у Лади Гринівській тут у студії. Будемо з вами разом.

0: Маса з рацией.
1: Раксова зараз заклада полгодина застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Я жадаю вам доброго дня, де передаю привітання. Так само інформації про надвор'я передаю на переді огляд економічних подій. Може бути достатково хмарне понеділок, особливо на Карадінщині, де Білосточині, де особливо у першій полові дня. Що це значить, що на небі є хмари. У день так само на Берестіщині, от самої раніці, переважає безхмарне небо. У день місцями невеликі дощ, не вигрожають синоптики, до ймовірності грохопадку 20-25%. У день сьогодні температура повітря чекається плюс 11-13. Зараз, наприклад, на термометрах, як трохи прочнулися, плюс 5 у Білостоку, у Гайновці, Деліді, плюс 6 зараз у Волковицьку, навіть плюс 7 у Городні, плюс 4 у Бересті, у Кобрині, плюс 6 у Пінську, плюс 4 у Бересті дають менавіта прояснені, які на небі. Коли ось трошечку небо оханутое облаками да хмарами, то, відповідно, і температура повітря незначно вищіша. Вітер повднево-заходній, умірений 4 метрів за секунду у Білостоку, до 5,5 у Городні да Бересті. Атмосферний тиск во всіх городах нашого поміжного регіону сьогодні переважно стабільний. Коля 760 мм ртутного слупка у Білостоку, коля 749 міліметрів ртутного слупка у Городні, ди так само у Бересті. Незначно до кінця дня атмосферний тиск знизиться.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Самый богатый район Беларуси больше не Салихорский. Самым богатым районом у Беларуси у студени-жнюнях этого года оказался Островецкий с средним узровнем заробков 3763 рубли. И он обогнал навод традиционно богатый Салихорский район, где этот показчик оказался нижейшим 3585 рублей. Самым бедным у плане заробков по выниках 8 месяцев застался Шаркаўшчынский район Витебской области. У сярэднім там зараблялі да выплаты падаткаў 2029 рублёў. Былы падрадчык фірмы IKEA з Беларусі завод Novus Industry выпускае мэблю на ўзор шведскага брэнду і пастаўляе яе ў Расею. Гэта высветліў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Беларускае прадпрыемства супрацоўнічала з літоўскай VMG Group нават пасля таго, як тая заявіла аб прыпыненні працы ў Беларусі, а ўладальнік групы Сігітас Паулаўскас да верасня бягучага года заставаўся ўласнікам амаль усяго прадпрыемства. Пасля сыходу IKEA выручка Novus Industry скарацілася амаль утрая. У 21-м годзе яна складала 387 мільёнаў рублёў, у мінулым годзе толькі 143 мільёны. Паведамляецца, што мэбля пастаўлялася ў Абхазію і на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Мінімум адна пастаўка выяўлена ў Польшчы пасля забароны еўразвязу на імпарт беларускай мэблі. Беларусь згортвае пастаўкі паліва расейцам, што адбылося. У верасні чыгуначныя пастаўкі беларускага аўтабензіну і дызпаліва на расейскі рынак скараціліся, хоць і заставаліся вышэйшымі за сярэднямесячныя з пачатку бягучага года. Як даведаўся Reuters, прычына – планавы рамонт на нафтане. Паводле крыніц, капітальны рамонт на ўстаноўках нафтана пачаўся ў канцы верасня, асноўная частка работ прыпадзе на кастрычнік, што запатрабавала фарміраванне запасаў паліва для ўнутранага рынку краіны. У выніку ў верасні адгрузка аўтабензіна ў вытворчасці беларускіх НПЗ на расійскі рынак скарацілася амаль на 13% да папярэдняга месяца. Сусветны гандаль працягвае расці. Паводле новай справаздачы кампаніі DHL, нягледзячы на войны, гандлёвае супрацьстаянне ЗША і Кітая і новыя мытныя тарыфы, сусветны гандаль працягвае рост. Паводле экспертаў, глабалізацыя не знікае, а змяняецца. Усё большую ролю адыгрывае Азія, а эканамічныя сувязі паміж краінамі застаюцца моцнымі. Адным з галоўных фактараў росту стаў сектар штучнага інтэлекту. На яго прыпадку выступала 76% росту сусветнага гандлю таварамі у першым квартале. Для параўнання, за ўвесь мінулы год гэты паказчык складаў 42%. З улікам развіцця шые прагноз росту сусветнага гандлю на 2026-2029 гады павысілі да 3,4%. Гэта больш за сярэдні паказчык папярэдняга дзесяцігоддзя, які складаў 2,7%. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 89 грошаў, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 42 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 82 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: Еўразія накіруе Украіне дадатковае фінансаванне на беспілотнікі і ракеты. У вучэннях АДКБ ў Беларусі бяруць удзел больш за 1500 вайскоўцаў з 5 краінаў. У Беларусі з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў экстрадзіравалі грамадзяніна Мадагаскара.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. У неделю 11 кастрычника старшиня Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонную размову с президентом Украины Владимиром Зеленским. И она подтримала идею энергетичного перемирия и заявила, что его развязы выделить додатковые сродки на закупку Украине беспилотников и ракетов. Про это она написала в социальной сети X. Цитата. «Я целком подтримываю заклик президента Зеленского до спинения огнем, який оборонить глобальные поставки продуктов харчевания и энергетичную инфраструктуру как в Украине, так и в России», написала Урсула фон дер Ляйен. У Беларусі тым часам пачаліся вайсковыя вучэнні арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, непарушанае братэрства 2026 і бар'ер 2026. У манеўрах удзельнічаюць больш за 1500 вайскоўцаў з Беларусі, Расіі, Казахстану, Кыргызстану і Таджыкістану. Камандна-штабныя вучэнні міратворчых сілаў АДКБ адкрыліся ў Віцебску, а спецыяльныя вучэнні бар'еры 2026 у старых дорогах. Паводле Міністэрства обороны Беларусі, вайскоўцы адпрацуюць правядзенне міратворчай аперацыі і ліквідацыю крыніцаў біялагічных пагрозаў. У манеўрах задзейнічаныя таксама прадстаўнікі праваахоўных органаў, унутраных войскаў і нацыянальнай гвардыі. Агульная колькасць тэхнікі перавышае 300 адзінак, у тым ліку каля 80 дронаў. Начальнік генеральнага штабу Узброеных сілаў Беларусі Владзімір Белы заявіў, што вучэнні праходзяць ва ўмовах росту

0: Ігра понеділок, раніця, Білоруське радіо рація. 98.1 FM, Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM, Бірсі, Біле Подрязки, де так само Терниця, РЦ, Кропко, Кум, чергове тема, Каляска, зараз, Кастришник, початок нового навчального ходу у вищих едукаційних установах у Європі. Сотні тисяч білорусів тільки починають свій шлях, це вже протягується переважно в університетах Польщі, де Літви. Про те, з якими складаностями у заміжжі сутикається білоруське студентство, розповідає сябра Ради за дзвіночення білоруських студентів Євген Денісенко.
1: Безумовно, це зараз такий ось такий вельми активний час для нас у тим ліку, тому що починається навчальний год. Коли ми кажемо про білоруських студентів і студенток, які починають навчання за межами країни, у європейських країнах, то ми отримуємо у гэтий час якби більш запитів, що тичиться отримання ніяких документів, ось ніяких там бытових питанняў. Але важно так само подкрэсліць, що існуюць пытанні, якія ось просто ў гэты час выходзяць на першы план, але якія існуюць як бы ўвесь час падчас усяго навучальнага года. Напрыклад, калі мы кажам пра Польшу, калі мы кажам, напрыклад, пра праблемы, звязаныя са стыпендыяльнымі праграмамі, самая вялікая для нас, гэта вялікая, безумоўна, вялікая дапамога для беларускіх студэнтаў, але праграма, якая мае шэраг праблем, гэта праграма Кастуся Каліноўскага, таму што адзін як бы адна з самых зараз таких ось важных ідей, якую ми як ЗБС маємо, гэта ось пропонувати університетам польським усіх студентів, які отримують стипендію Каліновського, у тим ліку приймати їх на бюджетну форму навчання, каб вони не повинні були платити за навчання. Ось один приклад, Варшавський університет, там наприклад, студенти і студентки, не глядячи на те, що вони отримують стипендії від польського уряду у цьому сенсі, гэта шмат хто студэнты, якія прайшлі рэпрэсіі, ці знаходзяцца ў зоне рыска, яны у гэтым сэнсе ўсё роўна павінны плаціць за навучанне і, напрыклад, таксама прыём заявак залежыць ад у тым ліку таго, ад колькасці бюджэтных месцаў. Ну, нам падаецца, што гэтае пытанне можна вырашыць неяк інакш, і даць магчымасць гэтай колькасці студэнтаў навучацца ў тым ліку на бюджэтнай форме. Але і сама стыпендыя, яна павінна быць рэфармавана, у нас ёсць таксама канкрэтныя прапановы, яна не павышалася таксама пэўны час, яна павінна павышацца таксама, каб неяк адказваць патрэбам фінансавым тыліку студэнтаў і студэнтак беларускіх, якія атрымліваюць.
2: Ці ёсць таксама цяпер крызіс у студэнтаў з дакументамі гэтай восенню, а можа быць з гэтымі апастылямі, ці там з немагчымасцю атрымаць, абнавіць беларускія пашпарты?
1: Праблемы, якія існуюць, і гэта вось можна сказаць, што звязаная там з пэўнай безумоўнай сітуацыяй у шмат якіх еўрапейскіх краінах, бюракратычнае атрымання віза на жыхарства, прадлення дакументаў у Польшы, гэта праблема вельмі актуальна, што час на чаканне дакументаў зараз павялічваецца, можна чакаць там нават больш там за год, некаторыя чакаюць 2 гады. І гэтая праблема, канешне, адчувальная ў тым ліку для студэнтак і студэнтак, Якбы ёсць людзі, у якіх ужо скончыўся беларускі пашпарт, ёсць людзі, у якіх якбы з часам больш такіх людзей сканчваецца беларускі пашпарт. І, канешне, для студэнтаў шмат з якіх там, некаторыя маюць, напрыклад, міжнародную ахову, некаторыя у іншых краінах, у тым ліку ў Нямеччыне, пра якую я магу казаць, таму што я тут жыву, проста сканчваецца пашпарт, паўстае пытанне проста, якія дакументы гэтыя людзі па выніках могуць атрымаць, каб пачаць навучанне ці працягнуць навучанне ў краінах. І гэта, канешне, вельмі актуальная праблема, калі студэнты і студэнткі з ёй сутыкаюцца. Для некаторых гэта праблема працягу навучання, шмат для каго праблема таксама пераходу з навучання ва ўніверсітэтах там у працоўны рынак, таму мы таксама спрабуем дапамагаць, даваць нейкія парады, у тым ліку рабіць адвакацыю, як гэта мы рабілі, напрыклад, для студэнтаў у Нарвегіі, каб ўрады таксама ўлічвалі гэта і якбы што тычыцца студэнтаў, прымалі нейкія крокі адпаведныя.
2: А вось па прыкладу ІГУ, ці адбываецца таксама ціск на беларускіх студэнтаў у польскіх універсітэтах, якія цяпер навучаюцца з боку беларускіх уладаў?
1: Безумоўна, ІГУ гэта асобны прыклад, таму што тут па сутнасці беларускія ўлады, беларускі рэжым пайшоў на такі крок, якбы зразумела для таго, каб потым ціснуць на студэнту, для таго, каб у першую чаргу паціск паставіць сам універсітэт, у нейкім сэнсе паспрабаваць яго якбы можна так сказати, да, припиніть увогуле працю, тому що велика кількість навчається в Білорусі. У польських університетах, якби, відбуваються, звісно, тиски, але це не на підставі того, що ось, люди навчаються в університетах, тому що у ЄГУ повинні розуміти, що там це зв'язано з тим, що сам університет признаний екстремістським формуванням, да, тобто будь-які контакти з ним, ці навчання у ЄГУ може розглядатися так ось білоруськими владами, як да, там, судейничення екстремістської діяльності. Що так само варто сказати, і воно тичиться студентов і студенток, молоді і увогуле шмат яких білоруських активістів, активісток, що апошнім часом ми бачимо, що тиск на свояков став більш. Да, наші колеги, колежанки, різні ось інші активісти і активістки з інших організацій відомляли і кажуть про те, що ось про свояков спробують да, ось нещо довідатися, так само завірбувати на супрацю, да, ці ось оказати ніякий інший тиск на їх. Гэта ми бачимо, але, звісно, як я сказав, да, ось у випадку з ЄГУ, це менавіта на підставі навчання, якби пакуль у польських університетах такого ось ми не бачили.
2: Які головні заклик чи там пораду от ім'я ЗПС ви б зараз могли дати білоруським студентам, які тільки починають навчальний год у імміграції сьогодні?
1: Да, конечно, першая парада от імя ЗБС гэта вось да, спрабаваць знаходзіць свае суполкі, сваё, можна сказаць, камьюніці, таму што зноў такі вяртаючыся да таго, калі мы кажам студэнты і студэнткі ў міграцыі, то ў першую чаргу ўсё ж такі застаецца Польша, і у кожным вялікім польскім горадзе існуе беларуская суполка, існуюць беларускія студэнты, студэнткі, іх якбы да даволі шмат па ўсёй краіне. Ну і мы заклікаем заўсёды, таму што гэта якби саме тяжкое випробування, знаходиться в новій країні, у новому громадстві, розмовляти на новій мові, в новій системі, знаходить таких людей, які мають цей досвід, які можуть просто вислухати, які можуть дати поради. Ну і, звісно, ми кажемо завжди, що ЗБС менавіта такою суполкою з'являється. Доволі шмат у нас сябров і сябровок у різних городах, і ми допомагаємо один одному не тільки там у плані навчання, але коли існують ніякі битові питання, коли просто навіть хтось знаходиться да, там приїжджає у город, ці ведає, що ось там ЗБСовець, ці ЗБСовка зараз навчається, просто допомогти там з житлом, да, дати ніякі поради, гэта ми все робимо, тому я можу порадити, знаходячися у міграції, безумовно, у кожного виникає питання, як ви вже сказали, да, зв'язане з екстремістським нашим статусом, безпеки, гэта вельми важне питання для нас, ми робимо все можливе, каб оборонити наших сябров і сябровок, тому гэта да, питання, якої ми уділяємо шмат уваги, і пропонуємо все ж таки да, працювати разом, робити класні проекти разом і просто ось обмінюватися досвідом.
0: І то тільки я нагадаю, що з одиночення білоруських студентів, коли незалежна студентська організація, переважна більшість сябрів, якої знаходяться зараз у вимушеній еміграції. Радіо Рація працюється далі наш ранішній ефір до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Зараз, коли вельми докладно бить, 13 хвилин застається. Це 12-й день кастришника. Сьогодні понеділок.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: У Туркменистане прошел саммит СНД Содружности Незалежных Держав. Александр Лукашенко черговый раз закликал Украину СНД до единства, найперш по экономике, и покритиковал улады Молдовы за решение выйти из организации деля европейской интеграции. Гэта, вядома ж, не выбор простых молдаван, а решение кіраўніцтва, мяркую, недальнобачное. Причым яно само гэта разумее і намагаецца захаваць удзел у дамове аб зоне свабоднага гандлю, казаў Лукашенко. Ён заклікаў кіраўніцтва Молдовы захаваць магчымасць для простых грамадзян гэтай краіны не разрываць каналы ўзаемадзеяння хаця б на першапачатковым этапе. Гісторыя заўсёды паўтараецца. У нас ўжо ёсць досвід выхаду Грузіі з СНД, заявіў ён. Лукашэнка традыцыйна на кожным саміце гэтай садружнасці постсавецкіх дзяржаваў заклікае да больш шчыльнай інтэграцыі і крытыкуе тыя краіны, якія выбіраюць іншыя геапалітычныя перспектывы, арыентаваныя на Еўропу. Найбольш прыкметная навіна саміта ўпершыню ў ім узяў удзел прэзідэнт Ірана Масуд Візешкіян як спецыяльны госць. Гэта асабліва цікава на фоне недавніх беларускіх вучэнняў з удзелам іранскіх вайскоўцаў. Кантакты Мінска з Тэгераном развіваюцца не толькі ў двухбаковым фармаце, але і ў шырэйшых рэгіянальных структурах. Аднак сам факт удзелу прэзідэнта Ірана ў саміце ў якасці госця, вядома, не азначае, што СНД ператвараецца ў нейкі антызаходні ваенна-палітычны блок. Лукашэнка хоча бачыць СНД часткай шматпаляжнага свету. Ён паставіў садружнасць у адзін шэраг з БРІКС, ШАС і Афрыканскім саюзам і заявіў, што хацеў бы бачыць яе сярод цэнтраў новага міжнароднага парадку. Для Менска гэта магчымасць абгрунтоўваць сваю знешнюю палітыку не толькі адносінамі з Расіяй, але і ўдзелам у больш шырокай сетцы незаходніх партнёраў. Правда, рэальныя магчымасці СНД як самастойнага геапалітычнага гульца вельмі сціплыя. Кожная краіна мае свае ўласныя інтарэсы, якія, скажам мягка, часта не супадаюць. Дастаткова прывесці драматычны прыклад Арменіі і Азербайджана. Для Беларусі галоўная практычная зацікаўленасць СНД захоўваць рынкі, транспартныя сувязі, міждзяржаўныя механізмы і магчымасць весці дыялог з краінамі рэгіёну. Палітычна Лукашэнка імкнецца паказаць, што СНД не страціла сэнсу і можа быць адным з інструментаў шматпаляжнага свету. Аднак на самой справе СНД даўно стала пэўным клубам па інтарэсах. Штосьці кшталту таго самага чемадану без ручкі, несці цяжка, але і выкідаваць не хочацца. На фоне стварэння больш важкіх і канкрэтных рэгіянальных арганізацыяў, такіх як Еўразійскі эканамічны саюз ці нават Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, СНД выглядае як структура, якая жыве выключна паводле постсавецкай інерцыі і яе ўдзельнікі маюць мала агульнага. Але, здаецца, всіх гэтым і задавальняе.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Два разы тыдзенька зручніка сёння панядзелак і беларуская радыёрацыя на перадзявёску вадаксамаравіну ў нашым эфіры там распавядзем як у Менску спадзяюцца на пацяпленне адносінаў з Польшчай адкуль такія навіны ды такія інфармацыі падрабязнасці на нашай хвалі абавязкова на пратакол наступнай гадзіны ды таксама больш за 60 чалавек затрымалі пасля канцэрта Макса Карыжа ў Франкфурце на Майне гэта іншая тэма на нашай хвалі наперадзе абавязкова У новинах подробнее.

0: стосунка у гандлёвага супрацоўніцтва, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць і папракнуць нас няма ў чым, заявіў Рыжанкоў. Больш за 60 чалавек затрыманыя пасля канцэрту Макса Каржа ў Франкфурце на Майне. Са сцэны спявак заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне. На канцэрты беларускага спявака сабраліся амаль 30 тысячаў чалавек, піша Deutsche Welle. Многія прыехалі з іншых рэгіёнаў Нямеччыны, а таксама з Польшчы, Чэхі, Беларусі, Украіны, Малдовы. Большасць гледачоў – украінцы. Макс Корж не робіць рэзкіх палітычных заяў, але на канцэртах асуджае ўварванне Расіі ва Ўкраіну. Такія заявы прагучалі і ў Франкфурце на Майне. Пасля канцэрту паліцыя затрымала ў раёне стадыёна 63 фанатаў Каржа. Іх абвінавацілі ў запальванні піратэхнікі, сутычках паміж сабой і з праваахоўнікамі. Вядуцца расследаванні па крымінальных артыкулах. Падляшча удава паэта Віктара Шведа Валянціна Швед працягвае ўпарадкоўваць пісьменніцкі архіў мужа. Яна ўжо мае дамоўленасці адносна таго, куды будуць перададзеныя рукапісы і кнігі паэта, кажа Валянціна Швед.
1: У гэты момент то я яшчэ не ведаю, ці гэта будзе цэнтр, ці ксёжніца Подласка. У кожным разе я дагаварона адносна рукапісаў з ксёжніцай Подласкай. Віктар сказаў, што будзе лепш, каб гэту яму спадчыну перадаць Фёніку ў музеі Малой Айчыны, але там на гэта няма папросту месца і там не можна гэтага ўсяго перадаць. Ну, у кожным разе я хацела б, каб гэта захавалася.
0: А другая частка архіву і бібліятэка будуць перададзены ў цэнтр беларускай культуры. Віктар Швед пайшоў з жыцця ў 2020 годзе у 95-гадовым узросце. Летась у пачатковай школе ў Чыжах было нададзена імя паэта. Гэтая сімвалічная падзея была прымеркаваная да стагоддзя Віктара Шведа. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну, так само, доброго дня вам жадаю. Далей працягнуцца наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Пра надвор'е колькі слов. Дастаткова хмарна зараз, асабліва ў паўночных частках Беластучыны ды таксама Гарадзіншчыны. На Берасцішчыне зараз ёсць праясненне, але і туды трошку гэтыя хмары з поўначы ідуць. Праясненне таксама чакаем у другой палове дня. Такі вось мікс. Наперадзе ў нас таксама сіноптыкі не выключаюць, між іншым, што месцамі можа невялікі дожджак сёння сабрацца. Температура паветра зараз плюс 6 у Лідзе, Беластоку, у Гайноўцы, плюс 7 зараз Сухару, Недаваўкавыску, 6 у Берасці, у Кобрыні, 6 у Пінску, плюс 11-13 чакаем сёння ў дзень. Паўднёва-заходні пераважае вецер, ён умераны ад 4 метраў за секунду у Беластоку да 5,5 у Гародні ды Берасці. Атмасферны ціск стабільны, ён каля нормы зараз.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
3: І наперадзе ў забаве ў эфіры беларускага радыё «Рацыя» абавязкова за мяне госця павітаем. Між іншым, гэта 12-й дзень кастрычніка, панядзелак. Ну, а тут у студыі Ўлады Крытнёўскі. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасцілі, Белападляскай, ды ў інтэрнэце «Рацыя.com».

0: Гость рації.
1: А так само зараз докладно 10 хвилин минає після 9 Білорусі, після 9 Білорусі, після 8 Польщі. Гри Білоруське радіо рація, наш ефір протягується. Ну і так само я у нашому ранішньому живому ефірі вітаю нашого гостю, це представниця об'єднаного переходного кабінету по економіці і фінансах Аліса Рижиченка. Добрий день, вітаю вас, господиня Аліса, у нашому ефірі.
2: Доброй ранницы.
1: Видите, про что хотел бы поговорить. Обязательно звернем увагу на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она проходила у Андоры. Вы там принимали, между іншим, удел в этой сессии. Але на самый початок хотел бы, не веду, процитовать у нашем эфире так само удельник этой сессии Анатолий Лебедько. Дараса Сирана Тихановской выступал и сказал про то, что ОБСЕ шмат не бывает у белорусским громадским житті, покольки, ну так само аккурат в этот день проходила конференция по человечным вымерениям у Варшаве, где выступала Светлана Тихановская. Зараз, коли ласка, больше информации хочем от вас почуть на правосинскую сессию Парламентской ассамблеи АБСЕ. Какие там закраналіся головные темы? Ну, ведомо справа, что я хотел бы, как вы вылучили эти головные темы именно для Беларуси, для белорусской громадянской супольности.
2: Ну, перш за все, хотілося б сказати, навошто наогул нам АБСЄ і присутнічим демократичним силам у АБСЄ, тому що гэта пляцоўка, яна абмярковує такі важні теми, як безпеку, економіку і так само прави чалавека. Гэта менавіта тое, што клапоціць простых беларусаў, што клапоціць демократичні сілы і тое, што клапоціць наших міжнародних партнёрів, які кожны дзень думаюць аб тым, як будзе потым і далей, надалей развівацца геапалітычная сітуацыя. Тое, што на восеньскай сесіі закраналі і ў чым быў фокус, гэта перш за ўсё энергетычная бяспека, гэта абарона правоў людзей, якія знаходзяцца ў уразлівым стане ў эру штучнага інтэлекта. І гэта менавіта тое, што ведаеце, трошки дапамагло нам зараз перагарнуць старонку і паглядзець на беларускую дэлегацыю і на беларусаў, якія прадстаўляюць дэмакратычныя сілы, зусім па-іншаму, чым было раней, таму што мы разам з дапамогай літоўскай дэлегацыі і украінскай дэлегацыі ладзілі сайд-івент, на якой Павел Лібер рабіў прэзентацыю, як ён з допомогою штучного інтелекту, платформи, якою вони розпрацювали, допомагають різним країнам відсочувати дезінформацію, яка повпливає на виніки виборів. У різних країнах гэта гаворка ідзе про Молдову, Арменію, Польшу, Аўстрію так само. І гэта было вельмі такі змястоўны, цікавы сайт-івент на актуальную тэматыку, які пабудзіў прысутнічых дэлегатаў з розных делегацій, гэта і норвежська, і шведська, і так само з Злучених Штатів Америки, з Великобританії були делегати, побудзіў уступіць у такую складаную дискусію, калі з одного боку не зрозуміло, що робіць, каб абараняць людзей ад той дезінформації, яка ствараецца вельмі хутка, вельмі танна з допомогою штучнага інтелекта. Але насамрэч яны былі вельмі здзіўлены, як добра працює платформа Паула Лібера, як ён допомагає розным країнам з гэтым, ну, не бороться, а отсочивать гэта, так, и прымаць на национальных узроўнях розныя меры, каб ствараць умовы, каб гэтая дезінфармацыя не даходзіла да людзей, блакаваць там аккаунты і гэтак далей. Я са свайго боку таксама звярнула увагу на тое, колькі каштуе дезінфармацыя.
1: Спадарня Ліса, пось пра гэта эканамічныя паказчыкі мы абавязкова пагутарам, паколькі я хацеў бы таксама, каб вы удакладнілі. Вось, паводле вас, наколькі ўвогуле ў еўрапейскіх палітыкаў зараз ёсць разуменне небяспекі гэтага дезінфармацыі, якая льецца ў Еўропу, паколькі, ну, вось, ведаеце, зараз зараз апошнія дні, наприклад, у соціальних сітках такі нібито політичні жартик вельмі актуальні, але ён показує речаїсність. Наприклад, після того, як Україна почала біць по дата-центрах російського Яндекса, то нібито ось гэтых тролів стало менш зараз у європейським зв'язі. Менш активності гэтых тролів у європейським зв'язі. Як ось вам здається, наколькі європейські політики сьогодні саправды ось оцінюють такую, ну, силу, ось гэта ж сила дезінформація, так? Бо яна накіраваная менавіта на людзей, на эмоцыі. А вельмі часта людзі прымаюць нейкія рашэнні менавіта пад уплывам эмоцыяў.
2: Видите, я бы сказала так, что европейские политики оценивают как погрозу дезинформацию на 500 баллов со 100. Потому что яны вельми добро разумеют, какие есть рызыки, связанные с дезинформацией, с распаўсюджваннем этой дезинформации. Больше за то, яны вельми добро разумеют, что частка наратывов, которые зараз есть у европейской просторы, у европейской просторы, которые отсочиваются перед выборами в разных краинах, яны частей за все идут как раз до сходней Европы. И ведаеце, вось яны неяк так гэтыя наратывы у першую чаргу ў Расіі, ў Беларусі, там на прасторах СНГ, краін СНГ спачатку адпрацоўваюцца, а потым ідуць ужо на прастору еўразвязу. Гэта разумеюць еўрапейскія краіны, палітыкі з еўрапейскіх краін, але тут складана нешта зрабіць, таму што гэта заўсёды пра тое, что мы, калі мы уводзім некія абмежаванні на выкарыстанне штучнага інтэлекту ці на выкарыстанне там сацыяльных сетак, напрыклад, калі мы спрабуем абараняць дзяцей нашых, так, ад дэзінфармацыі нейкай. Гэта заўсёды на мяжы з правамі чалавека, на тое, што кожны чалавек мае права на дасяг да інфармацыі, да свабоднай інфармацыі і гэтак далей. Таму яны пакуль што няма вось нейкага такога добрага рэцэпта, як абараніць сваіх грамадзян, пры гэтым, каб іх права не парушались. Але адное, што гучала некалькі разоў і на нашым сайд-івэнце, і таксама на галоўнай сесіі, якая была прысвечана абароне праў чалавека ў эру штучнага інтэлекта, гэта неабходнасць адукаваць людзей, як працаваць са штучным інтэлектам, даваць штучны інтэлект як інструмент, каб зарабляць грошы, а не распрацоўваць дезінфармацыйныя паведамленні і меседжы і гэтак далей. Гэта менавіта тое, што я раблю ў сваёй ары AI School, беларускай школы для беларусак, так, бясплатнай школы, дзе беларускі атрымліваюць тэхналагічныя веды, як працаваць непасрэдна са штучным інтэлектам. І гэта гучала шмат разоў непасрэдна на гэтай восеньскай сесіі, і я таксама гэта лічу такім важным крокам да таго, каб абараняць людзей, таму што калі чалавек ведае, як гэта працуе, што можна зрабіць са штучным, з дапамогай штучнага інтэлекта, ён разумее і крытычна ставіцца да кожнага паведамлення, якое ён бачыць у сацыяльных сетках, не ведаю, там недзе у нейкіх там медыаканалах і гэтак далей. Таму адукацыя, перш за ўсё, гэта дапамога да таго, каб абараняць саміх людзей.
1: То вось, бачыце, вы таксама казалі пра эканоміку, но тут відавочная справа, што вось гэта праца са штучным інтэлектам, так, і стварэнне гэтага фейку, гэтага контенту вельмі дорага каштуюць. Вы казалі о праблемах, якія ў Еўропі ёсць, ну, акрамя таго, што сапраўды яны маюць знайсці, умоўна кажучы, нейкія метады блакаваць, не блакаваць, іх тут гучыць пытанне свабоды слова, ну, таксама яшчэ эканамічнае пытанне гучыць, паколькі ў Еўропі, ну, палітыкі мусяць адсправаздачыцца перад сваім выбарцам за кожны выдаткаваную капейку, у той час, як, напрыклад, такія рэжымы, як у Расіі ці Беларусі, ну, не мусіць увогуле ні перад кім тлумачыцца і могуць вялікія грошы скіраваць, ну, вось, напрыклад, на стварэнне гэтых фабрыкаў фейку і так далей, і так далей.
2: Ведаеце, так, я ўздымала гэтае пытанне, я звернула ўвагу на эканамічную перспектыву. Ну, перш за ўсё, сама дэзінфармацыя, так, яна каштуе шмат грошай, але не так шмат, наколькі колькі каштуюць потым результат той дезінфармацыі, так? Таму што зараз можна зрабіць шмат гэтых фабрык-ботаў вельмі танна з дапамогай штучнага інтэлекта, які генеруе за 5 хвілін да там больш за 10 тысяч розных каментароў, які могуць падымаць у соцсетках, уздымаць нейкія пытанні ці перакрываць тыя пытанні, якія насамрэч важныя, і уздымаць пытанні, якія будуць там выставляць у нейкім там горшым свеце таго ці іного кандыдата перад выбарамі ці палітыка. І галоўнае, вось тут зараз я звярнула ўвагу на тое, што калі мы маем магчымасць дапамогай таго ж штучнага інтэлекту адсочваць, якія акаўнты фактычна производзіць гэтыя меседжы, нам неабходны інструменты, якія нам будуць дапамагаць таксама і адсочваць вось гэты фінансавы след да гэтых меседжаў. Таму што калі парламентарыі будуць мець магчымасць канектаваць меседжы з фінансавым следам, тады будзе зразумела, хто за гэта ўсё плаціць і хто нясе адказнасць за гэты, за стварэнне гэтых меседжаў і распаўсюджвання. І так на насамрэч вы правы, што еўрапейскія палітыкі, яны не маюць магчымасці вось ствараць тыя ж боты, да, і фермы, каб распаўсюджваць там нейкую сваю павестку. Але пры гэтым яны павінны неяк супрадзейнічаць з той дэзінфармацыяй, якая ёсць і якая ствараецца за грошы дзяржаўныя, у тым ліку грошы, за грошы дзяржаўных прадпрыемстваў, якія ствараюцца меседжы у бот-фермах там на Яндексе, ці ў Расіі, ці ў Беларусі, за які ніхто не справаздашыцца і наўпрост гэтыя грошы бяруцца, і даже самі там беларусы ці расіяне не ведаюць, куды накіроўваюцца гэтыя грошы і на якія мэты. Таму неабходна распрацоўваць такія інструменты, якія будуць дазваляць вось адсочваць гэты фінансавы след, каб потым парламентарыі кожнай краіны мелі магчымасць ну, напрыклад, увольніць санкцыі супраць такіх прадпрыемстваў, якія аплочваюць стварэнне гэтай дэзінфармацыйных аперацый, фактычна, так, кампаній і вялікіх. Таму што, напрыклад, на сённяшні дзень мы ведаем, што шмат якіх просто мы ведаем, як распрадзяляецца дзяржаўны бюджэт у Беларусі, і шмат якіх дзяржаўных прадпрыемстваў яны плацяць падаткі, фактычна ўсе. І больш за тое, мы не ведаем, як гэтыя грошы размяркоўваюцца ўнутры бюджэта, і частка з іх менавіта ідзе таксама на стварэнне вось такіх дэзінфармацыйных меседжаў праз розныя боты там гэтак далей. І мы бачылі шмат разоў можна адсачыць гэта, як гэта распаўсюджваецца, калі выходзіць нейкая там важная тэма ў незалежных медыя, адразу з'яўляецца там сотні каментароў, якія там перашкаджаюць, каб гэтая тэма уздымалася кудысьці там на паверх і была бачная для людзей, а бачная, ну, там бачная зусім іншыя тэмы становяцца. Таму гэта і зараз гэта прадпрыемствы, якія плацяць падаткі, з якіх грошы, якія ідуць таксама на распаўсюджванне гэтай дэзінфармацыі, яны зараз у цэнтры дыскусіі аб зняцці санкцый. І гэта насамрэч вельмі важна, каб еўрапейскія краіны мелі магчымасць, мелі такія інструменты, каб адсочваць гэты фінансавы след. І гэта датычыцца не толькі рэжыму Лукашэнкі, але таксама і рэжыму Пуціна ў асноўным, так? Таму што асноўныя меседжы якраз ствараюцца ў Расіі, і якія былі таксама распаўсюджаныя і на тэрыторыі Беларусі, і зараз гэта таксама робіцца, вось гэта распаўсюджванне рускага міру, да, расійскага міру.
1: Так, вось гэтых наратываў. Спадарніліся, дзякую вялікі за гэту інфармацыю ў нашым ранішнім эфіры. Скажыце, калі ласка, ці маем яшчэ, каб абмеркаваць адну тэму? З улікам таго, так, што вось ёсць мы з вамі. Так, маем час, так? Ну, вы казалі пра тое, што між іншым пытанне энергетычнай бяспекі, так, у Еўропі уздымалася на гэтых АБСЄ. І тут, вядома справа, што прайшло трошачкі часу, з'явіліся новыя інфармацыі. Ваш каментарый, ваш погляд на гэта энергетычнае замірэнне паміж Расіяй ды Украінай, таксама Трамп пра гэта заяўляе. робить. Ну і між іншим, уже є інформація. Ну, на кого то буде саме ж багато інформацію про те, що вже російський дизель нібито у Америку поплив ніяким чином. Там конгресмени рихтують ніякі законопроекти, каб обмежувати ось гэты російські поставки. Много вокруг гэтай теми різних інформацій, але ось так агульна, коли поглядіть, до чого гэта може привести у вохулі такі ось, ну, такі ось діл поміж Трампом і президентом Росії ось за, знову ж, енергоресурси, за ось гэты дизель, якого не хапає у Америці.
2: Ну, перш за все, я б, конечно, не робила нейкую ставку на тое, што гэта будзе нейкая доўгатэрміновая гісторыя, таму што зараз мы бачым, што гаспадзін Трамп робіць шмат якіх крокаў, здзелак з Расійскай Федэрацыі, там гаворыць пра тое, што ён будзе здымаць санкцыі з прадпрыемстваў, каб атрымліваць нейкі там энергарэсурсы з Расіі і гэтак далей. І гэта ўсё робіць для того, каб зараз перемагчы на выборах, тому что менавіта тыя выборшчыкі, якія абіралі апошні раз Трампа, гэта жыцелі Тэхаса, у тым ліку, гэта людзі, якім неабходны энергарэсурсы, гэта людзі, якім неабходныя розныя угнаенні, тому что там перш за ўсё жывуць тыя, хто там займаецца сельскай гаспадаркай, тыя, якім неабходна таксама ці там нафтадабытчыкі розныя там і гэтак далей. Вось усе гэтыя людзі, яны перашкоджаны тым, што адбывалася апошні год, таму што канфлікт у Армузскім праліве, канфлікт на Бліжнім Усходзе, які які перакрыў фактычна, так, Армузскі праліў там часова. Гэта ўсё прывяло да таго, што кошты на паліва сталі вельмі дорага каштаваць, таксама кошты на розныя ўгнаенні сталі вельмі дорага каштаваць, таму што амаль што 30% міравых паставак розных ўгнаенняў, азотных і калійных таксама ідзе праз вось гэты Армузскі праліў. Таму гэта ўсё паўплывала на настраенне тых выбаршчыкаў патэнцыйных, якія павінны былі галасаваць за Трампа, але зараз вось настрой зусім іншы. Таму гаспадзін Трамп зараз робіць шмат крокаў да таго, каб змяніць гэтае стаўленне да сябе, каб змяніць настрой людзей і каб перамагчы на гэтых выбараў. Таму я б не зарабіла гэтую стаўку неяк там наперад, таму што, на мой погляд, гэта можа ўсё змяніцца вельмі хутка, калі адбудуцца выбары, і палітыка можа наўпрост змяніцца зараз. Зараз яму неабходна вот перамагчы, ён будзе дамагацца, каб было нейкае хаця б часовае пераміры паміж Расіяй і Украінай, хаця б часткова на там, каб была забарона бамбіць там энергарозныя аб'екты, нафтаперапрацоўчыя заводы там і гэтак далей. Гэта яго мэта. Так, але гэта ўсё не дзеля таго, каб быў мір па ўсім свеце, а дзеля таго, каб перамагчы на выбарах. Таму, ну, стаўку ж вельмі цяжка рабіць на доўгатэрміновыя нейкія наступства пасля вось гэтых дамоўленасцяў, і хутчэй за ўсё яны проста іх не будзе, калі адбудуцца выбары і будзе палітыка змяняцца. Найбольш затое мы бачым, як даже без выбараў вельмі хутка мяняецца палітыка спадара Трампа. Яна заўсёды непрадказальная і вельмі цяжка нешта прагназаваць, ці будзе так заставацца, ці не. Ці насамрэч ёсць там гэтыя пастаўкі дызеля, ці не, таму што, ну, як гэта і гаварылі пра пастаўкі беларускага калія, якія ідзе праз Расію ў Саединённыя Штаты Амерыкі. Ну, там тож таксама шмат пытанняў, якія аб'ёмы ідуць, па якім коштам, ці выгадна гэта Беларусі, ці выгадна гэта Амерыкі, таму што ніякія кошты не ідуць у параўнанні з тымі коштамі, якія яны могуць атрымліваць з Канады.
1: І ось бачите, видатно, що ви закоронули цю тему, поскільки ось ми говорили з вами, між іншим, про штучний інтелект. І він мені, до речі, підказує, що по водолі даних трекінгових сервісів судно повинно прибити для розгрузки у порт Нового Орлеана уже 14 кастрішника. Гра з посилкою на Белсат така ось інформація є. Ну, як бицем би 30 тисяч тонн гранульованого хваристого калію. Зараз у цієї хвилини нідзі там у океані наближається. Потрошечки по крысе плывуць до Злучаных Штатов Америки. Я так разумею, гэту тэму таксама можам зараз пракаментаваць, паколькі новасць ёсць інфармацыя, што 14 кастрычніка нібыта у Новы Арлеан гэта судна мае прыплыць.
2: Ну што такое 30 тысяч тонн? Гэта нейкая такая...
1: Спадарняліся, ну, дарэчы, казалі, што і пра гэты дызель, што вось гэтага, колькасць гэтага дызелю Амерыкі толькі на 3 гадзіны вось існавання, ну, паколькі там ну, купляецца вось. На, ну, купляецца, паводле статыстыкі, колькі купляецца на стацыях вось гэтага дызелю, то тое, што прывязуць з Расіі, гэта на 3 гадзіны. За 3 гадзіны ўсё гэта раскупіць, увесь гэта аб'ём дызелю.
2: Это больш інфармацыйная такая нагода, чым насамрэч нейкая эканамічная здзелка. Таму што 30 тысяч тонн угнаенню, ну, каб параўнаць, Беларусь экспартуе каля 12 мільёнаў тонн. Зараз Беларусь выйшла вось у 25-26 годзе на рэкордныя пастаўкі, на рэкордную вытворчасць, аб'ёмы вытворчасці па калійным угнаеннем. Даже гаворыць пра тое, што гэта больш за тое, што было да 19-го года. Таму тут пытанне, гэта першае, што аб'ёмы, што яны там настолькі маленькія, што ну, наўпрост не адчувальны ні для беларускай эканомікі, ні для тым больш для амерыканскай эканомікі. Па-другое, за які кошт прадаецца гэта там угнаенне ці там дызель з Расіі, таму што вось гэта транспартнае плечо да, Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, яно на такое вялікае у параўнанні, напрыклад, калі Амерыка пастаўляе калійныя ўгнаенні з Канады. Калі ты, ну, просто па зямлі мяжу перасёк, і вось яны ў цябе ўжо ў тваёй краіне. І таму нельга, ну, ні ў якім разе абмяркоўваць і параўноўваць гэтыя кошты. І гэта значыць, што перш за ўсё Амерыка не будзе пакупаць ні энергарэсурсы, ні ўгнаенне па коштах, якія не выгадны для іх.
1: А значыць, ну, бо гэта супярэчыць бізнесу.
2: Вось. А значыць, гэтыя кошты такія танныя, што гэта не выгадна для Беларусі ці для Расіі. То бок яны прадаюць сябе в убытак, таму што там яшчэ закладаецца гэта транспартнае плячо вялікае на лагістыку. І насамрэч гэта можа менш за сябе кошт прадавацца гэтыя пастаўкі. Але каб вось зрабіць гэтую інфармацыйную нагоду, што мы працуем за Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэта ідзея аднолькава як для рэжыма Пуціна, так і для рэжыма Лукашэнкі паказаць усіму свету, што мы працуем, мы не такія таксічныя, з намі можна працаваць, рабіць нейкія здзелкі, заключаць. І больш за тое, гэты пасыл, мэсэдж такі, ён ідзе там на ўсход больш, на Індыю, на Кітай, напрыклад, да? Тыя краіны, якія маюць магчымасць пакупаць больш, але зараз яны пакупаюць толькі за танныя кошты, калі вось Беларусь ці Расія дэмпінгуюць гэтыя кошты. Таму што краіны таксічныя, і Кітай ніколі не хацеў папаць пад гэтыя вторычныя санкцыі. Таму вось калі яны пабачаць, што яны працуюць са Злучанымі Штатамі Амерыкі, няма нейкага рызыку, што там іншая краіна, якая будзе працаваць таксама з Расіі ці з Беларусю, будзе падпадаць пад вторічныя санкцыі, таму што вось самі Злучаныя Штаты Амерыкі працуюць з гэтымі краінамі. Гэта больш такі тэатральны інфармацыйны мэсэдж, які вось прадназначана для іншых краінаў, які пакупаюць тыя ж калійныя ўгнаенні і энергарэсурсы ў Расіі і ў Беларусі.
1: Больш ідэалогіі, чымсьці эканомікі ды палітыкі. Дзякую вам вялікі за гэтыя размовы. Я нагадаю, што з намі зараз была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па эканоміцы ды фінансах Аліса Рыжыченка была нашай госцей сёння.
0: Госць рацыі. Радыё рацыя. зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
3: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
4: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
5: Радіо Рацыя. Раніца з рацыяй.
1: Так само приглядаємося до надвор'ю нашому поміжному регіоні. Зараз от самої раніці переважно хмарно, ди переважно хмарно у повночних частках Карадінщини, ди так само Білосточчини. З заходу йдуть, між іншим, дажджі, вони прийдуть спочатку на Білосточчину, потім на Карадінщину, ди на Берестійщину. Але синоптики повідомляють, що мають гдеть дажджі, бить сьогодні місцями зовсім невеликі. Температура повітря сьогодні у день плюс 11-13 чекається. Зараз між іншим плюс 6 у Лиді, 7 у Городні до Білостоку, 7 у Бірості, 7 у Пінську. Поднево-заходні ди умірений вітер, а так само атмосферний тиск каля норми. Буде покрисі ди незначно атмосферний тиск сьогодні повишаться.
5: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
6: Я наказав тобі не бути не зможе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вельмі дакладна, зараз 4 хвіліна застаецца да 10 Беларусі, да 9 Польшчы. А наперадзе навіна ў нашым эфіры, там такія вось тэмы. Сейм Латвіі забараніў дэпутатам гарадскіх ды краявых дум наведваць Беларусь ды Расійскую Федэрацыю. Расія пакуль не пагадзілася на энергетычнае перамір'е, пра якое абвесціў Трампа. Падрабязнасці на гэтыя ды іншыя тэмы на нашай хвалі. Вось ужо неўзабаве ў навінах на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 годин у Беларуси, 9 у Польши.
3: Расія пакуль не пагадзілася на энергетычнае перамір'е, пра якое абвясціў Трамп. Мужчыну, які нібыта пагражаў забойствам прэм'ер-міністру Польшчы, затрымалі. Сойм Латвіі забараніў дэпутатам гарадскіх і краявых дум наведваць Беларусь і Расію.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна в Україні. Росія поки не погодилася на енергетичне перемир'я, про яке обвісив Трамп. Через кілька годин після заяви президента США Росія нанесла удари по електростанціях в Україні, пише видання Axios. Поводле слов криниці у Білому домі, говорка йде про можливу домовленість, згодно з якою баки перестануть атакувати нафтоперапрацьовчі заводи один одного. НПЗ за НПЗ, як назвав її суразмовця видання. Калі удары па НПЗ спыняцца, наступнай можа стаць дамоўленасць аб спыненні атакаў на электрастанцыі і энергасеткі. Axios называе схему НПЗ за НПЗ нераўнацэннай. У Расіі шырокая сетка нафтаперапрацоўчых заводаў, а ва Украіне, паводле слоў украінскага чыноўніка, усяго адзін. Расія шмат разоў атакавала яго, і ён працуе не на поўную магутнасць. Мы імпартуем дызельнае паліва і бензін. Нам трэба, каб расійцы перасталі атакаваць нашую энергасістэму, сказаў чыноўнік. Сам Трамп дамагаецца, каб Украіна спыніла удары па расійскіх НПЗ, бо лічыць, што за іх у США растуць цэны на бензін. Міністр унутраных справаў і адміністрацыі Польшчы Марцін Кірвінскі ў нядзелю паведаміў, што мужчына, які пагражаў прэм'ер-міністру Польшчы Дональду Туску і планаваў на яго напасці, быў затрыманы паліцыяй. У нядзелю Караліна Галецка, прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі, паведаміла на платформе X, што паліцыя атрымала інфармацыю аб магчымым нападзе на прэм'ер-міністра Дональда Туска і віцэ-прэм'ера міністра нацыянальнай абароны Уладзіслава Косіняка-Камыша. У адказ на гэтую інфармацыю раніцай у нядзелю у антытэрарыстычным цэнтры АБВУ адбылася сустрэча паміж прадстаўнікамі службаў, падпарадкаваных Міністэрству ўнутраных справаў і адміністрацыі, паліцыі, службы дзяржаўнай аховы і супрацоўнікамі Агенцтва ўнутранай бяспекі. У другой палове дня міністр ўнутраных справаў і адміністрацыі абвясціў пра арышт мужчыны ў пасце на платформе X. Сойм Латвіі забараніў дэпутатам гарадскіх і краявых дум наведваць Беларусь і Расійскую Федэрацыю. Раней гэта забарона была распаўсюджаная толькі на некаторыя катэгорыі чыноўнікаў і дэпутатаў Сойму. За змены прагаласавалі ўсе дэпутаты, якія ўдзельнічалі ў галасаванні. У тлумачальнай запісцы аўтары адзначылі, што прадстаўнікам самакіравання даступная інфармацыя пра крытычную інфраструктуру і планы грамадзянскай абароны. Палітычны аналітык позірку Александр Класкоўскі атрымаў пагрозу фізічнай

0: Расправы об гэтым журналіст напісаў у сацыяльных сетках. Цытата: «На карпаратыўную пошту выдання, дзе я працую, прыйшоў электронны ліст з нецэнзурнай пагрозай фізічна расправіцца са мной. Невядомы аўтар скарыстаўся сервісам Atomic Mail, які не паказвае атрымальніку IP-адрас адпраўніка. У лісце паведамляюць, што мне, цытата, трындзец. Змякчаю выраз і раяць павесіцца самому», напісаў Александр Класкоўскі. «На ўсякі выпадак паведамляю, такога намеру ў мяне няма і адмаўляцца ад крытыкі пэўных персон і з'яў я таксама не збіраюся», надаў палітычны аналітык. Падляшша. Ля муроў супрацкай Благавешчанскай лаўры разгарнулася міжнародная вулічная выстава пра Кірыла і Мефодія даўней і сёння. Экспазіцыя падрабязна распавядае пра жыццё, місію і глабальную геаграфію шляху святых асветнікаў ад еўрапейскіх гарадоў да ўкраінскага Херсона і нават далёкай Антарктыды. Галоўнымі ініцыятарамі і арганізатарамі гэтага міжнароднага праекту сталі пасольства Рэспублікі Болгарія ў Польшчы, ганаровы консул Болгарії ў Беластоку Вітальд Карчевскі, а таксама Болгарскі дзяржаўны інстытут культуры і Міністэрства культуры Болгарії. Выстава прымеркавана да знакавай даты 200-годзі адкрыцця знакамітага супрацкага кодэкса, найважнейшага помніка стараславянскай мовы, знайдзенага ў манастыры ў 1823 годзе. Вулічная экспазіцыя на манастырскай агароджы будзе даступная для ўсіх жыхароў і гасцей Падляшша да канца лістапада. Больш навіна ў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксама зараз з вами разам заглядаем на гадзіннікі. Хацеў сказаць, 5 хвілін пасля 10 у Беларусі, пасля 9 у Польшы. Гэта на гадзінніках, а вось на тэрмометрах зараз плюс 7 у Лідзе, Гародні, Беластоку, ды ў Хайнаўцы, 8 у Ваўкавыску, ў Берасці, ў Кобрыне, ды таксама 8 у Пінску, плюс 11-13. Сёння максімальна ў дзень чакаем на Берасцейшчыну зараз, ды таксама месцамі на Беласточчыне. Могуць быць невялікія дажджы. Яны ідуць з захаду, перамешаюцца таксама праз наш памежны рэгіён. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, ды таксама атмасферны ціск стабільны, каля нормы ён зараз, але па красе будзе павышацца. Заўтра, 13 кастрычніка, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, пераважна без ападкаў. Уначы ды раніцай у асобных раёнах будзе згушчацца між іншым туман. Ну, на тэрмометрах, калі сёння плюс 11-13, заўтра плюс 10-12, і ў власне кажучы, гляжу на раскладку надвор'я за ўвесь тыдзень, у суботу толькі плюс 15 чакаем. Такое вось надвор'я можа быць дастаткова хмарнае ў нашым памежным рэгіёне ўвесь гэты тыдзень. У суды Беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грыневскі. Добрага дня і да новай сустрэчы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 12 кастрычника. У такі ж день 1492-го експедиція Христофора Колумба досягнула острова Сан-Сальвадор, і гэты день лічыцца офіційной датой открыцця Америки. Абапираючыся на античное вучэнне об шароподобности Земли и неслушные разлики вучоных 15-го стагоддзя, Христофор Колумб склав проект заходняга, на ягоную думку, найкаратейшага морского шляху з Европы у Индию. Экспедиция Колумба у складе 90 человек на судах Санта-Мария, Пинта и Нинья вышла с полос 3 жніўня 1492-го ад канарскіх выспаў павярнула на захад, перасекла Атлантычны акіян у субтрапічным поясе і дасягнула Сан-Сальвадора ў Багамскім архіпелагу, дзе высадзілася акурат 12 кастрычніка 1492-го. А прыярытэце Колумба ў адкрыцці Амерыкі ў навуковай літаратуры ідзе дыскусія. Устаноўлена, што выспы і берагавыя вобласці паўночнай і паўночна-ўсходняй Амерыкі наведваліся нарманамі за сотні гадоў да Колумба. Не выключено, что европейцы и жыхары Африки выпадково досягали берегов тропичной Америки. Однако только открытие Колумба мели сусветно-гисторичное значение, бо только после ягоных плаваний американские земли увайшли у сферу географичных уявлений. У гонор открытия Америки Колумбом, гишпанцам по национальности, 12-го кастрычника у королевстве Гишпания отзначается национальное свято – День гишпанской нации.
0: Нагодник!
1: 12-го кастрычника 1810-го у Мюнхене адбыўся першы фестываль піва. Усе мы яго добра ведаем пад назвай Октоберфест. Акурат у той дзень адбылося вяселле прынца Людовіка Баварскага і прынцэсы Саксонскай, на якой былі запрошаныя ўсе жыхары Мюнхена. Піва лілося ракой, а пад канец свята адбыліся скачкі. Да скачак у 1811-м дадалося свята фермераў з паказам найпрыгажэйшых коней і быкоў, а ў 1818-м на чарговым свяце былі ўсталяваныя першыя каруселі, а таксама першыя піўныя шапікі. Октоберфест разрастаўся. У 1881-м адкрылася першая і найбуйнейшая ў свеце жароўня куранят. У 1892-м піва ўпершыню прадавалі ў шкляных літровых куфлях, так званых масах. І ўжо ў 1896-м былі пабудаваныя піўныя палаткі і крэпасці. У цяперашні час Октоберфест кожны год прызначаюць на новую дату, пачынаючы з сярэдзіны верасня. Фестываль доўжыцца каля 3 тыдняў і яго наведваюць больш за 7 мільёнаў турыстаў.
0: Нагоднік
1: 12 кастрычніка 1931-га ў Рыа-де-Жанейра адбылося ўрачыстае адкрыццё статуі Хрыста Збавіцеля. Яна стаіць на вяршыні пагорка Каркаваду на вяршыні 704 метраў над узроўнем мора. Вышыня самой статуі 30 метраў, не ўлічвае 7-метровага пастамента, а яе вага 1140 тонн. Статую Хрыста Збавіцеля лічаць адным з сучасных цудаў свету. Яна з'яўляецца нацыянальным здабыткам і нацыянальнай бразільскай святыняй.
0: Нагоднік

0: штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
1: Вітаем. У бліжэйшыя хвіліны пагаворым пра тое, як пільнасць перамагае здаровы сэнс. У мінскай гімназіі маці прыйшла паглядзець выступленне дачкі, але паводле яе слоў дырэктар вывеў жанчыну з залі і прыгразіў аховай. Падарунак да дня настаўніка атрымаўся незабыўны, асабліва калі ўлічыць, што яна сама была настаўніцай. Відаць, канцэрт настолькі сакрэтны, што нават бацькам можна ведаць толькі час яго заканчэння, затое ў дзіцячыя садкі цяпер ходзяць у Беларусі пракуроры. Яны вучаць малых любіць радзіму. Цяпер галоўнае не пераблытаць ранішнік з судовым пасяджэннем. У Саратаве расійскім тым часам знайшлася жанчына, якая ўбачыла Пуціна у фігурцы Добі і прыразіла паліцыі. Добі, вядома, марыў пра свабоду, але наўрад ці чакаў, што яму спатрэбіцца яшчэ і адвакат. Калі вам падаецца, што з усім гэтым нешта не так, вам не падаецца. Стоп!

У Беларусі прайшоў дзень настаўніка. Здавалася б, у гэты дзень настаўнікаў трэба віншаваць і дзякаваць ім за працу. Але дырэктар сталічнай гімназіі нумар 4, здаецца, вырашыў зрабіць свой вельмі арыгінальны падарунак. Праўда, лепей бы не рабіў нічога. Пра выпадак беларуска распавіла ў срэц. Яе дачка вучыцца ў гэтай гімназіі. Звычайна Таццяна чакае дзіця на вуліцы, але калі ў гімназіі ішоў канцэрт да дня настаўніка, жанчына пасля гадзіны чакання папрасіла вахцёра прапусціць яе ў залу.

Тетяна сама раней працавала настаўніца беларускай мовы і проста хацела паглядзець выступленне дачкі. Але паводле яе словаў, дырэктар Андрэй Гоцман пры ўсіх вывеў яе з залы і прыгразіў выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму. Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення – Там жа несусветныя зоркі выступаюць, і ўваход не каштуе $1000. Часам можна проста закрыць вочы на фармальнасці і быць чалавекам. Стоп!

У расійскім Саратаве жанчына запатрабавала ад працаўніц кавярні прыбраць фігурку Добі. Не таму, што Добі камусьці перашкаджаў, займаў увесь стол, ці не дай Бог прасіў данат. Не, жанчына ўбачыла ў ім Пуціна. У гэтым выпадку, відаць, парачнулася тая самая савецкая кабета, якая заўсёды гатовая заступіцца за кіраўніка краіны, нават калі гэты кіраўнік здзейсняе зло сусветнага маштабу.

0: пільна громадянка почала наїжджати на супрацовниць кав'ярні, обураючися, що тиснюється з Путіна. Причиною став Доббі, хатній ельф з Гаррі Поттера, якого жанчина чомусь прийняла за російського керівника. «Вельмі подобний на Путіна, а над людьми сміятися нельга», – прикладно так розважала жанчина. Їй спробували розтлумачити, що гэта Добі з Гаррі Поттера. Але тут є одна проблема. Коли телевізор показує тільки Путіна, откуль чоловіку ведаць, хто такі Добі? У виніку жанчина заявила, що Путін працює, воює і пригрозила виклікати поліцію, бо фігурка, на її думку, ображає російського керівника. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добі. Бо Добі гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гаррі Поттера цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперію, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным – гэта проста вялікая абраза для Добі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панеделка до недели.
0: Чаму улады ў Беларусі крыміналізавалі незалежных кнігавыдаўцоў? І навошта ім усе гэтыя транспамежныя рэпрэсіі? Ці не выклікаюць забароны кніг дадатковыя цікаўнасці з боку чытачоў? На гэтае і іншае пытанне адказвае журналістка Вольга Быкоўская ў размове з Міколам Бянько.
2: Вольга, прывітанне.
3: Прывітанне.
2: У эфіры перадача «Штосьці не так». І в бліжчі хвіліни ми абмеркуем одну, як мені здається, важную проблему, серйозне питання. Гэта транспамежныя репресії, так, з одного боку. А з іншого боку, дзеянні режима по змаганні з беларускімі видавецтвами. Стало відомо на гэтым тыдні, що шэраг наших видавцоў былі ўнесены ў базы російські. Так, гаворка ідзе про Андрея Янушкевича, а так само что больш цікава для мяне і больш абсурдна, вядома, для ўсіх падляжскага беларуса, то есть грамадзяніна Польшы Ярослава Іванюка, так? Як вы ставіцеся да ўсёй гэтай сітуацыі, калі рэжым у Беларусі намагаецца пераследаваць не толькі ўласных грамадзян, але і грамадзян іншых краін?
3: Гэтым працяг транспамежных, транснацыянальных рэпрэсіяў, ён, напэўна, дастаткова лагічны для беларускіх уладаў, таму што як толькі яны зразумелі, што яны могуць складаць праблемы для беларусаў за мяжой Беларусі, хоць раней гэта абсалютна было не распаўсюджана, у сэнсе, ну, каму было ў Беларусі, якая была розніца, хто з белшёна-белым сцягам выходзіць на вуліцы Варшавы. Але казалася, што для беларускіх уладаў, што гэта цяпер вельмі цікава, і, адпаведна, яны хочуць пераследаваць людзей за межамі Беларусі, і ў гэтай сітуацыі все, что тычется Беларуси, они лишат необходимым таким чином загнать под плинтус. До счастья, это их не отрымливается, и это белорусская справа живе не глядя на переслед.
2: Сколько уваги, сколько ресурсов идет на то, как мониторить, перетягивать до отказности нибудь, а так иншие процессуальные деяния подпрымать?
3: Их система, это силовиковая, она повинна отрымливать палевую весь час. Доказывает необходимость своего основания. И так, как ситуация внутри Беларуси, я бы сказала, что довольно сумная, менавіта у публичном поле. Мы шмат хочется чего не ведаем с того, что отбывается не публично. Зараз наибольш публичные это все мероприятия отбываются за межами Беларуси. Мне подается, что спробы змагания с этими замежными акциями не вельми популярны, не вельми поспеховые. Але гэты силовики повинны доказывать свою необходимость своего основания, тому это протягивается. Открыл новую справу, отримал новую зорочку.
2: Чому увага скерваная вот на выдавецтве с боку силовиков, белорусские именовито эмиграцийные?
3: Потому что выдавецтвы для белорусских уладов являются таким показчиком того, что они проигрывают борьбу за думки белорусов. Эта справа выдавецтва агулом, а про то, что она змагается с беларусчиной и с этой вольной думкой. Для того, как створить эту справу, мы сами придумали некую ассоциацию выдавецтва, сами признали их экстремистским формованием. И это, ну, такая вельми дивная ситуация. Они эту ассоциацию створили, выключно тому, что они не разумели, как змагаться с этими книжками. И вот они смогли задушить фактично незалежный книговедовецкий рух внутри Беларуси, ну, принамсі, великую его частку. их удавцы потрапили под репрессии, але яны не могуць кантраляваць тое, што адбываецца за межамі Беларусі. Гэта сітуацыя, яны спрабуюць хоць неяк уплываць на гэтыя рэчы. Яны забараняюць кніжкі, паўносяць іх у спісак экстрэмісцкіх матэрыялаў, каб людзі не вадзілі. Яны гэтых кнігавыдаўцоў робіць экстрэмісцкімі фармаваннямі, каб людзі не маглі атрымліваць гэтыя кніжкі. Я бы сказала, што гэта ўсё роўна не так ужо паспяхова. Ёсць тое, у чым яны дасягаюць поспеху, а ёсць тым, чым не. І весь час сілавікам недастаткова таго, што яны маюць, яны спрабуюць зрабіць яшчэ болей. Пытанне толькі, ці ёсць гэта эфектыўна, гэта эфектыўнасць гэтага. Часткова ёсць, часткова не. І там, дзе яны не дасягнулі да гэтага часу эфектыўнасці, яны гэтай эфектыўнасці не дасягнуць і далей.
2: Ну, а цяпер, можа быць, пагаворым пра любімыя экстрэмісцкія выдавецтвы, так, і кніжныя навінкі. Можа быць, штосьці набывалі апошнім часам у выдавецтве Янушкевіча альбо камунікаце?
3: А, да, мы, канечне, набываем кніжкі. Апошняе, што мы набывалі, гэта было у Гутэнберга перавыданне кнігі Арлова, ілюстраваная кніга гісторыя Беларусі, мая краіна Беларусь, да, вось. І таксама мы набылі Бахарэвіча падземныя пераходы, і думаю, што набудзем кніжку Марціновіча пачытаць пра ягонае бачанне сітуацыі. Ужо столькі гэтых абмеркаванняў ідзе на гэты конт, што хочацца мне таксама прачытаць гэтыя кніжкі. І, канешне, мы набываем электронныя версіі, як толькі яны з'яўляюцца. Для нас гэта значна лепшы варыянт, бо не так шмат месца, куды можна паставіць папяровыя кнігі. І таму хацелася б мець гэта на букрыдары, але ў нас не такі вялікі рынак электронных выданняў, на жаль. Вось, таму, ну, то, што ёсць, то мы спрабуем набываць. Не ведаю, ці варта гэтым хваліцца, таму што не ведаю, які эфект гэтага можа быць. Але ўсё, што можна атрымаць цікавага знутры Беларусі, таксама маем. Але мне падаецца, што, канешне, плынь кніжак цікавых з Беларусі пасля справы кнігаўдаўцу, на жаль, стала танчэйшай. Але не сказала бы, каб зусім знікла.
2: Як вы думаеце, вось гэты пераслед кнігавыдаўцоў і унесення ў чорныя спісы кніг беларускіх вядомых пісьменнікаў не справакуе адваротны эфект, так, як у савецкія часы, калі усе масава чыталі і Булгакова, Салжаніцына, некаторых беларускіх пісьменнікаў кшталту Алехновіча, так, хто меў дасяг.
3: Па тым, што я чытаю кнігавыдаўцоў, на жаль, эфект пакуль такі вось не атрымаўся. Зараз просто насамрэч спажыванне трошкі іншае. Не ўсе чытаюць кнігі, не все гэта робіць вельмі-вельмі актыўна, і не вельмі я перакананы, што гэта можа стаць такой формай пратэста, каб набывалі. Але, канешне, адна з прычынаў, чаму мы набываем кнігі, таму што мы хочам падтрымліваць беларускія кнігавыданні і беларускую кнігавыдавецкую справу. Улічваючы, колькі ў нас ёсць часу на той, каб чытаць кнігі, мы бы набывалі іх значна больш павольна. Але ёсць і гэты фактар падтрымкі, ёсць разуменне, што трэба падтрымліваць менавіта кнігавыданні на беларускай мове, і менавіта такія кнігі мы набываем, не гледзячы на тое, што мы не адразу іх чытаем, але стараемся. Ну, я ставлю ў чаргу, выставляю нейкія прыярытэты, і каб не гэта вось фактар падтрымкі, то, канешне, гэта ўсё было б значна больш павольна. Ці стане гэта шырока? Ну, пакуль што я такога не бачу, на жаль. Тым больш, што рызыкі даволі вялікія для людзей, якія ўнутры Беларусі. Криміналізацыя гэта ўсяго настолькі дасягнула такой высокай ступені, што, канешне, я разумею людзей, якія і не чытаюць, і адмаўляюцца ад чытання навінаў, і адмаўляюцца ад чытання кнігаў. Але спадзяюся, што знойдзецца нейкі варыянт. Я ведаю, што некаторыя спецыяльна выкладаюць кнігі адкрыты доступ, каб людзі маглі электронную версію атрымаць, маглі прачытаць у тым ліку з Беларусі. Я спадзяюся, што знойдзецца варыянт, і тыя людзі, які хочуць чытаць кнігі беларускія, незалежныя, то і будуць іх чытаць і далей.
0: Журналістка Вольга Быкоўская падзялілася думкамі пра пераслед рэжымам незалежных беларускіх кнігавыдаўцоў.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка Лента недели.
0: Звычайных педагогов у белорусских дитячих садках, видать, уже недостатково. Выхователям перестали доверять такое отказное задание, как растлумачить детям, что такое родима и чему ее треба любить. Тому у Городенской области на допомогу педагогам пришли прокуроры выховывать патриотизм у самых маленьких белорусов. Бо кто, як не люди в форме, без педагогичной адукации лепш растлумачить дошкольникам, як правильно любить свою краину.

прокуроры ў садках распавядаюць дзецям пра дзяржаўны герб і сцяг, вялікую айчынную вайну. У Смаргонскім дашкольным цэнтры выхаванцы разам з намеснікам прокурора района нават выканалі дзяржаўны гімн, а пасля прагляду відэароліка пра вайну абвясцілі хвіліну маўчання. Вось яно, ідэальнае правядзенне часу ў дзіцячым садку. Пакуль іншыя дзеці гуляюць, малююць, вучацца сябраваць і пазнаюць свет, смаргонскія выхаванцы вывучаюць асновы дзяржаўнай ідэалогіі пад пільным наглядам прокурора. А калі ў кагосьці не атрымаецца, дык можна і ў суд звярнуцца. Нездарма ж прокуроры прыйшлі ў садок. Вось гэты Ваня ў касцюмчыку з дыназаўрамі не ведае гімна на памяць. Трэба аштрафаваць. А Маня з адзінарожкамі размаўляла падчас хвіліны маўчання. Яе таксама да адказнасці. Але чаму спыняцца на дасягнутым? Калі ўжо ў садкі прыйшлі прокуроры, то можна звадзіць да школьнікаў у турму, каб ужо дакладна запомнілі, што такое патрэбна. А калі сур'ёзна, то ў краіне, дзе ёсць прафесійныя педагогі, дзіўна выглядае неабходнасць прыцягваць прокуророў да выхавання дашкольнікаў.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта перфект на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, каго можа не прывітаў яшчэ, і абяцаў, што буду пужаць. Ну а што, рэгулярны недахоп сну здольны прывесці да сур'ёзных парушэнняў у працы арганізму, закранаючы не толькі памяць і канцэнтрацыю, шаноўныя, але і эмацыйны стан, абмен рэчываў і хранічнае захворванне, і асабліва небяспечнае працяглае бессанне, якая звязана з падвышанай рызыкай развіцця дэпрэсіі. Вось такая гісторыя. Дык вось прафесар медыцыны сну Оксфордскага ўніверсітэта Колін Эспі. Ну, вядома, што Эспі. Не Эспі, а Эспі, Колін. Растлумачыў, што наступствы, якія наступствы можа выклікаць хранічнае недасыпанне і якія звычкі перашкаджаюць арганізму паўнавартасна аднаўляцца. Ну, першае наступства – гэта пагаршэнне памяці і канцэнтрацыі. Пры недахопе сну мозгу становіцца больш складана апрацоўваць інфармацыю, запамінаць новыя звесткі і прымаць рашэнні. Чалавек часцей дапускае памылкі, больш павольна рэагуе і адчувае цяжкасці нават са звыклымі задачамі. Другое наступства – гэта пастаянная стомленасць і дзённая дрымотнасць. Нават пасля абуджэння можа захоўвацца адчуванне знясілення, якое адмоўна ўплывае на працаздольнасць. Асабліва небяспечная дрымотнасць пры кіраванні аўтамабілем і выкананні задач, якія патрабуюць падвышанай увагі. Трэцяе наступства – гэта эмацыйная нестабільнасць. Недасыпанне здольна ўзмацняць раздражняльнасць і ускладняць кантроль над эмоцыямі. У выніку чалавек больш востра рэагуе на паўсядзённыя сітуацыі, часцей канфліктуе з навакольнымі і горш справляецца са стрэсам. Чацвёртае наступства – падвышаная рызыка дэпрэсіі. Працяглая бессань злучана з пагаршэннем псіхічнага здароўя. Па словах спадара Эспі, у людзей з хранічнымі парушэннямі сну рызыка развіцця дэпрэсіі прыкладна ўдвая вышэй. Ну, аднак, такая сувязь не адзначае, што бессань абавязкова прывядзе да гэтага захворвання. Ну і пятае наступства – гэта пагаршэнне фізічнага здароўя. Недастатковы сон можа ускладняць хранічнае захворванне, уключаючы дыябет, атлусценне і станы, якія суправаджаюцца сталым болем. Паўнавартасны начны адпачынак неабходны для звычайнага ўзнаўлення арганізма. Ну, я так думаю, што я, як кажуць, не адкрыў Амерыку, і ўсё вы гэта добра ведалі і без мяне, аднак нагадаць ўсё ж такі часамі варта. Для паляпшэння якасці адпачынку рэкамендуецца прытрымлівацца стабільнага часу абуджэння і адыходу да сну, абмяжоўваць стымулюючыя рэчывы ўвечары, выбіраць спакойныя заняткі перад сном. Фізічная актыўнасць таксама спрыяе здароваму сну, аднак інтэнсіўныя трэніроўкі непасрэдна перад адпачынкам, ну, табак увечары, могуць засынанню акурат замінаць. Варта пра гэта памятаць, шаноўнае спадарства.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Зеленскі назваў умову для правядзення выбараў ва Украіне. Рыжанко спадзяецца на паляпшэнне адносінаў з Польшчай. Больш за 60 чалавек затрыманыя пасля канцэрту Макса Каржа ў Франкфурце на маі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. Уладзімір Зеленскі рэзка адказаў Трампу і Маску адносна правядзення выбараў, паведамляе ABC News. Цытата. Калі прэзідэнт Трамп сапраўды хоча правядзення выбараў, перадайце Пуціну, дайце нам 2 месяцы поўнага спынення агню, і мы правядзем выбары. І мы, вядома, будзем гатовы прыняць любы выбар нашага народа, менавіта ўкраінскага народа, сказаў Зеленскі. Заява кіраўніка дзяржавы з гэтай нагоды рушыла ў свет пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп публічна заклікаў украінскі народ абраць новага лідара. На фоне апошніх падзей Зеленскі нагадаў Трампу, што праводзіць выбары падчас вайны вельмі складана, аднак гэта будзе магчыма, калі Пуцін выканае ягонае патрабаванне. Таксама прэзідэнт Украіны адрэагаваў на словы амерыканскага мільярдэра Ілона Маска аб тым, што ён, маўляў, зайшоў занадта далёка і павінен сысці з пасады. Цытата. «Гэтыя людзі, Трамп і Маск, не могуць знайсці ключ да таго, каб спыніць Пуціна, бо спыніць Пуціна складаней, чым аказваць ціск на іншых, бо прасцей казаць пра кошты і звязваць гэта з Украінай. Калі ўсе ў свеце разумеюць, што з-за вайны на Блізкім Усходзе кошты растуць. Яны растуць з-за вайны на Блізкім Усходзе, з-за блакіроўкі Армузскага праліву, з гэтых прычын. Усе гэта разумеюць», адзначыў Зеленскі. Варшава, Мінск. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў спадзяецца на пацяпленне адносінаў з Польшчай. Ён кажа, што падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім, якая адбылася 22 верасня на палях Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, не гучала ўзаемных прэтэнзій. Цытата. «Узаемных прэтэнзій не было наогул, таму што і мы, і палякі разумеем, што рухацца наперад трэба. Вельмі добра, што такая сустрэча адбылася, яна была своечасовай. Пытанне, якія мы абмяркоўвалі, у прынцыпе, вельмі актуальныя для нашых краін», сказаў кіраўнік МЗС у эфіры «Беларусь-1». Разам з тым ён нагадаў, што не Беларусь уводзіла першай санкцыі ці закрывала памежныя пераходы. Цытата. «Я сказаў, мы гатовыя да аднаўлення стасункаў гандлёвага супрацоўніцтва, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць, і папракнуць нас няма ў чым», заявіў Рыжанкоў. Больш за 60 чалавек затрыманыя пасля канцэрту Макса Каржа ў Франкфурце на Майне. Са сцэны спявак заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне. На канцэрты беларускага спявака сабраліся амаль 30 тысячаў чалавек, піша Deutsche Welle. Многія прыехалі з іншых рэгіёнаў Нямеччыны, а таксама з Польшчы, Чэхіі, Беларусі, Украіны, Малдовы. Большасць гледачоў – украінцы. Макс Корж не робіць рэзкіх палітычных заяў, але на канцэртах асуджае ўварванне Расіі ва Ўкраіну. Такія заявы прагучалі і ў Франкфурце на Майне. Пасля канцэрту паліцыя затрымала ў раёне стадыёна 63 фанатаў Каржа. Іх абвінавацілі ў запальванні піратэхнікі, сутычках паміж сабой і з праваахоўнікамі. Вядуцца расследаванні па крымінальных артыкулах. Падляшша, удава паэта Віктара Шведа Валянціна Швед працягвае ўпарадкоўваць пісьменніцкі архіў мужа. Яна ўжо мае дамоўленасці адносна таго, куды будуць перададзеныя рукапісы і кнігі паэта, кажа Валянціна Швед.
4: У гэты момент то я яшчэ не ведаю, ці гэта будзе цэнтр, ці ксёжніца Подласка. У кожным разе я дагаварона адносна рукапісаў з ксёжніцай Подласкай. Віктор сказаў, што будзе лепш, каб гэту яму спадчыну перадаць Фёніку ў музеі малой айчыны, але там на гэта няма папросту месца і там не можна гэта

0: усе го перадаць. Ну, кожным разе я хацела б, каб гэта захавалася.
1: А другая частка архіву і бібліятэка будуць перададзены ў цэнтр беларускай культуры. Віктар Швед пайшоў з жыцця ў 2020 годзе ў 95-гадовым узросце. Летась у пачатковай школе ў Чыжах было нададзена імя паэта. Гэтая сімвалічная падзея была прымеркаваная да стагоддзя Віктара Шведа. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 11 да 13, цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўміранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Був є на хвалях Беларускага радіо Рэцэ на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 12 кастрычніка. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю. Тут яшчэ The Killers, таксама Давід Подсядло, Акуте, Пінк, Адель ды іншыя, я не буду ўсіх пералічаць, хай можа будзе сюрпрыз для кагосьці. Вось такі, як форма вушэй. Для кагосьці сюрпрыз. Ніхто пра гэта не думаў, але ёсць людзі, якія пра гэта задумаліся. Прычым зрабілі гэта, ну, шмат гадоў таму, і вось сутыкнуўся я з інфармацыяй. Вядома ж, у інтэрнэтах не мог ніяк я абмінуць гэту інфармацыю, бо сапраўды цікава, месцамі смешна, і з разряда, як кажуць, можаце верыць, можаце праверыць, так? Хвілінак праз 12-13 даведаецеся, як па форме вушэй, па форме ды па памерах вушэй вызначыць характар чалавека. Вось так, нечакана.

Акутаных валях беларускага радыё рацыя. Ну а я абяцаў вам расказаць пра форму вушэй. Як па форме вушэй вызначыць характар чалавека? Не, ну вядома, што крыху такая жартаўлівая, крыху можа інфармацыя, а можа і не. Хто там ведае? Яшчэ у старажытнай Грэцыі існавала перакананне, што фізічнае аблічча цесна звязана з унутраным светам. А прывабныя і гарманічныя рысы адлюстроўваюць высакароднасць душы. Вось так. Так узнікла фізіягноміка. Кірунак – гэта не фізіалогія, гноміка. Гэта такая навука, кірунак такі. Прадстаўнікі якога спрабавалі вызначыць характар і індывідуальныя асаблівасці якасці чалавека па вось знешніх акурат асаблівасцях. Фізіягноміка. Сёння фізіягноміку адносяць да псеўданавуковых канцэпцый, бо надзейных доказаў сувязі паміж асобнымі рысамі знешнасці і характарам чалавека няма. Тым не менш, знешнасць, пагадзіцеся, уплывае на першае ўражанне, якое мы складаем, асабліва пра незнаёмца. Вось. І што тычыцца формы вушэй, дык у кожнага чалавека, як вядома, яна індывідуальная і вызначаецца спалучэннем спадчынных фактараў і асаблівасцяў развіцця. Які якасці, вось, традыцыйная, бо мы традыцыяналісты, традыцыйная фізіягноміка прыпісвае людзям з рознымі формамі і памерамі вушэй. Важна памятаць, што вось гэтае апісанне не з'яўляюцца навукова пацверджанымі характарыстыкамі асобы. Памятайце пра гэта, шаноўна. Маленькія вушы. Ну, маленькія такія вушы. У адпаведнасці з традыцыйнымі уяўленнямі уладальнікі невялікіх вушэй адрозніваюцца асцярожнасцю, стрыманасцю, схільнасцю да разважанняў. Мяркуюць, што ім больш камфортна ў спакойным асяроддзі, чым у шумных кампаніях, дзе неабходна ўвесь час знаходзіцца ў цэнтры ўвагі. Такія людзі нібы аддаюць перавагу спачатку паназіраць за тым, што адбываецца, ацаніць сітуацыю, а толькі затым прымаць рашэнні. Таксама ім прыпісваюць павагу да асабістых межаў іншых людзей і нежаданне ўмешвацца ў чужыя справы без запрашэння. Вушы сярэдняга памеру. Вось пра іх раскажам, якія гарманічна спалучаюцца з тварам, гэта немалаважна. Прапарцыйныя вушы ў фізіягноміцы звязваюць з эмацыйнай раўнавагай, разважлівасцю і сталасцю асобы. Лічыцца, што такія людзі ўмеюць спалучаць пачуцці з логікай, дзякуючы чаму лягчэй знаходзяць агульную мову з навакольнымі. Акрамя таго, ім прыпісваюць дыпламатычнасць і здольнасць спакойна вырашаць рознагалоссі, нават калі сітуацыя становіцца напружанай. Едзем далей. Выступ ці зморшчыну ў вобласці вушной ракавіны. Я не ведаю, як гэта выглядае, але, ну, выступ ці зморшчына. Некаторыя асаблівасці формы вуха, у тым ліку незвычайныя выступы, храстка ці дадатковыя зморшчыны, у традыцыйных трактоўках разглядаюцца як прыкмета яркай індывідуальнасці. Паводле гэтых уяўленняў, людзі з такімі асаблівасцямі могуць успрымацца навакольнымі як валявыя, самастойныя і упэўненыя ва ўласных перакананнях. Ім таксама прыпісваюць рашучасць і здольнасць адстойваць асабістыя прынцыпы. Вузкія вушы, якія шчыльна прылягаюць да галавы. Такія вушы традыцыйная фізіягноміка звязвае з дысцыплінаванасцю, сабранасцю і неўстойлівасцю і настойлівасцю, прабачце, у дасягненні мэтаў. Мяркуецца, што такія людзі аддаюць перавагу старанна абдумваць свае дзеянні і не схільны спяшацца з высновамі. У зносінах яны могуць здавацца асцярожнымі і закрытымі, аднак гэтую асаблівасць тлумачыць не як пасіўнасць, а як імкненне дзейнічаць абдумана. Іх моцнымі бакамі лічацца самастойнасць і ўменне пацвярджаць намеры канкрэтнымі учынкамі. Вялікія і шырокія вушы. Калі ў некаторых старадаўніх паданнях вялікія вушы асацыяваліся з празмернай гаманлівасцю, то іншыя трактоўкі надзяляюць іх уладальнікаў больш прывабнымі якасцямі. Ім прыпісваюць дапытлівасць, адкрытасць і шчырую цікавасць да навакольнага свету. Паводле такіх апісанняў, гэтыя людзі лёгка засвойваюць новую інфармацыю, хутка арыентуюцца ў незнаёмых абставінах і шануюць незалежнасць. А воля выбару і магчымасць самастойна прымаць рашэнні лічацца для іх асабліва важнымі. Вось так. А мы лапавухі... Не!
Не. І ось эльфійскі вуші, ну, розумієте, так? Ось вузькі, подовжені вуші з виявленими такими завостреними кончиками, які нагадують вуші казочних ельфів. Їх зв'язують з творчим мисленням і багатим уявленням. У рамках традиційної фізіогноміки таким людям приписують оригінальний погляд на світ, незалежність міркування і нежадання притримлюватися агульноприйнятих шаблонів. Міркується, що вони віддають перевагу шукати власне рішення і вибирати індивідуальний життєвий шлях, навіть коли йон адрознівається від звиклих сценарів. Ну, ось так. І не глядячи на шматвякову історію фізіогноміки, наукових підстав вилічити форму вушей надійним неким показчиком особистих якостей нема, на жаль. Поміри форма вушних раковин не дозволяють докладно судити про інтелект, про темперамент чи особливості поводин чоловіка. Ну, що тут? Ось... Але мені вельми сподобався. Я ж чекаю подобної інформації вже не про вуші, бо про вуші вже все відаємо, а про нос, наприклад. Так само цікаво, погодіться.

0: нашага народа, менавіта украінскага народа, сказаў Зеленскі. Заява кіраўніка дзяржавы з гэтай нагоды рушыла ў свет пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп публічна заклікаў украінскі народ абраць новага лідара. На фоне апошніх падзей Зеленскі нагадаў Трампу, што праводзіць выбары падчас вайны вельмі складана, аднак гэта будзе магчыма, калі Пуцін выканае ягонае патрабаванне. Таксама прэзідэнт Украіны адрэагаваў на словы амерыканскага мільярдэра Ілона Маска аб тым, што ён, маўляў, зайшоў занадта далёка і павінен сысці з пасады. Цытата: «Гэтыя людзі, Трамп і Маск, не могуць знайсці ключы да таго, каб спыніць Пуціна, бо спыніць Пуціна складаней, чым аказваць ціск на іншых, бо прасцей казаць пра кошты і звязваць гэта з Украінай. Калі ўсе ў свеце разумеюць, што з-за вайны на Блізкім Усходзе кошты растуць. Яны растуць з-за вайны на Блізкім Усходзе, з-за блакіроўкі Армузскага праліву, з гэтых прычын. Усе гэта разумеюць», адзначыў Зеленскі. Варшава, Мінск. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў спадзяецца на пацяпленне адносінаў з Польшчай. Ён кажа, што падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім, якая адбылася 22 верасня на палях Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, не гучала ўзаемных прэтэнзій. Цытата: «Узаемных прэтэнзій не было наогул, таму што і мы, і палякі разумеем, што рухацца наперад трэба. Вельмі добра, што такая сустрэча адбылася, яна была своечасовай. Пытанне, якія мы абмяркоўвалі, у прынцыпе, вельмі актуальныя для нашых краін», сказаў кіраўнік МЗС у эфіры «Беларусь-1». Разам з тым ён нагадаў, што не Беларусь уводзіла першай санкцыі ці закрывала памежныя пераходы. Цытата: «Я сказаў, мы гатовыя да аднаўлення стасункаў гандлёвага супрацоўніцтва, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць, і папракнуць нас няма ў чым», заявіў Рыжанкоў. Больш за 60 чалавек затрыманыя пасля канцэрту Макса Каржа ў Франкфурце на Майне. Са сцэны спявак заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне. На канцэрты беларускага спявака сабраліся амаль 30 тысячаў чалавек, піша Deutsche Welle. Многія прыехалі з іншых рэгіёнаў Нямеччыны, а таксама з Польшчы, Чэхі, Беларусі, Украіны, Малдовы. Большасць гледачоў – украінцы. Макс Корж не робіць рэзкіх палітычных заяў, але на канцэртах асуджае ўварванне Расіі ва Ўкраіну. Такія заявы прагучалі і ў Франкфурце на Майне. Пасля канцэрту паліцыя затрымала ў раёне стадыёна 63 фанатаў Каржа. Іх абвінавацілі ў запальванні піратэхнікі, сутычках паміж сабой і з праваахоўнікамі. Вядуцца расследаванні па крымінальных артыкулах. Падляшча. Удава паэта Віктара Шведа Валянціна Швед працягвае ўпарадкоўваць пісьменніцкі архіў мужа. Яна ўжо мае дамоўленасці адносна таго, куды будуць перададзеныя рукапісы і кнігі паэта, кажа Валянціна Швед.
1: «У гэты момент то я яшчэ не ведаю, ці гэта будзе цэнтр, ці ксёнжніца Подласка. У каждым разе я дагаварона адносна рукапісаў з ксёнжніцай Подласкай. Віктар сказаў, што будзе лепш, каб гэту яму спадчыну перадаць Фёніку ў музеі Малой Айчыны, але там на гэта няма папросту месца і там не можна гэтага ўсяго перадаць. Ну, каждым разе я хацела б, каб гэта захавалася».
0: А другая частка архіву і бібліятэка будуць перададзены ў цэнтр беларускай культуры. Віктар Швед пайшоў з жыцця ў 2020 годзе ў 95-гадовым узросце. Летась у пачатковай школе ў Чыжах было нададзена імя паэта. Гэтая сімвалічная падзея была прымеркаваная да стагоддзя Віктара Шведа. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак 12 кастрычніка, хвалі беларускага радыё Рацэ, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музыкі.

0: музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой» распачнем недзе праз 5, можа праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
1: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 12 кастрычніка, панядзелак. У Беластоку прагудзіць 10-ты тэатральны фестываль «Напрамак усходы». 12 кастрычніка зможам паглядзіць спектакль «Эмігранты» ў выкананні сеткі рэгіянальных тэатраў Грузіі. «Эмігранты» паводле п'есы Славаміра Мрожыка. Гэта інтэлектуальная драма пра двух эмігрантаў, якія жывуць у абмежаванай прасторы ў чужой краіне. Адзін пакінуў радзіму па палітычных прычынах, другі па эканамічных. Нягледзячы на розныя светапогляды, яны звязаны адзін з адным і знаходзяцца ў пастаянным псіхалагічным канфлікце. П'еса даследуе тэмы свабоды, годнасці, ідэнтычнасці і чалавечай адзіноты. Дыялогі персанажаў расказваюць сапраўдную цану эміграцыі, не толькі сацыяльную, але і ўнутраную і экзістэнцыянальную. «Эмігранты» Славаміра Мрожыка – гэта кранальны і іранічны тэкст, які прымушае задумацца пра тое, што азначае свабода і што мы губляем у пошуках лепшага жыцця. Спектакль пачнецца о 18-й гадзіне ў Беластоцкім кінатэатры «Форум». Акадэмія творчай дзейнасці, падляскія сустрэчы з мастацтвам – гэта серія бясплатных майстар-класаў, якіх удзельнікі могуць ствараць экспериментаваць і развіваць сваю ўласную творчасць. Натхнёныя прыродай, мясцовым ландшафтам, традыцыямі і шматкультурнай спадчынай Падляшша. У панядзелак 12 кастрычніка адбудуцца майстар-класы па кераміцы, якія будзе весці Агнешка Дымбоўская з нясформнай працоўні ў Беластоку. Пачатак о 14 гадзіне па адрасе Варшаўская 111. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць фотавыставу Магдалены Рыбій «Сцэна свету», якая па 18 кастрычніка працуе ў фойе кінатэатру «Форум». Коэн «По мілощі Крыс» Падляская опера і філармонія запрашае на канцэрт Артура Жміеўскага. Адзін з самых вядомых і паважаных польскіх акцёраў на гэты раз здзіўляе ў новым амплуа, прадстаўляючы музычную праграму з песнямі Леонарда Коэна. Праграма «Коэн по мілощі Крыс» – гэта не толькі даніна павагі творчасці Коэна, але і новая эмацыйная інтэрпрэтацыя яго твораў. Пачатак о 19 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 12 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Луча на павароці, Сэм Мур, а таксама гурты The Temptations, Гудімов, Status Quo, The Damned, Несчастны случай, Dixie Chicks ды Simply Red. Далучайцеся. 12 кастрычніка 1935-го нарадзіўся Лучана Паваротті, італьянскі оперны спявак, найбольш вядомы выканаўца сучаснасці, адзін з выбітных оперных спевакоў другой паловы 20-го стагоддзя. На свае сольныя канцэрты спявак збіраў сотні тысяч слухачоў. На адным з выступаў у нью-йоркскім Метраполітан Опера гледачы настолькі былі заваяваныя прыгажосцю голаса Паваротті, што заслону прыйшлося падымаць 165 разоў. Гэты выпадак занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Варта адзначыць і тое, што Лучана Паваротті ўвайшоў у поп-культуру пасля выканання «Nessun Dorma» на цырымоніі адкрыцця сусветнага кубка FIFA ў 90-м годзе ў Італіі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Луча на павароці 12 кастрычніка 35-га нарадзіўся Самуэль Дэвід Мур, ці проста Сэм Мур, выбітны амерыканскі соул і R&B спявак, саліст вакальнага дуэта Sam & Dave з 61 па 81 год, уладальнік узнагарод Грэмі, Gold Records ды іншых. Сэм Мур з'яўляецца членам залы славы Грэмі з песняй Soul Man. У 2008 годзе аўтарытэтны часопіс Rolling Stone назваў Сэма Мура адным са 100 найвялікшых выканаўцаў рок-н-ролу ў 20-м стагоддзі.

Вітаю тих, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 12 кастрычніка. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Дэвід Мелвін Інгліш, больш вядомы пад псеўданімам Мелвін Франклін, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік вакальнага гурта The Temptations з моманту заснавання ў 60-м і па 94-й год. У 95-м ён сканаў. Лічыцца, што The Temptations аказалі такі ж уплыў на развіццё сол, як Beatles на поп і рок. Яны распрадалі дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляюцца адным з самых паспяховых калектываў у музычнай гісторыі. У 89-м годзе шасцёра ўдзельнікаў The Temptations, у тым ліку і Мелвін Франклін, былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а тры іх класічныя песні былі ўключаныя ў спіс 500 песень залы славы рок-н-ролу, якія аказалі ўплыў на ягонае развіццё. Адну з іх мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 кастрычніка 1948-га нарадзіўся Рычард Джон Парфіт, ці Рык Парфіт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як спяваючы рытм-гітарыст гурта «Статус Кво», да таго ж кавалер ордэна Брытанскай імперыі. Што тычыцца «Статус Кво», дык гэты калектыў з пачатку 70-х гадоў практычна не змяняе стыль, выконваючы жорсткі рытмічны рок-н-рол з элементамі рытм-н-блюзу і бугі-вугі. З 2005-га яны ўтрымліваюць брытанскі рэкорд па колькасці сінглаў, якія ўваходзілі у афіцыйны чарт 63. Па ліку хіт-альбома ў статус-кво саступаюць толькі Rolling Stones.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 12 кастрычніка 1956-го нарадзіўся Дэйв Вэніан, брытанскі рок-музыка, які атрымаў вядомасць перш за ўсё як вакаліст гурта The Damned. Адзіны пастаянны ўдзельнік каманды, пачынаючы з моманту яе заснавання ў 76-м годзе. І ў такі самы дзень 1958-го нарадзіўся Брын Мэрык, басіст таго самага гурта The Damned з 83-го па 89-й год. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць The Damned, зразумела, з удзелам і Дэйва Вэніана і Брына Мэрыка.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Павел Гудзімаў, украінскі музыка, гітарыст, вакаліст і аўтар песень, былы ўдзельнік гурта «Акіян Эльзы», да таго ж адзін з заснавальнікаў. Дарэчы, акурат 12 кастрычніка 94-го дзень заснавання гэтага калектыва. 25 сакавіка 2005-го Павел Гудзімаў выпусціў сольны альбом «Трампліны» і паведаміў, што сыходзіць з «Акіяна Эльзы». Пасля сыходу Павел кідае ўсе сілы на развіццё свайго праекта Гудзімаў. Ён хутка набірае абароты і становіцца адным з вядомых гуртоў Украіны. Цікавы факт. 1 красавіка 2005-го калектыў Гудзімаў пабіў сусветны рэкорд, зняўшы, змантаваўшы і паказаўшы ў прамым эфіры за кароткі час кліп на сваю песню «Коротка розмова». У той дзень прадстаўнікамі кнігі рэкордаў Гіннеса быў уручаны дыплом, які пацвярджае чысціню новага рэкорду. Павел са здымачнай групай тэлеканала М1 здолелі пабіць папярэдні рэкорд, які складаў 3 гадзіны і 46 хвілін. Свежы рэкорд – рэкорд гурта Гудзімаў – 3 гадзіны і 28 хвілін. А вось і тая пенсія.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 12 кастрычніка 1955-га кампанія Крайслер пачала ўкамплектоўваць свае аўтамабілі першымі хай-фай прайгравальнікамі. Прылада была прыкладна 10 сантыметраў у вышыню і менш за 30 у шырыню і ўсталёўвалася пад прыборную панель. У такі ж дзень 1971-га у Нью-Йорку на Брадвеі адбылася прэм'ера сцэнічнага варыянту рок-оперы Эндру Ллойда Уэбера «Ісус Христос Суперзорка». 12 кастрычніка 1991-га чацвёрты альбом Simply Red «Stars» заняў першае месца ў брытанскім чарце. У тым годзе пласцінка стала самай прадаванай у Англіі і знаходзілася ў чарце 134 тыдня. Загалоўнай песняй гэтага альбома мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: у кірунку Чарніхаўскай вобласці. А яшчэ адзін расійскі дрон выляцеў з Жытомірскай вобласці у кірунку вёскі Заеча Ельскага раёну Гомельскай вобласці. Гэта за 14 кілометраў напрост ад украінскай мяжы і прыблізна 35 кілометраў ад найбліжэйшага памежнага пераходу ў Выступовічах. Папярэднія 4 дні з 8 па 11 кастрычніка украінскія маніторынгавыя каналы таксама фіксавалі перамяшчэнне расійскіх рэактыўных дронаў у паветранай прасторы Беларусі у раёне Мазыра, Нароўлі і Капаткевічаў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялінскі сваімі указамі увёў у дзеянне некалькі рашэнняў Рады нацыянальнай бяспекі і абароны, што прадугледжваюць санкцыі супраць фізічных і юрыдычных асобаў, якія падтрымліваюць агрэсію Расіі супраць Украіны. Як вынікае з апублікаваных дакументаў, Украіна ўвяла санкцыі супраць закрытага акцыянернага таварыства «White Bird» і кіраўніка Максіма Шабанова. Санкцыі супраць Шабанова прадугледжваюць блакаванне актываў, забарону на вывад капітала ў замежы Украіны, спыненне выканання эканамічных і фізічных абавязкаў, забарона на ўдзел у прыватызацыі, павелічэнне статутных капіталаў, на перадачу тэхналогій, на набыццё зямельных надзелаў і на ўезд ва Украіну. Датычна платформы ўвялі блакаванне інтэрнэт-правайдэрамі, доступу да веб-рэсурсаў кампаній і сэрвісаў, размешчаных на яе рэсурсах. Санкцыі ўвялі на 10 гадоў. У Беларусі тым часам пачаліся вайсковыя вучэнні арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы «Непарушанае братэрства 2026» і «Бар'ер 2026». У манеўрах удзельнічаюць больш за 1500 вайскоўцаў з Беларусі, Расіі, Казахстану, Кыргызстану і Таджыкістану. Камандна-штабныя вучэнні міратворчых сілаў АДКБ адкрыліся ў Віцебску, а спецыяльныя вучэнні «Бар'еры 2026» у старых дарогах. Паводле Міністэрства абароны Беларусі вайскоўцы адпрацуюць правядзенне міратворчай аперацыі і ліквідацыю крыніцаў біялагічных пагрозаў. У манеўрах задзейнічаныя таксама прадстаўнікі праваахоўных органаў, унутраных войскаў і нацыянальнай гвардыі. Агульная колькасць тэхнікі перавышае 300 адзінак, у тым ліку каля 80 дронаў. Начальнік генеральнага штабу Узброеных сілаў Беларусі Владзімір Белы заявіў, што вучэнні праходзяць ва ўмовах росту ваеннай небяспекі. Ён абвінаваціў заходнія краіны ў нарошчванні ваеннага патэнцыялу і падрыхтоўцы да новай вайны. Падляшша. Завершыўся кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім удзельнічалі больш за 60 мастакоў як з Падляшша, так і з усяе Польшчы, а таксама з Літвы і Беларусі. Падзея адбылася сёлета ў другі раз, таму арганізаваць яе было значна прасцей, кажа галоўны ініцыятар і стваральнік форуму Януш Жабёк.
1: Другі раз ёсць дужа латвей, бо за першым разам жэшмы отвіралі вела джві, ктуры быў замкнента, а тэраз быў юш отвар. Dlatego najgorsze było jakby za nami, ale zrobiliśmy kilka takich kroków znowu do przodu, żeby rozwinąć tą inicjatywę, rozwinąć to wydarzenie i po efektach, które widzimy od pierwszego dnia, czyli od wernisażu, no mamy jeden wniosek, że Białystok potrzebuje takich wydarzeń, że są one niezbędne ze względu na piękno, które po naszym mieście rozsiewają.
0: Organizatory kiermaszu i mastackiego forumu Arty Białostoku już zajawili, że będą pracować w tej niepростej sprawie i w następnym godzie trzeci raz organizują форум, ствараючы ўжо трывалую традыцыю. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася хмурнае надвор'е, асабліва на гарадзеншчыне і Беласточчыне. Удзень месцамі невялікі дождж, максімальная тэмпература паветра сёння прагрэецца да 11-13 градусаў са знакам плюс. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, атмасферны ціск павышаны.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Я калі стану маліць, я е згубіць. Разам з душой розум сышоў, толькі куды?

0: Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. 2026 год став для Європи годом глибоких політичних зрухів. Три події – латвійські і німецькі вибори, французькі погроми – не просто сусідні новини. Вони взаємозв'язані і разом малюють тривожну картину льосу Європи. Сьогодні ми поговоримо про складні виклики у Європі у сувязі з російським впливом і масовою міграцією у Європу з боку азіатсько-африканської простори, з доктором політології, аналітиком Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павлом Усовим. Які вибори відбулися у Латвії у 2026 році і хто на їх перемог?
3: Латвія у політичному і етнічному сенсі є проблемною країною з причини того, що доволі великі впливи має так звана російськомовна меншість, яка окреслює часом доволі моцно політику внутрішньої Латвії. І не глядячи на те, що у парламентських виборах перемогла латвійська національна партія, так званий об'єднаний спіс, на чолі з Андрісом Кульбергісом, це керовна урадова партія, вони набрали все рівно 41 місце. Щоб створити урад, необхідно мати принаймні 50 плюс 1 голос, бо кількість сябрів парламенту складає 100 чоловік. Відовочно повеличення впливу популістських партій з явним проросійським ухилом. Це партія Айнерс Шлесерс Латвія на першому місці і партія Юлії Степаненко «Суверенна влада». Млада латиши, що цікаво, що гэтая партія суверенної влади узнікла у 22-м годі після розколу партії Латвія на першому місці з причини того, що Юлія Степаненко і її поплечники відмовилися судити агресію Росії в Україні. І на сьогоднішній день это две партии. Первая партия Шлесерса, она выступает с позиции такого неумешальництва и нейтралитета, что война в Украине – это не война Латвии, и все эти сродки, которые керуются в Украину, повинны застаться в Латвии. А партия «Суверенная влада» Степаненко, она больше пророссийских поглядов. Навод раннейшие партии, проросійські, зв'язані з Росією, наприклад, партія «Згода» Ніла Ушакова, який зараз з'являється євродепутатом, вони змінили свою риторику, ну, гэтая партія ввогулі не вийшла у парламент, але ось гэтыя дві партії, такі популістичні і частково фарбовані у російські кольори, вони набрали разом більш за 30 місяців, тобто фактично вони можуть створити опозиційну коаліцію, ну, або в некім сенсі увійти у склад з коаліції об'єднаний спіс, але це у значному ступені показує, що можуть бути внутрішні суперечності і проблеми. Тому на сьогоднішній момент так Латвія показує, що російські впливи, не глядячи на війну і на погрози з боку Росії увесь час атакувати Латвію, ці балтійські країни, заховується російський вплив, він поширається, Росія використовує різні методи уздіяння на російськомовну меншість. Так само це показує, що у відрозненні від Естонії Латвія не має достаткових ресурсів, щоб змагатися з так званою п'ятою колоною.
2: Тривогу так само, як мені здається, викликають і виніки виборів у Германії.
3: Ну, поки ми не кажемо про вибори у Рейхстаг, там відбулися місцеві, регіональні вибори, і виніки цих виборів доволі суперечливі. Ну, наприклад, у гэта права популістська партія з явно фаворитизацією Росії і проросійськими поглядами, яка імкнеться до спинення підтримки для України і відновлення добрих відносинів з Росією. Фактично, її можна назвати головним таким стрижнем російських політичних впливів у Німеччині. Парадоксально те, що у Берліні перемогла радикальна левая партія Лінц, які притримуються таких, можна так навіть сказати, прокомуністичних поглядів на розвиття економіки і соціального громадства. Це навіть не соціал-демократична, а більш така орієнтована на комуністичні коштовності партія, яка опирається на мігрантів. І, по сутності, ось мігранти з Азії, з Африки становиться рухавиком леворадикальних, можна так сказати, прокомуністичних партій во всій Європі. І це становиться вже небезпечно для цивілізації, для Росії. Діяння цих двох партій, до речі, ця партія лівої, у свій час були так само моцно проросійські і різними культурно-соціально-політичними проектами навіть після 2014 року були зв'язані якраз таки з Росією і реалізовували сумісні проекти з тих самих розсотрудничества іншими фондами пропагандистськими і структурами м'якої сили. І Німеччина на сьогоднішній момент так само знаходиться під серйозними викликами, улічуючи навіть останній скандал з арештом былого керівника знішньої вивідки Німеччини Хаммерса, який узначалював вивідку знішньої з 98 по 2005 год. Його арештували по обвинувачуванню у здраді державної, і він передавав документи нейкої вивідці заміжної, але шмат коментаторів, аналітиків схиляється, що це була російська вивідка, що свідчить про доволі серйозні проблеми у системі безпеки, доволі глибоку інфільтрацію російських спецслужб не тільки у політичному осяроддзі, але так само у елітарному осяроддзі, що може повпливати на вибори у Рейхстаг, які через некілька років, коли не відбудеться ніякого кризису, будуть проведені, але той факт, що рост вельми моцно назирається, альтернативи для Німеччини можуть привести до того, що ця партія має доволі великі шанси отримати шмат мандатів і навіть, може бути, сформувати новий уряд у Німеччині. Це цілком змінить обличчя. Але проблема у тим, що традиційним керовним партіям, соціал-демократичним, християнським демократам, ну, по сутності, нема що пропонувати громадству. Німеччина переживає серйозний кризис, особливо кризис, зв'язаний з викликами доволі великої хвалі міграції.
2: Ну і ось третя країна, яка відзначилася останніми часами, це Франція. Що стало формальною і агульною причиною протестів у Франції?
3: Причиною стали абсолютно популістські одозви керівника партії «Незломна Франція», леворадикальний, на чолі з Жаном Меланшоном, який так само притримлюється прокомуністичних поглядів на функціонування держави, але ці заклики до протестів, які базувалися на ніби серйозних проблемах у едукації, недохопі наставників, переповнених класів. На сьогоднішній день во всіх країнах є свої проблеми, свої недохопи. Наскільки ці заяви сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці, мне цяжка сказаць, бо я гэтую праблему асобна не вывучаў, якія праблемы сацыяльнага кшталту, праблемы адукацыі існуюць у Францыі, але відавочна, што яны існуюць на сённяшні дзень ва ўсіх краінах, ёсць свае праблемы, свае недахопы, але гэтыя маніпуляцыі вучнямі, ну, прывяла да некантраляваных сутыкненняў і некантраляваных пратэстаў, якія залілі усю Францію. Напевно, ситуація у школьній едукації не така кепська, яка б це привело, ну, до такого абсолютно неадекватного, неконтролюваного вибуху, який переутворився у просто погроми тих же самих школ. І збитці наставників, професорів, якія гэтых школьнікаў навучалі. Гэта сведчанне збольшага з таго, што я назіраю, з таго, што я бачу. Ядром і такім рухавіком радыкалізацыі з'яўляюцца якраз такі мігранты. Моладзь з сем'яў мігрантаў, якія знішчаюць інфраструктуру, знішчаюць прыстанкі, разбіваюць машыны, падпальваюць крамы. Гэта, па сутнасці, не пратэст, а дзікасць. Улады не маюць магчымасці нейкім чынам гэты працэс спыніць, бо ён абсалютна не звязаны з праблемамі адукацыі, а скіраваны проста на разбой і на знішчэнне. І тут без радыкальных мераў, тым больш, што завадатарамі часам з'яўляюцца абсалютна не школьнікі, а леварадыкальныя прамусульманскія, прапалестынскія структуры і арганізацыі. Па сутнасці, гэта баевікі вулічныя і адмыслова іх дзеянні скіраваныя на вынішчэнне гарадской інфраструктуры і на бойкі з паліцыі. Па сутнасці, Францыя перажывае новую рэвалюцыю, рэвалюцыю мігрантскай меншасці супраць традыцыйнай Францыі, супраць стрыжня адукацыі, царквы, касцёла і таго ладу традыцыйнага, які ёсць у Францыі, безумоўна, ну, рэвалюцыі гэта рыса пэўная Францыі. Там заўсёды адбываюцца такога роду супрацьстаянне насельніцтва і ўлады, але на сённяшні момант гэта зусім іншая якасць, зусім іншы сэнс так званай школьнай рэвалюцыі. А за гэтым усім стаяць леварадыкальныя арганізацыі, структуры, якія прасоўваюць па сутнасці марксісцкую камуністычную ідэалогію, вынікам якой павінна быць пабудаванне нейкага квазі камунізму, які мы перажывалі ў свой час, калі яшчэ існаваў Савецкі Саюз. І самае галоўнае, увесь час мы паўторваем адну і тую ж фразу, што людзі нічому не вучацца. І сапраўды, на сённяшні дзень тое, што адбываецца і ў Нямеччыні, тое, што адбываецца ў Францыі, сведчыць пра тое, што палітыкі далёкія ад той рэальнасці, якая склалася ў іх краінах. Яны рэагуюць неадэкватна. Агульна ўся палітыка міграцыйная стала сур'ёзным выклікам для Еўропы. Яна не ў стане выпрацаваць эфектыўныя метады кааптацыі і асіміляцыі той хвалі міграцыі. Ну, на сённяшні момант я глядзеў статыстыку. Колькасць людзей, якія прыехалі ў Еўропу, ў Еўразвяз і агульна на еўрапейскі кантынент, які можна залічыць да заходняй цывілізацыі, на сённяшні момант мігрантаў з Азіі, з Афрыкі, з блізкага ўсходу налічваецца 62 мільёны чалавек. Пры тым усім, ну, што колькасць насельніцтва Еўразвяза гэта каля 600 мільёнаў чалавек, гэта ўжо даволі вялікая, з улікам той же самай колькасці мігрантаў, гэта адсотак вельмі вялікі, і ніякага бар'еру, ніякага ўстрымання такой вялікай хвалі міграцыі, ну, няма на сённяшні момант, што можа стаць сапраўды канцом Еўропы.
2: Якія пагрозы ў будучыні могуць узнікнуць ад выніка выбараў і пратэстаў для еўрапейскага звязу?
3: На сённяшні момант там ўжо даволі моцна гучаць еўраскептычныя пазіцыі ў еўразвязе. Даволі моцны скепсіс і крытык з боку французаў, з боку такіх права традыцыйных структур і арганізацый, якія бачаць сур'ёзныя праблемы. Бачым праблемы ў Вялікабрытаніі з наплывам эміграцыі і, па сутнасці, пачаткам дамінацыі, шмат у якіх гарадах такіх краін, як тая ж самая Швецыя, Вялікабрытанія, на мясцовых выбарах перамагаюць мігранты першага пакалення, то бок тыя людзі, якія атрымалі грамадзянства, яны ўжо маюць магчымасць удзельнічаць у мясцовых выбарах і займаць пасады, пасады мэраў, пасады кіраўнікоў мясцовых радаў і ўжо пачынаюць уводзіць пэўную палітыку ў інтарэсах не карэннага насельніцтва, а на суперак інтарэсам карэннага насельніцтва. Нават былі спробы ў той же Вялікабрытаніі забараніць вывешваць на прыватных участках брытанскі сцяг, бо ён абражае пачуцці іншых грамадзянаў. Гэта дайшло ўжо да такога вось абсурду. У краіне, якая была такім заўсёды аплотам лібералізму і дэмакратыі. Па сутнасці, зараз гэты лібералізм і дэмакратыя, якая набыла выкрыўленыя формы, пачынае знішчаць Вялікабрытанію знутры. І гэты працэс мы бачым спыніць, па сутнасці, немагчыма. І актыўны ўдзел, яшчэ раз падкрэслю, у падтрымцы Амаль усе выхадцы з міграцыйнага сіродовішча, яны з'яўляюцца сябрамі і падтрымоўваюцца левымі партыямі. У Вялікабрытаніі гэта лейбарысты. У Францыі гэта камуністы, вось нязломная Францыя Меланшона, які збіраецца балатавацца на выбарах прэзідэнта Францыі і супрацьстаяць вось гэтаму наплыву і ўзмацненню левай ідэалогіі, на жаль, Нема каму, бо тыя ж самыя партыі, якія лічацца права кансерватыўнымі, часам права радыкальнымі, яны арыентуюцца на Расію, яны не з'яўляюцца, скажам так, патрыётамі Еўропы, яны не гатовыя супрацьстаяць расійскім уплывам, а наадварот абапіраюцца на Расію, бачаць у Расіі крыніцу выратавання Еўропы. Вось гэта такая парадаксальная сітуацыя, бо і левыя арыентуюцца на Расію, і правыя арыентуюцца на Расію. А цэнтрысты, па сутнасці, тое, што вось пазіцыянаваў сябе Макрон ці такія умеркавана кансерватыўныя структуры, якія ўжо хутчэй левыя, чым правыя, як хрысціянскія дэмакраты ў Нямеччыне, яны прытрымліваюцца больш палітыкі левай у плане міграцыі, у плане сацыяльнай падтрымкі дзяржавы для мігрантаў і гэтак далей. То бок, па сутнасці, адэкватнага цэнтру на сённяшні дзень у Еўропе не існуе. Ёсць крайні левы ўхіл і проста левы ўхіл, і ёсць правы ўхіл, які, на жаль, хутчэй абслугоўвае ў геапалітычным плане інтарэсы Расіі. Ну, але грамадзяне бачаць у правапапулісцкіх партыях сапраўды магчымасць умацавання бяспекі і аднаўлення нейкай стабільнасці, але збольшага гэта выкарыстоўваецца Расіяй.
2: То бок лёс Еўропы не зайздросны.
3: Ёсць сістэмныя, канешне, праблемы, і іх трэба вырашаць, ну, але гістарычна Еўропу, канешне, ўжо хаваюць з 19-га стагоддзя, як у Расіі, так і на самім Захадзе ёсць выдатная праца Шпенглера «Закат Еўропы», «Захад Еўропы», ёсць праца амерыканскага права кансерватара Б'юкэнана «Смерць Захаду», які падкрэсліў усе гэтыя праблемы, звязаныя з каланізацыяй Еўропы з боку азіяцка-афрыканскай прасторы. Гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі проста да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца. Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай, і тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, у Вялікабрытаніі, азіяцка-афрыканскай прасторы, гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі проста да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца. Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай, і тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, назіраем зараз у Вялікабрытаніі, ну, гэта прыцемкі грамадзянскай вайны на пачатку такой вось неадкрытай, але канфрантацыі, якая можа перарасці сур'ёзнае цывілізацыйнае сутыкненне, але ўжо ўнутры Еўропы. І пакуль што я не бачу нейкіх эфектыўных механізмаў, якія маглі б прадухіліць вось гэтыя праблемы.
2: Шчыра дзякуй, спадар Павел, за размову. Всего найлепшага вам.
4: У ефіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами была Аліна Андрыевіч. Складаную сітуацыю ў Европе мы абмеркавалі з доктарам паліталогіі, аналітыкам Варшавскага цэнтра паліта-аналіза і прагноза Павлам Усавым. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

мне, этое каханье вечное. Это я каханье, просто катаванье,

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я година у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Беларускія дэмсілы прымаюць удзел у варшаўскім форуме бяспекі. Еўразвяз ухваліў 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Абвешчана праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Сёння ў польскай сталіцы распачаў працу міжнародны варшаўскі форум бяспекі. У ім прыняла ўдзел Святлана Ціханоўская, падчас выступу якой прысутныя абмеркавалі пагрозы поўнай мілітарызацыі лукашэнкаўскага рэжыму. Палітычны дарадца Ціханоўскай Александр Дабравольскі падкрэсліў, як менавіта дэмакратычныя сілы прэзентуюць нацыянальныя інтарэсы.
4: Беларуская тэма, канешне, будзе гучаць. Прадстаўлены даклад па ўдзелу Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. Наогул пра сітуацыю з бяспекай на варшаўскім форуме. У агулам будзе гучаць пазіцыя беларускіх дэмакратычных сіл. Трэба, каб Беларусь была надзейнай часткай новай сістэмы бяспекі ў Еўропе.
3: Палітычны дарадца станоўча ацаніў афіцыйную заяву Дональда Трампа аб энергетычным спыненні агню паміж Расіяй і Украінай, паколькі такое рашэнне найперш дапаможа мірным украінцам паспяхова перажыць

0: Міністр замежных справ краін Еўразвязу ухвалілі 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Ён закранае 826 юрыдычных асоб і 743 фізічныя асобы, звязаныя з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пра гэта паведаміла высокая прадстаўніца Еўрапейскага звязу ў замежных справах Кая Калас. Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкцыйнага спісу з таго часу, як Расія пачала сваю вайну. Еўропа зноў дэманструе адзіную пазіцыю, адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцый звязаная з вытворчасцю балістычных ракет. Яна дадала, што ЕС значна ускладняе, запавольвае і робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. Ці трапілі беларускія юрыдычныя і фізічныя асобы ў гэты пакет санкцый, пакуль не ўдакладняецца. Да іншых тэм. Амаль анекдатычны выпадак здарыўся з віцебскай палітутякачкай, абвешчанай у міждзяржаўны вышук. Пра яго пішуць праваабаронцы з віцебскай вясны са слоў самой жанчыны. Піцяблянка атрымала ў соцсетках некалькі паведамленняў ад супрацоўніка беларускага крымінальнага вышуку. Ёй прапанавалі напісаць распіску пра тое, дзе яна жыве цяпер, а таксама што не збіраецца вяртацца на радзіму. Пасля гэтага жанчына мусіла сфатаграфавацца з гэтай распіскай і даслаць фота аўтару прапановы. Тады, як заявіў супрацоўнік МУС, ён нібыта зможа прыпыніць крымінальную справу, якую на яе пачалі за абразу прадстаўніка ўлады. Таксама міліцыянта цікавілі звесткі пра сям'ю віцеблянкі і яе планы на бліжэйшую будучыню. Жанчына адмовілася ад размоў на ўсе гэтыя тэмы. Яна мяркуе, што наўрад ці ў крымінальным вышуку клапоцяцца аб прыпыненні яе справы. Хутчэй за ўсё, лічыць віцеблянка, там проста спрабуюць здабыць пра яе нейкія дадатковыя звесткі. І аб літаратуры. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў сёння абвясцілі праграму 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Беларуская і польская літаратурныя супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы, рэцэнзенты і чытачы збяруцца 6 і 7 лістапада ў Гданьску на свята беларускай літаратуры. У цэнтры ўвагі будуць новая беларуская проза, пытанні перакладу і кнігавыдання, творчасць пісьменніц, жыццё і праца ў эміграцыі, а таксама развіццё беларускай літаратуры па-за межамі радзімы. Распачнецца свята 6 лістапада творчым вечарам з паэтам і выдаўцом Дмітрыем Строцавым. 7 лістапада будзе паказаны фільм «Моўныя партызаны». Запрацуе кірмаш беларускай і польскай кнігі, адбудуцца інтэрактыўныя заняткі розных накірункаў. Сустрэчы з аўтарамі пройдзе прэзентацыя зборніка «Голас пакалення свабоды». Уласна цырымонія прэміі імя Ежы Гідройця распачнецца вечарам 7 лістапада. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, магчымы невялікі кароткачасовы дождж, тэмпература паветра плюс 11-13.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 12 лістапада у нас сёння, 2026 год, панядзелак. Дзякую, што сустракаеце гэты новы дзень, новы тыдзень. Бавіце гэты дзень разам з беларускім радыё «Рацыя». Мяне завуць Стась Дэдэрка, я знаходжусь у нашай студыі Беластоку. І бліжэйшыя 3 гадзіны будзем адсочваць бягучыя падзеі, тое, што адбылося цягам дня, аналізаваць, рабіць прагнозы. Відавочна, што гучных заяваў шмат, плёну ад іх ніяк. Прынамсі, пакуль і што тычыцца вось аб'яўленага Трампам перамір'я нібыта між Расіяй і Украінай, перамір'я датычнага не нанясення ўдараў па энергетычных аб'ектах, то Расія ўжо ўначы нанесла па электрапастанцыі украінскай удар, наколькі я чытаў у навінах. Зеленскі пагадзіўся пайсці на перамір'я. Трамп жа яшчэ заклікаў, што Украіна мусіць змяніць свайго прэзідэнта, абраць новага. І Зеленскі пагадзіўся, каб на перыяд выбараў на 60 дзён Расія таксама не наносіла удары. Расія зноў жа супраць, гатовая, можа быць, не наносіць толькі непасрэдна ў дзень магчымых выбараў. Так што сітуацыя няпростая і пакуль відавочна далёкая ўсё яшчэ ад вырашэння. Пра стасункі Кіева з Вашынгтонам актуальныя. Тут жа яшчэ і пагрозы ад Пентагона паступілі, каб Украіна не наносіла ўдары па расійскіх НПЗ.

0: Гэта была новая песня ад Свады Нічос пад ляскі Bones. Яшчэ адна цікавая адметнасць гэтага дня, што ў соцсетках заўважна зменшылася колькасць ботаў, якія пляжалі, скажам так, Святлану Ціхановскую, напрыклад, або выступалі ў падтрымку той нямецкай партыі «Альтэрнатыва для Германіі прарасійскай». То бок у розных сегментах, скажам так, заўважаюць іх адсутнасць. Гэта адбылося пасля таго, як Украіна нанесла ўдары па дата-цэнтрах кампаніі «Яндекс» у Расіі. Але пераключымся на іншую тэму. У Варшаве запускаюць праект «Звод і час» – універсітэт трэцяга ўзросту. Яго ўдзельнікаў чакаюць як адукацыйныя сустрэчы, так і арыентаваныя на псіхалагічную падтрымку. Больш пра гэта ў гутарцы метадысткі, выкладчыцы праекту Дзяны Балыкі з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Гость рации.
2: Что являет собой университет третьего возраста?
3: Таких университетов у свете шмат. И агульное меркаванне про их, что это некие гуртки для людей сталого узроста. И такое так само есть. И гэтые гуртки так само потребные. Але мы обопираемся и заходим с той позиции, что галоўнае гэта адукация у любым узросте. А пераезд у іншую краіну ў сталым зросце – гэта непроста. Гэта непроста і для маладых, а для асоб старэйшага веку гэта нашмат больш цяжкая праца для душы і цела. Таму што яны ў сваёй краіне нечага ўжо дасягнулі, а зараз у новай краіне трэба пачынаць усё з нуля. І яны разумеюць і ведаюць, што можа не хапіць часу дасягнуць тых абшараў, якія ў них былі ў той краіне, дзе яны жылі ўсё сваё жыццё. Але не трэба апускаць рукі і трэба зрабіць тое жыццё, якое засталося, максімальна камфортным, цікавым і прыемным для сябе. Таму мы для сеньёраў, для людзей такога сталага ўзросту прапануем тры цікавых модулі, і гэта не гурткі, каб бавіць час, гэта ў першую чаргу адукацыя. І першы наш модуль – гэта сацыяльная адаптацыя на новай мове, без страха перад мовай польскай. І тут нашыя спецыялісты будуць навучаць людзей, як дамагацца сацыяльнага жылля, як дамагацца, каб плацілі пенсію, як дамагацца сацыяльнай падтрымкі і таксама як паклапаціцца пра сваё здароўе. У гэтым модулі нашыя студэнты получаць веды, як упэўнена карыстацца смартфонам, галасавымі перакладчыкамі, калі ты не ведаеш добра польскай мовы. Гэта асабліва важна, калі ты праходзіш размаўляць у жонды ці іншыя нейкія інстытуцыі афіцыйныя, можна карыстацца смартфонам і для гэтага не абавязкова браць перакладчыка і з гэтым перакладчыкам ісці да ўжэнду. Як карыстацца інтэрнэт-банкінгам? Таму што людзі сталага ўзросту жылі ў Беларусі, не заўсёды карысталіся інтэрнэт-банкінгам, карысталіся грашыма ў кішэні ці карткай, а інтэрнэт-банкінг ён дазваляе рабіць розныя аплаты, не выходзячы з хаты. І таксама як карыстацца электроннымі паслугамі, напрыклад, як завесці профіль зауфаны, як скласці ўзаемаадносіны з ЗУСам. І вось гэта наш першы блок. Другі блок наш звязаны з захаваннем памяці, гісторыі сям'і праз творчасць. Таму што мы сыходзім з такой пазіцыі, што кожны чалавек пражыў вельмі цікавае жыццё. І кожнага чалавека памятаюць яго нашчадкі, пакуль у іх душы нейкія ўспаміны застаюцца пра гэтага чалавека. І вось кожны можа паклапаціцца сам, каб яго нашчадкі памяталі яго як мага доўга. І мы дапаможам і навучым нашых студэнтаў збіраць сямейныя гісторыі, працаваць з фотаздымкамі, з архівамі, працаваць з відэа, займацца генеалогіяй, пісаць свае ўспаміны. І мы навучым іх асвоіць лічбавыя інструменты, штучны інтэлект, каб ствараць такія кнігі памяці, сімейныя альбомы і, можа быць, відэагісторыі для сваіх нашчадкаў, для дзяцей, для ўнукаў. І таксама вельмі важны блок, модуль нашай адукацыі – гэта псіхалагічная апора, псіхалагічная падтрымка, некія псіхалагічныя веды. Таму што у эміграцыі, асабліва ў вымушаным выгнанні, людзі перажываюць стрэс, персанальны крызіс і сацыяльную смерць. Яны ў сваёй краіне дасягнулі пэўнага ўзроўню, а на эміграцыі трэба пачынаць усё з нуля. І гэта вельмі складана. Адчуць сябе безабаронным, адчуць сябе без мовы, без каранёў. І вось тут менавіта патрэбна абапірацца на псіхалагічныя веды, нават калі ты лічыш, што хадзіць да псіхолага – гэта не справа твайго жыцця, калі ты не хочаш ісці ў тэрапію, ты можаш шляхам нейкіх методык псіхалагічных дапамагчы сабе сам. Я буду займацца гэтым модулем як аўтарка 22 кніг па практычнай псіхалогіі НЛП, як прафесійная пісьменніца, і мы будзем асвайваць такія метады, як інтуітыўнае напісанне тэкстаў, якія будуць тэрапеўтычнымі для нашых студэнтаў. Гэта і збіранне памяці, і пошук уласных апор. Гэтыя апоры ў кожнага чалавека свае, і мы гэтыя апоры будзем шукаць разам. І калі людзі будуць сутыкацца з досведам іншых асоб, якія апынуліся ў такім жа цяжкім становішчы, ім будзе прасцей, бо гэтым досведам можна абмяняцца, і гэтымі траўмамі, сутыкнуўшыся, можна палячыцца адзін аб аднаго. Калі ты ведаеш, што ты не адзінокі ў сваіх праблемах, ты можаш і палячыцца аб другога сваімі траўмамі і даць нейкую добрую параду. І можаш атрымаць нейкую добрую параду. І вось гэта таксама наш псіхалагічны такі блок. І вядома ж, кава, печыва і розныя жывыя размовы ў цёплай кампаніі, гэта таксама вельмі тэрапеўтычна.
1: Скажы, калі ласка, хто можа далучыцца да гэтых заняткаў?
3: Гэта для сеньёраў заняткі. Гэта заняткі для людзей, якім ужо больш за 55 гадоў. Гэта для беларускіх сеньёраў, але могуць далучыцца і ўкраінцы. Фундацыя «Дар лёсу» яна не абмежоўвае па нацыянальнаму прызнаку людзей. Гэта фундацыя робіць гэты праект. Але большасць выкладчыкаў будуць беларусамі. І, безумоўна, кантэкст мы больш добра ведаем беларускі. Па-першае, канешне, запрашаем беларускіх сеньёраў да нашых заняткаў. Запрашаем іх 15 кастрычніка у 15:30 да уліцы Гжыбовска 80, гэта мазавецкія мосты міжкультуровыя. І там на першым паверсе мы будзем сустракаць нашых будучых студэнтаў, прыводзіць іх на заняткі. Там адбудзецца і знаёмства, і першы занятак адразу.
1: Калі мы кажам пра сеньёраў, мы маем на ўвазе выключна мужчын альбо не толькі?
3: Не, безумоўна. Безумоўна, мне здаецца, што мужчыны – гэта такі рэдкі цэнны мех, якія прыйдуць апошнімі, бо ім трэба працаваць і клапаціцца пра сваю сям'ю нават у сталым узросце. І в 60, і ў 70, і ў 75 гадоў нашыя мужчыны працуюць, каб забяспечыць і жонку, і дзяцей, і ўнукаў. Таму, безумоўна, мы чакаем больш жанчын. Але спадзяёмся, што мужчыны таксама далучацца, знойдуць час для сябе і, можа, нешта зменяць у сваім стаўленні да сябе. Таму што нашыя мужчыны, яны і пра здароўе менш клапоцяцца, чым жанчын, і пра вольны час менш клапоцяцца, і пра адукацыю. Яны ў галоўным клапоцяцца, каб забяспечыць сваіх блізкіх. Безумоўна, мы спадзяёмся, што і мужчыны далучацца таксама. Але, як паказвае практыка, больш актыўныя ў такім адукацыйным працэсе заўсёды жанчыны.
1: 15 кастрычніка у вас запуск заняткаў і ёсць ужо расклад?
3: Так, ёсць расклад. Наш першы семестр пачынаецца 15 кастрычніка, а скончыцца на каляды. Займацца мы будзем у аўторак, чацверг і пятніцу з 15:30 да 18:30, і на працягу дня будуць заняткі ў суботу. Мы абмяркоўвалі, ці трэба пачынаць зранку, ці трэба пачынаць вечарам, і вырашылі, што зранку многія працуюць беларусы. Беларусам трэба зарабляць на жыццё, таму пасля абеду будзем працаваць да каляд. Пачнем працаваць з аўторка да каляд.
1: Але ці плануеце нейкі сертыфікат па завяршэнні навучання выдаваць?
3: Канешне, заўсёды будуць сертыфікаты, но сертыфікат – гэта такі прыемны прэзент, падарунак. Галоўнае, што атрымаюць нашыя студэнты і студэнткі – гэта веды, якія спатрэбяцца ім у жыцці, гэта псіхалагічная падтрымка і гэта новыя сябры, таму што вельмі цяжка ў сталым зросце знайсці новых сяброў у новай краіне. Мы абмежаваны колам моўным, колам сваіх інтарэсаў і колам нават сваіх хвароб хранічных, якія ўжо ёсць. І безумоўна цяжка знайсці новых сяброў, і мы спадзяёмся, што гэта цудоўная магчымасць для стварэння свайго кола.
1: Уваход на гэтыя заняткі будзе бясплатным? Бясплатна змогуць людзі далучыцца да іх?
3: Так, гэта вельмі істотна для ўсіх вымушаных мігрантаў, таму што няма вольных грошаў на нейкі вольны час на адукацыю, таму ўсе заняткі першага семестра цалкам будуць бясплатны для удзельнікаў. У нашай фундацыі «Дар лёса» ёсць дафінансаванне ад польскіх уладаў на гэтыя заняткі. Таму удзельнікі будуць усе гэтыя веды атрымліваць абсалютна бескаштоўна.
1: Ёсць магчымасць далучыцца тым, хто цяпер у Варшаве, але што датычна іншых гарадоў? Ці, можа быць, плануеце вы нейкія онлайн-трансляцыі гэтых заняткаў?
3: Можа быць, у другім семестры заплануем гэтыя заняткі онлайн, калі мы адчуем, што ёсць такая патрэба. Калі будзе многа жадаючых, і гэтыя жадаючыя будуць нам пісаць на info@darlyosu.eu. Вось калі на e-mail мы атрымаем шмат заявак ад жадаючых з іншых гарадоў далучыцца да нашага праекта, то безумоўна мы ў другім семестры гэта зробім. А пакуль што гэтыя заняткі офлайн для тых, хто жыве ў Варшаве ці ў аколіцах Варшавы і можа з Мазавецкага ваяводства прыехаць на гэтыя заняткі.
1: Для таго, каб цяпер далучыцца менавіта да першага семестра да навучання, людзям варта рэгістравацца таксама па гэтым жа адрасе.
3: Так, па гэтаму імейлу можна напісаць запрос, і мы далучым да Telegram-групы, ці можна на старонцы радыярацыя адразу далучыцца па спасылцы да Telegram-групы.
4: Гость рацыі.
0: Нагадаю, што гаворка пра праект «Звод і час», «Залаты час», універсітэт трэцяга ўзросту, пачатак заняткаў ўжо 15 кастрычніка, 15:30 у Варшаве. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу за ім эканамічныя навіны.
5: Радыё «Рацыя» дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, магчымы невялікі кароткачасовы дождж, тэмпература паветра плюс 11-13. Можам гэта параўнаць з метэарэкордамі, зафіксаванымі ў такую самую дату, як сёння па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Івацэвічах 12 кастрычніка 1995 году плюс 24,5. Істотна цяплей, чым сёння. Халадней за ўсё было ў Горках на самым усходзе Беларусі. У 1939 мінус 8,4. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Вялейцы ў 60-м годзе амаль 44 міліметры. Што нас чакае заўтра? У прынцыпе, працяг такога ж надвор'я, як у гэты панядзелак, воблачна з праясненнямі на беларуска-польскім памежжы. У дзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 3,5, у дзень 10-12 цяпла.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Злучаныя Штаты часова прыпынілі санкцыі на расійскі дызель. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што пасля перамоў з Уладзімірам Пуціным Расія паставіць больш за 300 тысяч тонн дызельнага паліва на амерыканскія сусветныя рынкі, яшчэ 500 тысяч тонн у лістападзе і мільён тонн пасля гэтага. Аднак, паводле аналітыкаў, апытаных газетай Washington Post, гэтыя аб'ёмы невялікія ў параўнанні з амерыканскім спажываннем. Штат Штаты выкарыстоўваюць каля 400 тысяч тонн транспартнага дызелю штодня, таму ўплыў на цэны будзе нязначным. Пры гэтым дамоўленасць можа мець палітычнае значэнне для Трампа. Менш як праз месяц у США пройдуць прамежкавыя выбары ў Кангрэс, а рост цэн застаецца адной з галоўных прычын незадаволенасці выбаршчыкаў. У Беларусі пашырылі спіс прафесій для спрошчанага найму замежнікаў. З наступнага года ў Беларусі замежнікаў па асобных прафесіях па-ранейшаму можна будзе наймаць без спецыяльнага дазволу. Дастаткова паведаміць падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі. Спіс рабочых прафесій пашыраць з 29 да 31 пазіцыі. Дададуць кіроўцу пагрузчыка, трактарыста, аператара птушкафабрыкі і механізаваных ферм, а пералік пасад служб. Жачых наадварот скароцяць з 18 да 16. З яго прыбяруць акушэра і фельчара. У спісе застануцца ў прыватнасці аграномы, заатэхнікі, інжынеры, ветэрынарныя спецыялісты, лекары і медсёстры. На фоне дэфіцыту кадраў у краіне пытанне прыцягнення работнікаў з-за мяжы застаецца надалей актуальным. Паводле звестак ПАРЭ, пасля жніўня 2020 года Беларусь пакінулі нават да 500 тысяч чалавек. Стартуюць перавозкі паміж Беларуссю ды Інданэзіяй. Белмэтсэрвіс аб'явіў пра запуск рэгулярнага лагістычнага сэрвісу для імпартна-экспартных паставак паміж Беларуссю ды Інданэзіяй. Грузы будуць перавозіць праз расійскі порт Уладзівасток. Сэрвіс арганізуе філіял прадпрыемства «Офіс лагістыкі». Маршрут прадугледжвае падачу аўтатранспарта для загрузкі, дастаўку па чыгунцы да Уладзівастока і далейшую марскую перавозку да порта Джакарта. Карта. Перавозкі будуць ажыццяўляцца ў абодвух напрамках для экспарту беларускіх тавараў у Інданэзію ды імпарту інданезійскай прадукцыі ў Беларусь. Заяўлены тэрмін дастаўкі складае ад 30 дзён. Частата адпраўленняў, тарыфы, пералік грузаў, даступных для перавозкі, у паведамленні не ўдакладняюцца. Вяртанне ўрадавай праграмы зніжэння цэн на паліва пераканала не ўсіх польскіх кіроўцаў. У межах апытання для Рэч Пасполіта людзей спыталі, ці дастатковым аказалася зніжэння цэн на паліва. Паводле вынікаў, амаль 47% рэспандэнтаў лічаць, што зніжэння цэн занадта малое. Апошнімі днямі максімальная цэна за літр 95-га бензіну складала ў сярэднім 6 злотых 97 грошаў, 98-га 7,85 злотых, літр дызеля каштаваў 8 злотых 6 грошаў. Урад абвясціў, што праграма працягнецца да канца бягучага года. Фінансаванне забяспечваецца за кошт падатку на нечаканы прыбытак паліўных кампаній. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 92 грошы, еўра 4 злотыя 39 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 4 беларускія капейкі, еўра 3 рублі 41 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 79 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А тепер розгорнем шире тему, закранутую у минулому випуску новинов. Сьогодні у польській столиці урочисто розпочав працю Міжнародний Варшавський форум безпеки – Warsaw Security Forum. Серед ключових темов, які обмірковуються під час праці саміту, стали виніки недавньої резонансної конференції у Сеймі, де правооборонці востро підняли питання бюрократичних бар'єрів і обмежування права на притулок для іншоземців. Про те, чи можуть такі обмірковання зробити Польщу більш безпечним кутком для білоруських міновців, утікачоў на фоне пагрозаў з боку рэжыму Лукашэнкі, распавядае палітычны дарадца Светлана Ціхановска Александр Дабравольскі.
1: Беларуская тэма, канешне, будзе гучаць. Прадстаўлены даклад па ўдзелу Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. Наогул пра сітуацыю з бяспекай на варшаўскім форуме. У агулам будзе гучаць пазіцыя беларускіх дэмакратычных сіл. Трэба, каб Беларусь была надзейнай часткай новай сістэмы бяспекі ў Еўропе. І трэба на гэта працаваць разам, таму што ў гэтым зацікаўлены ўсе. З гэтага выцікае, што Беларусь, канешне, павінна быць дэмакратычнай краінай, менавіта тады яна будзе добрым суседам, менавіта тады з яе тэрыторыі не будзе сходзіць пагроза ні для якіх суседніх і іншых краін. І трэба спрыяць дэмакратычным зменам у Беларусі.
2: Наколькі разумею з удзелу, на форуме таксама прысутнічае украінская дэлегацыя. Ці бачыце вы нейкія сумесныя крокі, ці сумесную стратэгію бяспекі, якія могуць прадэдмеркаваць дэмакратычныя сілы Беларусі разам з украінскімі калегамі ў Варшаве сёння?
1: Я не ведаю дакладна, якія будуць сустрэчы ў Варшаве, таму што гэтым займаецца міжнародная каманда, але гэта абмяркоўваецца вельмі сур'ёзна пасля сустрэч Светланы Ціхановскай з Володзімірам Зеленскім, і ідзе супраца па шэрагу накірункаў, каб мы маглі разам супрацьстаяць інфармацыйнай агрэсіі і дэзінфармацыі, каб мы маглі супрацьстаяць таму, каб што Беларусь ўсё далей уцягваецца ў вайну. І вось частка гэтага якраз тое, што будзе прадстаўлена на канферэнцыі, даклад Белпо, будзе спрыяць, напэўна, таму, каб свет вельмі асцярожна ставіўся да пустых абяцанняў, якія часам гучаць з боку беларускага рэжыма, і рыхтаваўся да таго, што трэба будзе супрацьстаяць, калі Беларусь будзе уцягвацца далей у вайну.
2: Напэўна, таксама бачылі нядаўна, Трамп абвясціў пра тое, што Расія і Украіна пагадзіліся на энергетычнае перамір'е. Наколькі гэта сапраўды можа мець плён, і як гэта зараз можа ўплываць на рэгіянальную бяспеку, і тым ліку на Беларусь?
1: Ну, энергетычнае перамір'е, калі яно адбудзецца, ясна, што будзе мець плён, таму што ў Расіі зараз больш ракет, яна можа больш шкоды прынесці Украіне, чым Украіна Расіі. Перамір'е магло б прывесці да таго, што Украіна лягчэй бы перанесла зіму, якая зараз будзе, была больш моцнай. Аднак, наколькі гэта магчыма, у нас шмат было абяцанняў, мы чулі, што будзе тое, будзе гэта. Не заўсёды гэтыя прагнозы спраўджваюцца. Я думаю, што ў рэальнасці, хутчэй за ўсё, вайна будзе працягвацца. І перамір'е не абавязкова будзе. Дзякуй, хацелася, каб гэта было, але трэба разлічваць на горшае.
2: Вы трапна заўважылі, што тэма сярэдняга форуму з'яўляецца дэзінфармацыя і гібрыдная вайна, і днямі таксама прысутнічалі на канферэнцыі ў Сейме, дзе абмяркоўвалі якраз такі мігрантскую тэму. На сёння ці вы вымушаны тлумачыць, можа быць, заходнім саюзнікам, і ці гатовы тлумачыць гэта на форуме, што беларускі мігранты, ці кажуць, гэта не частка гібрыднай пагрозы, а яе першыя ахвяры, якім патрэбна абарона?
1: Ну так, гэта наша пазіцыя, таму што відавочна, што ёсць розныя прычыны, па якіх людзі пакідаюць сваю краіну. Беларусы пакідаюць сваю краіну да палітычнага пераследу, і большасць беларускіх мігрантаў гэта тыя людзі, якія за свае палітычныя погляды ці палітычныя дзеянні трапілі пад рэпрэсіі. Менавіта таму, што гэта людзі дэмакратычных поглядаў, звычайна, людзі, якія пераследуюцца ў сваёй краіне, яны не толькі не з'яўляюцца пагрозай, але з'яўляюцца і магчымасцю для Еўропы узмацняць сябе, таму што яны не толькі палітычна падтрымліваюць дэмакратыю, і ў тым ліку, што трэба, каб мянялася Беларусь да лепшага. Але і эканамічна яны, звычайна, людзі працаздольныя, шукаюць працу, працуюць і плацяць падаткі. І гэта якраз у адрозненні ад тых, каго пасылаюць, каб праверыць, як абараняецца мяжа, у адрозненні ад тых, хто гвалт ужывае супраць памежнікаў польскіх, напрыклад. Гэта зусім іншая кшталту мігранты.
2: Таксама па слядах той канферэнцыі ў Сейме я бачу тут такая заява прагучала з старшыні рады Хельсінскага фонду праў чалавека Дануты Пшывары, якая заявіла, што польскія ўлады абмяжоўваюць магчымасць прасіць візны прытулак на мяжы з Беларусю. Для многіх нашых суайчыннікаў гэта можа быць сапраўды такі легальны спосаб выратавацца ад турмаў. Ці абмяркоўваеце вы гэтыя крокі з польскімі ўладамі і ці ёсць нейкія, можа быць, рашагі, каб вярнуць беларусам гарантыі бяспекі ў такіх выпадках?
1: Так, гэта абмяркоўваецца з польскімі ўладамі. Праблема ў тым, што адначасова з нашымі абмеркаваннямі польскія ўлады бачаць, што арганізаваныя натоўпы людзей спрабаваюць прабіцца праз мяжу, выкарыстоўваюць гвалт. Адзін польскі памежнік быў забіты імі. Яны бачаць, што не толькі супраць Польшчы, але і супраць Літвы і супраць Латвіі такое робіцца. Таму нам даводзіцца тлумачыць тое, што з'яўляецца галоўнай ідэяй нашай, што беларусы супраць вайны, беларусы церпяць ад рэпрэсій і беларусы змагаюцца за свабоду сваёй краіны. Рэжым у той жа час, каб захаваць сваю ўладу, арганізуе гібрыдныя атакі на суседнія краіны. І тут вельмі важна адрозніваць гэта, дазволіць прасіць на мяжы прытулак, то яго будуць прасіць не толькі беларусы, але і тыя, хто ірвецца ў Еўропу невядомымі мэтамі, хутчэй агрэсіўнымі. Так што мы разумеем гэта і хочам, каб беларускія грамадзяне адчувалі такое стаўленне да сябе, што іх барацьба, іх жаданне змяніць сваю краіну вітаюцца.
2: Ці заўважылі вы сваёй дзейнасці агулам вось гэты эфект Анджэя Пачобута, калі беларусы асцерагаліся, што вось яго такое мажліва вяртанне ў кавычках, бо в прынцыпе там вяртанне было і не вельмі. Беларусь США неяк паўплывала сапраўды на палітыку Польшчы ў дачыненні да беларусаў, да выдачы дакументаў, да іх знаходжання тут, што, маўляў, можа быць, у Беларусі не так ужо і небяспечна стала і можна вяртацца.
1: Ведаеце, не ўсе людзі, якія прымаюць рашэнні ў бюракратычнай сістэме, яны кампетэнтныя і кваліфікаваныя. У той час, калі беларуская прапаганда, хутчэй прапаганда рэжыму, гаворыць, што ў Беларусі ўсё добра, усе, хто крытыкуюць уладу, гэта не палітычныя апаненты, а злачынцы, то некаторыя людзі чуюць і так рашэнні прымаюць. І часам даводзіцца чытаць, што хтосьці з чыноўнікаў польскіх кажа, што ну, ў Беларусі змяншаюць рэпрэсіі, ўжо адбыліся выбары. Ну, гэта людзі проста не разбіраюцца, магчыма, не хочуць разбірацца. Палітыка польскага ўрада, мы разумеем, яна заходзіць з таго, што Беларусь – гэта краіна з рэпрэсіўным рэжымам. Беларусь – гэта краіна, дзе не паважаюцца правы чалавека. Нашыя праваабарончыя арганізацыі паказваюць, што ніякім чынам гэтыя рэпрэсіі не спыняюцца. Наша задача – паказваць рэальнасць і пазбаўляць непатрэбных ілюзій, якія могуць перашкодзіць як беларусам, так і польскай дзяржаве. Калі, напрыклад, дзяржава польская зыходзіла з таго, што ў Беларусі ўжо ўсё бяспечна, то яна дапускала вялікую памылку.
2: Статыстыка паказвае, што ў мінулым годзе больш за 3000 беларусаў вярнуліся па міжнародную абарону ў Польшчы. Пры гэтым праабаронцы, акурат такі на канферэнцыі ў Сейме, казалі, што дзяржава фактычна пераклала клопат пра жыллё, легалізацыю і пошук юрыстаў на плечы фондаў і валанцёраў. А ці сапраўды перспектывы стварэння сістэмы дзяржаўнай падтрымкі для такіх беларускіх уцекачоў?
1: Ну, я пра дзяржаўную падтрымку з польскага боку, напэўна, не буду гаварыць, таму што яна мусіць быць, наколькі яна моцная, істотная, тут цяжка сказаць, ясна, што яна недастатковая, напэўна. Але ёсць шэраг беларускіх арганізацый, які дапамагаюць беларусам і не толькі беларусам, украінцам, напрыклад, у легалізацыі, нават месца, дзе жыць у іншых справах і вось развіваць моц грамадзянскай супольнасці беларускай варта, і тут трэба шукаць дадатковую падтрымку. Не трэба думаць, што польская дзяржава абавязана ўсё вырашыць.
0: Па словах Александра Дабравольскага, пытанне міграцыі міжнароднай абароны, уключанае ў сёлетнюю праграму Варшаўскага форуму бяспекі праз прызму супрацьдзеяння гібрыднай вайне і абароны нацыянальных інтарэсаў у рэгіёне. Менавіта таму падчас афіцыйных панеляў і кулюарных сустрэчаў беларуская дэлегацыя працягвае даказваць еўрапейскім міністрам і генералам НАТА, што беларускія ўцекачы з'яўляюцца першымі ахвярамі, а не інструментам агрэсіі Крамля і афіцыйнага Мінску.
3: Радыё Рацыя.

0: Паміж Києвом і Вашингтоном чергове напруження. Гэтым разам Трамп заявіў, што Україні треба змяніць президента, і при гэтым пайшоў на эканамічныя саступкі Крамлю. Про реакцію Києва і меркаваныя намеры Трампа пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Апошнія заявы Дональда Трампа сведчаць пра тое, што ў адносінах паміж Вашынгтонам і Кіевам наспеў сур'ёзны крызіс. Амерыканскі лідар заявіў, што Украіне патрэбны новы прэзідэнт, такі, які зможа дамовіцца з Масквой. А заадно Трамп абвінаваць Валадзіміра Зялінскага ў тым, што той нібыта перашкаджае заключэнню мірнай дамовы. Але што стаіць за гэтай рыторыкай? Адна з галоўных прычын – грошы і паліва. 9 Стрышніка Дональд Трамп абвясціў пра дамоўленасць з Уладзімірам Пуціным наконт паставак расійскага дызелю на сусветны рынак. Вашынгтон часова дазволіў імпарт гэтага паліва з Расіі, разлічваючы збіць высокія цэны. Для Трампа гэта яшчэ і ўнутры палітычнае пытанне. Дарагое паліва раздражняе выбаршчыкаў і стварае праблемы для ягонай партыі напярэдадні выбараў у Кангрэс. Аднак для Украіны такая здзелка выглядае зусім іначай. Расія атрымлівае магчымасць зарабіць на продажы нафтапрадуктаў, а гэтыя грошы могуць падтрымліваць яе ваенную машыну. Таму Кіеў разглядае змягчэнне санкцый з боку США не як крок да міру, а як уступку Крамлю. Ёсць і іншы бок – украінскія ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Для Украіны гэта спосаб аслабіць эканоміку праціўніка і скараціць яго магчымасці фінансаваць вайну. Для Трампа гэтыя атакі сталі адным з тлумачэнняў высокіх цэн на дызель. Ён патрабуе, каб Кіеў спыніў удары. Але чаму Украіна павінна адмовіцца ад гэтага інструмента, калі расійскія войскі працягваюць атакаваць украінскія гарады і энергетычную інфраструктуру? Зялінскі прапанаваў іншы падыход. Украіна гатовая спыніць удары па расійскіх энергетычных аб'ектах, калі Расія так сама спыніць атакі на украінскую энергетыку. І гэта прынцыповая розніца. Кіеў не адмаўляецца ад перамоў, але не хоча прымаць аднабаковыя абмежаванні без рэальных гарантый бяспекі. Паводле інфармацыі газеты Financial Times, падчас перамоў у Майамі прадстаўнікі амерыканскай адміністрацыі нават дапускалі магчымасць спынення абмену разведвальнай інфармацыі з Украінай, калі яна не выканае патрабаванні Вашынгтона. Калі гэта інфармацыя дакладная, то гаворка ідзе ўжо не проста пра рознагалоссе, а пра сур'ёзны інструмент ціску на саюзніка. У Кіеве адказалі жорстка. Міністр замежных справ Андрей Сібіха нагадаў, што толькі ўкраінскі народ мае права вырашаць, хто будзе кіраваць краінай. Гэта не дробязь і не пытанне асабістых адносін паміж прэзідэнтамі. Гэта пытанне дзяржаўнага суверэнітэту. Зрэшты, у гэтай гісторыі ёсць яшчэ адзін важны момант. ЗША сапраўды могуць уплываць на Украіну праз зброю, разведвальную інфармацыю ды эканамічную падтрымку. Таму Кіеву даводзіцца шукаць падтрымку ў Еўропе і ўмацоўваць сувязі з еўрапейскімі саюзнікамі. А Еўропа заявіла, што акурат узмацняе санкцыі супраць Крамля. Дык чаго насамрэч хоча Трамп? Магчыма, хуткага пагаднення, якое дазволіць яму прадэманстраваць выбаршчыкам дыпламатычны поспех і стабілізаваць цэны на паліва. Але хуткая дамова не азначае справядлівага і трывалага міру. Калі ад Украіны патрабуюць спыніць супраціў, а Расія адначасова прапануюць эканамічныя уступкі, узнікае небяспечнае пытанне, ці не стане такі мір проста перапынкам перад новай вялікай вайной. Бо сапраўдныя мірныя перамовы павінны ўлічваць не толькі інтарэсы вялікіх дзяржаў, але найперш бяспеку краіны, на тэрыторыі якой ідзе вайна. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.
0: Тэму працягнем і на пачатку наступнай гадзіны, а перад усім праз 5 хвілінаў у нас чарговы выпуск навінаў, якія асноўныя тэмы будуць у ім закранутыя. Тры чалавекі загінулі ў выніку Абстрелу Россия поселку Донецкой в области Украины. Что денно отрымливаем такие поведомления по ранейшему? Украина обвестила у вышук двух своих громадян, у яких у Беларуси осудили за терроризм. Дознаемся, что это за особы. За минулый тыдень на потребование уладов Польши краину покинули 33 громадянины Беларуси. То бок их депортовали. Так само цікавые подробязности и причины. Заставайтесь на нашей хвале. Черговый выпуск про 4 хвилин.

0: Пра магчымую змену ўлады ва ўкраіне загаварылі еўрапейскія СМІ, адкуль узяліся гэтыя звесткі, што за імі стаіць. Разбіраемся разам з амерыканістам Антонам Пянькоўскім. З ім гутарыць мой калега Сергей Апановіч.
1: Я пабачыў шмат якіх СМІ інфармацыю пра тое, што прэзідэнт Злучаных Штатаў хоча змяніць, так скажам, прэзідэнта ўкраіны. Як вы глядзіце на ягоныя гэтыя чарговыя словы?
2: Каб удакланіць, ён усё ж такі сказаў, што народу Украіны Украины и Украине, Украине по его меркованию треба и уже час изменить президента. Это не в том смысле, что сам Дональд Трамп хочет там обрать некого нового президента для Украины, але он лечит, что на его погляд это было бы для Украины лепей. Мы мусим за все это дрымать в голове, что у Дональда Трампа с особисто Владимиром Зеленским вельми складанные стосунки еще с первой каденции Трампа у Белом доме. Калі літаральна праз узаемадзенне Владзіміра Зеленскага з дэмакратычнай партыяй адбылася адна з спробаў імпічмента Дональда Трампа, калі яго размовы з кіраўніцтвам Украіны, яго супернікі на ўнутранай амерыканскай палітычнай арэне спрабавалі паказаць, як ціск на замежнага палітыка, ўмешальніцтва ў справы іншай краіны і ўвогуле тое, чым не мусіць займацца амерыканскі прэзідэнт. То тады, канешне, імпічментам не скончылася, вось, але ж ўсё ж такі гэта сапсавала, я лічу, назаўсёды стасункі гэтых двух палітыкаў. А другое, ад самага пачатку свайго прэзідэнцтва ўжо на другім тэрміне, Дональд Трамп падкрэсліваў, што ён бы хацеў бачыць хутчэйшыя выбары ва ўкраіне, бо ўсё ж такі вось першае тое, што я не пералічыў, ён лічыць таксама адным з фактараў таго, што адбываецца зараз ва ўкраіне, маючы на ўвазе вайну.
1: А калі казаць пра вайну, то хочу згадаць это энергетычнае перамір'е, абвешанае некалькі дзён таму. Скажыце, што вы пра гэтае перамір'е думаеце?
2: Ад самага пачатку Дональд Трамп казаў, што ён хоча скончыць гэту вайну. Але частка з каментатараў, аналітыкаў гэта разумела так, што Дональд Трамп хоча дапамагчы Украіне хутчэй выйграць гэту вайну. Але ж гэта ніколі не гучала. Мы мусім вельмі дакладна разумець, што мелася на ўвазе літаральна пад гэтымі словамі, якія казалі палітыкі з колоў Трампа і яго асабіста. Яго цікавіць нейкі кампраміснае рашэнне, якое безумоўна зараз нават далёка не бачна ні для Украіны, ні для Крамля, каб у адным з аднаго боку пабудаваць тыя ці іншыя ланцужкі эканамічныя з Украінай. Мы ведаем вось гэту, доўгатым вельмі абмяркоўваецца гэта вялікая здзелка на кот каштоўных выкапняў у Украіне, і Дональд Трамп шмат разоў падкрэсліваў, што на наступны дзень, калі вайна скончыцца, прыпыніцца, ён хацеў бы аднавіць такі ж рокі гандлёва-эканамічныя стасункі з Расіяй, бо ён у гэтым бачыць каштоўнасць для амерыканскай эканомікі.
1: То бок не з Украінай, а з Расіяй больш, так?
2: І з першай, з другой, але ж усё ж такі больш з Расіяй. То бок безумоўна прысутнасць амерыканскіх бізнесу, амерыканскіх кампаній на тэрыторыі Украіны вельмі каштоўная і вельмі важныя эканамічныя стасункі існуюць, але мы заўсёды мусім трымаць у галаве, што, напрыклад, ты калійныя ўгнаенні, заўсёды існаваў той жа альтэрнатыва Урал-Калію. Трымаючы ў галаве адначасова, што гандлёва-эканамічныя стасункі нават зараз, нават падчас вайны паміж ЗША і Расіяй, ніколі цалкам не разбураліся. То бок ідзе вельмі актыўная супрацоўніца ў тым ліку ў ядравай галіне і гандаль ў тым ліку там ядравымі матэрыяламі. То бок, але ж вось больш шырокае супрацоўніцтва гандлёва-эканамічна зараз немагчыма вось праз весь контекст войны. Але ж Дональд Трамп, як бізнесоўца, хоча зарабіць. Ён бачыць, што Амерыка як держава можа зарабіць на гандлі з Расіяй. І у тым ліку прапанаваць альтэрнатыву, бо мы бачым, што, і гэта шмат разоў падкрэслівалася самім Трампам, мы гэта бачым у шматлікіх амерыканскіх дзяржаўных дакументах, які з'яўляюцца публічнымі, што галоўнай праблемай свету Дональд Трамп бачыць Кітай. Расія – гэта цалкам другаснае пытанне, дзе на іх погляд магчымы нейкія кампрамісы дзеля таго, каб больш эфектыўна змагацца з першаснай праблемай, знаў такі, з Кітаем.
0: Антон Пенькоўскі лічыць, што адносіны Трампа з Расіяй гэта толькі бізнес, які можа аднавіцца ў любы момант прыпынення або сканчэння вайны. Працягнем ваенную тэму праз 5,5 хвілінаў.

0: 17.29 беларускі час, у Польшчы 16.29 адпаведна. Якое надвор'е нас чакае заўтра? Будуць яго вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і халодная, няўстойлівая паветраная маса. Атмасферны ціск будзе слаба расці. На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі ў аўторак. У дзень магчымы невялікі дождж. Температура паветра ўначы плюс 3-5, у дзень 10-12. Цяпла. Таксама беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на заўтра, бо ў начны і ранішні час месцамі па Беларусі чакаюцца замаразкі 0-2 градусы, а ў асобных раёнах туман.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак у Беластоку Бай-тэатр грае спектакль «Бежанцы 1915» у межах тэатральнага фестывалю «Кірунак Всхуд». Пастаноўка кранальная і праўдзівая гісторыя пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Яна заснаваная на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымакі-Онішк. Пастаноўка перанясе нас у 1915, калі сотні тысяч жыхароў сходняй Польшчы былі вымушаны пакінуць свае дамы і выехаць у невядомае, у глыб Расійскай імперыі. Асабісты досвід стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму і працягваць жыць, памятаючы свае карані. Рэжысёр Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марія Чыквін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. У Варшаве працуе інсталяцыя керамісткі Сашы Палідавец «Сад». Керамічныя аб'екты з падарання Сашы сустракаюцца з жывымі кветкавымі кампазіцыямі як суцэльныя арт-аб'екты. Працуе падзея да 17 кастрычніка. Ва Ўроцлаве ладзіцца выстава Андрэя Духоўнікава «Народзіны вятроў». Мастак, які звязаны з Віцебскам, углядаюцца ў гарады, людзей, прадметы і тое, што адбываецца паміж імі. Іх працы поўныя энергіі і неадназначных формаў. Тут жывапіс сустракаецца з малюнкам, акварэллю, тушу і графікай. А наступныя пласты вобраза адкрываюць новыя асацыяцыі і сэнсы. Івент працуе до 16 кастрычніка. У Варшаве адбываецца выстава «Што азначае свабода? Галасы моладзі». На ёй прадстаўленыя калажы, створаныя маладымі ўдзельнікамі майстар-класаў. Падчас сустрэч размаўлялі пра свабоду, дэмакратыю, ідэнтычнасць і міграцыю. А пасля ўдзельнікі пераносілі свае думкі і ўражанні ў калажы. Кожная праца – гэта асабісты погляд на тое, што такое свабода, чаго нам можа не хапаць і што яна значыць у паўсядзённым жыцці. Працуе выстава да 25 кастрычніка. А ў Вільні тым часам праходзіць выстава да 150-годдзя з дня нараджэння фатографа Яна Булгака. На працягу больш як 3 дзесяцігоддзяў з 1912 па 44 ён стварыў вялізны архіў здымкаў у Вільні, які стаў важным сведчаннем гісторыі горада. Булгак лічыцца адным з найбольш значных прадстаўнікоў піктарыярызму. Імкнучыся наблізіць фатаграфію да жывапісу, ён надаваў асаблівую ўвагу кампазіцыі і эстэтычнаму ўздзеянню выявы. Зафіксаваныя на яго здымках панарамы Вільні і архітэктурныя ансамблі – гэта не проста дакументальныя кадры, а мастацкія апавяданні пра горад. Улетку 1944-га Булгаку давялося паглядзець на Вільню зусім іншымі вачыма. Па замове народнага камісарыяту камунальнай гаспадаркі ён разам з сынам Янушам задакументаваў разбурэнні горада падчас баёў за Вільню з 6 па 13 ліпня. І акрамя мастацкіх відарысаў Вільні на выставе таксама прадстаўлены і фотаздымкі часоў Другой сусветнай вайны. Такім чынам, гэтыя кадры сведчаць пра два кантрасныя аблічча аднаго горада. Адзін, які будуецца, другі, які руйнуюцца. Поўны прыгажосці, але пазначаны стратамі. Выстава працуе да 6 студзеня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: І зараз подарство протягнем в острий громадсько-політичний темат, завітавши на четверті гамбурзькі тидні свободи преси. У межах гэтага тыдня адбылося адмысловае мерапрыемства, адкрыццё выставы «Непачутыя галасы». Выстава прысвечаная беларускім палітзняволеным журналістам. Арганізатары праекту праз асабістыя гісторыі, партрэты і сведчанні дэманструюць высокі чалавечы кошт беспрэцэдэнтнага ціску на незалежныя медыі, кажа ініцыятарка выставы, журналістка былая палітзняволеная Ксенія Луцкіна.
1: Я пакуль што ў Гамбургу, у нас фактычна было дзве выставы. Першая была, ну, ось традыцыйная выстава «Бажа», яна была учора, праходзіць чацвёрты тыдзень свабоды прэсы ў Гамбургу. І ў межах у нас учора адбылося адкрыццё выставы «Мілінтон Ваха», і гэтая выстава «Нячутныя галасы», яна будзе ісці да 17 кастрычніка увесь тыдзень. Партрэты журналістаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі, і таксама інсталяцыя, створаная беларускімі мастакамі, якія жывуць у Берліне і пажадалі застацца без імёнаў, таму што баяцца рэпрэсій. Тут інсталяцыя, прысвечаная прапагандзе, таму што мая ідэя была паказаць, што краіна, дзе няма свабоды прэсы, дзе рты журналістам закрываюць, ператвараецца фактычна ў турму. Учора падчас адкрыцця была яшчэ панэльная дыскусія ў каталіцкай акадэміі тут у Гамбургу, і там была другая выстава, традыцыйная выстава «Бажа», якую усе шмат разоў бачылі, таксама з партрэтамі журналістаў, якія сёння знаходзіцца за кратамі.
2: Як мы маглі бы пісаць, можа быць, першай рэакцыі нямецкіх палітыкаў, журналістаў, гасцей, хто завітаў?
1: Учора з кейнот-спічам выступаў спадар Латушка, і ён распавядаў пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў дачыненні да беларускіх медыяў, да журналістаў. Таксама у панэльнай дыскусіі яе мадэравала Джэма Артэс, яна Тац Пантер Фаундэйшн, яны робяць вельмі шмат для беларускіх журналістаў у экзайлі, шмат хто там быў на майстар-класах, прыязджаў у Берлін і ў Рыгу. Яны у самой панэльнай дыскусіі ўдзельнічала я. Ну, як так сказаць, жывы прыклад таго, што адбываецца. Леанід Марозаў, дарадца Ціхановскай па юрыдычных пытаннях, і Аліс Бота, гэта вядомая нямецкая журналістка, яна працуе ў Цайт, піша пра Беларусь, яна напісала кнігу на нямецкай мове пра жанчыну 20-м году. Мерапрыемства учора было прысвечана беларускім журналістам, сітуацыя, актуальнай сітуацыі з беларускімі медыямі. Мы распавядалі вельмі шмат і пра турму, і пра умовы там, утрымання журналістаў, і пра рэпрэсіі, і пра транснацыянальныя рэпрэсіі, і пра тое, што адбываецца сёння з беларускімі медыя у экзайлі.
2: Сама так разумею, там была такая тэма дыскусіі, зняволення да выгнання, пагроза транснацыянальных рэпрэсій. Наколькі сур'ёзна еўрапейскія структуры прабаронцаў Нямеччыні гатовы рэагаваць на тое, што рэжым спрабуе дастаць незалежных журналістаў нават у эміграцыі, у тым ліку ў Польшы ці Нямеччыні?
1: Яны вельмі добра на гэта рэагуюць. Тут мы павінны ўвесь час напамінаць пра тое, што гэта адбываецца. Увогуле, што тычыцца Германіі, тут даже жыве дастаткова шмат журналістаў, якія знаходзяцца ў выгнанні. Яны гэтую праблему ведаюць вельмі добра. У мяне ёсць знаёмы журналісты з М'янмы, В'етнама, якія жывуць фактычна пад аховай паліцыі з-за транснацыянальных рэпрэсіяў. І сітуацыю з іранскімі, афганскімі медыямі яны ведаюць вельмі добра. А вось пра Беларусь нам неабходна весь час напамінаць, што мы знаходзімся ў Еўропе і якая ў нас насамрэч сітуацыя. Нямецкі МІД вельмі добра ведае сітуацыю, яны нас падтрымліваюць. Учора таксама з вітальным словам быў прадстаўнік Алекс Белов, прадстаўнік нямецкага МІДа, нямецкага МЗС. І гэта вельмі важна, што ён быў. Яны ў курсе сітуацыі, але чым далей мы ад'язджаем ад мяжы Беларусі, мы павінны тым больш і больш казаць.
2: Вы самі прайшлі па жорсткія выпрабаванні па лізняволенні і былі памілаваныя, што асабіста вы адчувалі учора, стоячы каталіцкай акадэміі Гамбурга, адкрываючы праект, які фактычна стаў працягам вашай власнай барацьбы за праўду.
1: Гэта ўвогуле год таму я пачала, гэта мая ідэя вось гэта ўсё зрабіць, і год таму гэта ўвогуле, гэта ўся падзея пачалася з таго, што я давала вельмі шмат інтэрв'ю, калі мяне вывезлі, і мне тэлефанавала адна нямецкая журналістка і прасіла пракаментаваць там гісторыю вядомых нашых палітвязняў, і я тады яе запытала: «А ці не жадаеце вы напісаць пра беларускіх журналістаў?» Сёння 60, на той момант было 69 журналістаў за кратамі. Я тады сказала: «Ну, вы разумееце, колькі людзей, вашых калегаў сёння знаходзіцца там?» І там потым была такая пауза, яна кажа: «А я не ведала». І фактычна вось гэта, вось ад таго інтэрв'ю да гэтай выставы прайшло больш, чым год. Кажна, я займаюся гэтым штодзённа, адвакацыяй правоў беларускіх журналістаў у першую чаргу і, безумоўна, усіх палітвязняў. Было вельмі важна, што што нарэшце гэта спраўдзілася і нарэшце атрымалася гэта зрабіць. Вось у такім фармаце. Я была вельмі рада, што ў нас атрымалася дзве выставы паказаць. Вось бажа выставу падчас афіцыйнага адкрыцця. Я была вельмі рада, што немцы, госці, яны стаялі, чыталі. Чыталі біяграфіі, яны там гуглілі імёны, пыталіся, навошта імёны суддзяў размешчаны. І я вельмі рада, што ў нас тыдзень будзе працаваць вось гэтая выстава ў павільёне, што яна мастацкая, мы спецыяльна яе рабілі з мастацкім элементам, таму што мы разумеем нямецкую аўдыторыю, яны больш прыйдуць глядзець на нейкую нам такі мастацкую нейкую з'яву, і праз гэтую мастацкую з'яву, а мы хацелі паказаць, што краіна ператвараецца ў турму, мы маем магчымасць данесці гісторыю беларускіх журналістаў.
0: Паводле аналізу ўдзельнікаў панэльнай дыскусіі падчас выставы ў Гамбургу масавыя рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі даўно пераступілі межы Беларусі, ператварыўшыся ў маштабнае транснацыянальнае злачынства супраць суайчыннікаў на тэрыторыі краінавай развязу. Падчас гэтай падзеі прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Нямеччыны Алексіс Белаў афіцыйна заявіў, што нямецкі ўрад працягне прасоўваць пытанне Беларусі ў міжнародным парадку дня і сістэмна фінансаваць незалежны медыяландшафт як у выгнанні, так і ўнутры краіны.

0: зняволення да выгнання. Беларусь і глобальная пагроза транснацыянальных рэпрэсій. Падчас абмеркавання намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка падкрэсліў, што рэпрэсіі рэжыму даўно пераступілі межы краіны і ператварыліся ў транснацыянальныя злачынствы супраць беларусаў на тэрыторыі ЕС, уключаючы завочныя суды і пазбаўленне консульскіх паслуг. У Гданьску на адзіночны пікет супраць чыноўніцкай цяганіны выйшла цяжарная беларуска. Аляксандра чакае дазвол на жыхарства ўжо 470 дзён, заўважыла выданне «Мост». На пікет яна выйшла з плакатам наступнага зместу. У Беларусі пажылы бацька з інваліднасцю, у Польшы муж і маленькае дзіця. Выезд да бацькі – немагчымасць вярнуцца да сям'і. Каго я павінна выбраць – бацьку або дзіця? У жонт гэта не хвалюе. Беларуска падавала заяву на карту побыту па ўз'яднанні не сям'і. Цяпер яна чакае другое дзіця. Жанчына кажа, што ўжо не спадзяецца паехаць да бацькі ў Беларусь перад родамі. Адзіночны пікет Аляксандра праводзіць ужо другі раз. Чыноўнікі паводле яе праходзілі міма. Яна кажа, што падавала ў суд скаргу на бездзейнасць ведамства і выйграла справу. Цяпер беларуска чакае вяртання справы суда ў ваяводскае ўправленне, каб тое працягнула адміністрацыйную вытворчасць і выканала рашэнне суда. Супрацоўнікі марской памежнай аховы Польшы выслалі з краіны 9 грамадзян Беларусі, якія належалі да арганізаванай злачыннай групы. Прымусовая дэпартацыя адбылася 8 кастрычніка. Памежная ахова абвясціла пра яе толькі сёння. Іншаземцы, працуючы ў адным з гандлёвых цэнтраў, кіравалі нелегальнай тытунёвай фабрыкай, пераважна лініямі вытворчасці цыгарэт, а затым уводзілі іх у абарачэнне без польскіх акцызных марак. Супрацоўнікі памежнай аховы суправадзілі 9 беларусаў да мяжы з Беларусію на памежным пераходзе Тэрэспаль-Берасця. Усім ім забаронена паўторны ўезд на тэрыторыю Польшы і іншых краін шэнгенскай зоны на працягу 7 гадоў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна з праясненнямі, удзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 3-5, удзень 10-12 цяпла.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага дня з рацыі панядзелкавага, дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі. Тут ужо варта звярнуць увагу на тое, што адбываецца менавіта на Падляшшы, у Беластоку. Праходзіць візіт кіраўнікоў дыпламатычных місіяў падляскае ваяводства. Таксама у музея памяці Сыбіры ў Беластоку адметная падзея, і не кажучы пра фестываль тэатральны напрамак «Усход», які распачаўся на мінулых выходных. Пра гэта ды іншае дазнаемся цягам бліжэйшай гадзіны.

0: 18:30 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра? На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, удзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы +3-5, удзень 10-12 цяпла. Такое надвор'е будуць узначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і халодная няўстойлівая паветраная маса. Атмасферны ціск будзе цягам дня слаба расці. Беларускія сіноптыкі даюць таксама папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на заўтра, бо ўначы зранку месяцамі па Беларусі чакаюцца замаразкі да 0-2 градусаў, у асобных раёнах туман. Калі зірнуць далейшы прагноз, то 14-15 кастрычніка таксама уначы прагназуюцца замаразкі пры праясненнях 0-3, а ў дзень тэмпература паветра будзе не вышэй за +9-15 градусаў. Невялікія кароткачасовыя дажджы ў гэтыя ж бліжэйшыя дні прагназуюцца, а таксама месяцамі парывісты вецер.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 13 кастрычніка, аўторак. У Беластоку праходзіць 10-ты тэатральны фестываль «Напрамак усходы». 13 кастрычніка «Баі тэатар» грае ў Беластоку спектаклі «Бежанцы» 1915. Гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымак Іонішк «Бежанства 1915. Прызабытыя ўцекачы». Пастаноўка перанясе гледачоў у 1915 годы, калі сотні тысяч жыхароў усходняй Польшчы былі вымушаныя пакінуць свае дамы і выехаць у невядомае ўглыб расійскай імперіі. Асабісты досвед стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму і працягваць жыць, памятаючы свае карані. Рэжысёр спектаклю Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыкфін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шоп», што па вуліцы Варшаўскай 1А. Спектаклі «Бежанцы 1915» ад Баі тэатру пакажуць двойчы 17 і 19 гадзіне ў кінатэатры «Тон», што па рынку «Касцюшкі». Беласоцкі асяродак культуры і асацыяцыя «Вспульнота Польска» запрашаюць на канцэрт «Гісторія», якую мы ніколі не забудзем, 90-я гадавіна дэпартацыі палякаў у Казахстан. Праекты прысвечаны аднаму з самых трагічных і на працягу многіх гадоў замоўчваных раздзелаў польскай гісторыі 20-га стагоддзя. Яго мэта захаваць памяць пра падзеі 1936 года, папулярызаваць веды пра лёс палякаў, дэпартаваных у паўночны Казахстан і асвятліць вопыт наступных пакаленняў польскіх эмігрантаў. Важным аспектам праекту з'яўляецца таксама ўмацаванне сувязяў паміж палякамі, якія жывуць у краіне, і польскімі абшчынамі ў Казахстане. Канцэрт пачнецца 13-й гадзіне ў кінатэатры «Форум». Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на першы ў новым мастацкім сезоне канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». З канцэртам сола ў дуэце выступіць піяністка і спявачка Эва Ляшчынская. Прагучаць творы такіх кампазітараў, як Джон Даўленд, Ігнацы Яны Падарэўскі, Станіслаў Манюшка, Юзеф Веняўскі, Фелікс Ігнацы Дабжыніскі. Канцэрт пачнецца 19-й гадзіне ў канцэртнай залі музычнага універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Кавалерыйскай. Беластоцкі лялечны тэатр сваім юным гледачам прапануе два спектаклі. А 9:30 «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна, а 11-й гадзіне пачнецца спектакль «Кармелік».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
4: Альбо пропаведь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больш атрымаў, пракаціць.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
0: Беларуская радыорация пропануя.

0: і Алена Баярова запрашають у гэтую нядзелю 18 кастрычніка на свой новы унікальны спектакль «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». Гледачоў чакаюць вострасюжэтныя гісторыі, вясёлыя гульні, цудоўныя марыянеткі, нечаканыя вершы Ларысы Геніюш і акіян сонечнага настрою. Спектакль для гледачоў ад 4 гадоў і да бясконцасці спадабаецца ўсім, сцвярджаюць яго стваральнікі. Месца правядзення – беларуская крама «Вырай». Пачатак о 11 гадзіне. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак воблачна з праясненнямі, удзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы +3-5, удзень 10-12 цяпла.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях «Радыё «Рацыя».
3: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю. Гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 12 кастрычніка.
4: Зняцце санкцый з расійскага дызелю. Якімі будуць наступствы здзелкі Трампа і Пуціна?
6: США адміністрацыя цяпер клапоціцца найперш пра свае інтарэсы.
5: Пра лескі ў кастрычніку. Ці сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
7: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палегчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
4: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
8: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
5: Гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Дэдж з першага гуку.
1: Цяпер не час аслабляць ціск на Расію, і Еўропа гэтага не зробіць, заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас пасля таго, як ЗША знялі санкцыйныя абмежаванні на гандаль расійскім дызелем.
2: Дональд Трамп сцвярджае, што пастаўкі расійскага паліва дапамогуць знізіць цэны, але крытыкі дамоўленасці папярэджваюць. Масква атрымае дадатковыя грошы ад экспарту, а значыць, больш магчымасцяў фінансаваць вайну.
1: Пры гэтым Трамп заяўляе, што ў краіне патрэбны новы прэзідэнт. Чаму ціск на Кіеў гучыць мацней, чым патрабаванні да Масквы? І чым гэтая дамоўленасць можа быць небяспечная?
2: Пра гэта і не толькі рэдактар Еўрарадыё Змітер Лукашук паразмаўляў з палітычным аглядальнікам Валерам Карбалевічам.
3: Наколькі вядома, вось ужо першае судна з гэтай расійскім палівам набліжаецца да ЗША і ўжо хутка пастаўкі гэтыя працягнуцца. Як вы успрымаеце і як вы ацэньваеце гэтае рашэнне Трампа адносна замарозкі там ці адмены на пэўны перыяд санкцый з расійскага дызелю?
4: Ну, давайте мы як бы раздзелім гэтыя пытанні. Калі казаць пра эканамічны бок справы, то тут эфект ад гэтага невялікі. Той аб'ём паліва дызеля, які Расія паставіць злучаным штатам, ён зусім маленькі, кажуць пра некалькі дзён, 3-3,5 дні. Гэтага хопіць для таго аб'ёму, які спажывае злучаныя штаты. І Расія не вельмі шмат заробіць грошай на гэтых пастаўках. Таму тут хутчэй пытанне больш палітычнае ці нават сімвалічнае. Справа ў тым, што сёння адміністрацыя Злучаных Штатаў ўсе свае дзеянні прымяркоўвае к выбарчай кампаніі. І таму вось гэтае рашэнне, гэтая дамоўленасць, гэта такі маркетынгавы ход у выбарчай кампаніі. Справа ў тым, што 3 лістапада ў Злучаных Штатах прамежкавыя выбары, выбары кангрэсу. І яны вельмі шмат могуць памяняць у раскладзе палітычным ўнутры саміх Злучаных Штатаў і памяняць умовы, ў якіх будзе працаваць адміністрацыя Дональда Трампа. Таму вось гэта рашэнне, гэта спосаб уплываць на ўнутраную аўдыторыю, не столькі на цэны на дызель, якраз той невялічкі аб'ём расійскі, які з'явіцца, наўрад ці ён паўплывае на цэны, а хутчэй на настроі людзей. Ну, дарэчы, будзе сказаць, калі ўжо тут, так сказаць, мы гаворым на гэтую тэму і пра беларускі аспект. Вось гэтая гісторыя з беларускім каліем, які таксама паехаў ужо і прыбліжаецца к Злучаным Штатам, здаецца, праз 2 дні ў Нью-Орлеане ўжо будзе гэты карабель з беларускім калем. Это таксама ход у перадвыбарчай кампаніі. Таму што Трамп як бы якраз і патлумачыў, што нашым фермерам будзе палёгка. Вось цяпер з'явіцца беларускі калій, гэта будзе канкурэнцыя канадскаму, ну і таму як бы цэны будуць меншыя, і таму вось я клапачуся пра эканамічны стан маіх выбаршчыкаў і так далей. То бок, аказваецца, што і Беларусь і Расія ў пэўным сэнсе сталі нейкім чынам, ускосным, зразумела, ўплываць на хаду выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах. Вось, таму вот менавіта з гэтага гледзішча мы павінны разглядаць гэтую сітуацыю. Ну, а сімвалічны бок, ну так, украінцам гэта вельмі непрыемна, еўрапейцам гэта вельмі непрыемна, прыхільнікам Украіны гэтая сітуацыя не вельмі прыемная. Ну, чыста па такім вось сімвалічна-псіхалагічным матывам. Вось, хоць і рэальнага ўплыву на ўсё гэта наўрад ці сітуацыя кажа, праўда, тое, што цяпер Злучаныя Штаты, адміністрацыя Трампа пагражае спыніць ваенную падтрымку Украіны, спыніць падтрымку разведкавай інфармацыі. Вось гэта, вось гэта небяспечна, ну, але гэта пакуль пагрозы, пакуль нерэальнае рашэнне.
3: Усё ж такі акурат такі з дызелем праблема ў Расіі няма, недахоп менавіта вось высокаактанавага паліва, а там 95 і гэтак далей, а з дызелем нібыта праблемаў няма. З іншага боку, я таксама глядзеў, што тая ж самая ЗША на сусветны рынак пастаўляла 6 мільёнаў тон барэлей дызеля. І ў гэтай сітуацыі, калі яны самі пастаўляюць, што ўратуе для амерыканскіх фермераў гэтыя 300 тысяч тон, якія зараз прыедзе з Расіі?
4: Так, сапраўды, Злучаныя Штаты самы вялікі экспарцёр у свеце нафтапрадукты, у тым ліку там і дызель, і ўсё астатні. Вось. І таму лагічна было б просто, я не ведаю, забараніць экспарт, хаця наколькі гэта рэальна ва умовах рынкавай эканомікі, наколькі гэта рэальна законна, ці можа сёння Трамп гэта зрабіць, я, напрыклад, не ведаю адказу на гэтае пытанне, але тое, што сапраўды США экспартуе свой дызель, а купляе у Расіі, ну, ўсё гэта, канешне, дзіўнавата, і дзіўнавата з гледзячы некага рацыянальнага, ну, але з гледзячы паліттэхналогіі напередадні выбараў, ну, мусіць, гэта павінна працаваць. На ўсякім разе так лічыць адміністрацыя США.
3: Ну, калі сыходзіць ўсё ж такі з гэтага, што гэта такі палітычны ход, як гэты палітычны ход, сам факт таго, што ЗША здымае з Расіі, хай на абмежаваны перыяд, хай і на абмежаваны асартымент, але нейкія санкцыі, што гэта можа азначаць, чаго, якія пагрозы ўяўляць?
4: Ну, я ўжо казаў, што рэальнага ўплыву на сітуацыю вайны гэта не акажа, толькі пры ўмове, калі сапраўды за гэтым не пойдуць іншыя крокі з боку Злучаных Штатаў. Я пра ўзбраенне, я пра інфармацыю выведкі, вот, якая дапамагае Украіне ваяваць. Вось гэта важна. Вось. Все астатнее, ну, это худшие эмоции. Ну, и до того ж, это решение неоднозначную реакцию у самих Злучаных Штатах выкликало. Там, насколько я ведаю, рыхтуется некий законопроект, який заборонить поставки палива с России, повинен заборонить, да, насколько удастся принять такое решение, наколькі удастся сабраць галасы в яго падтрымку, гэта невядома. Ва всякім разе гэтая праблема стала парадкам дня унутрыпалітычнай барацьбы у Злучаных Штатах. Вось. Ну, тое, што ЗША і адміністрацыя цяпер клапоціцца найперш пра свае інтарэсы, ну, таксама цалкам зразумела і цалкам реально, особливо следующая того, якую линию стала проводить новая администрация Дональда Трампа после прихода до улады.
1: А ці можа вяртанне расійскага дызелю на сусветны рынак змяніць баланс сіл у рэгіёне? І чаго ў гэтай сітуацыі варта чакаць Беларусі?
2: Працягваем слухаць размову з Валерыем Карбалевічам.
3: Я сёння пачытаў у Ігара Тышкевіча такое меркаванне, што ось зараз усё ж такі пэўныя абмежаванні па магчымасцях паставак на амерыканскі рынак у Расіі ёсць, і каб дадаць больш аб'ёму, узнікне пытанне аб зняцці санкцый з беларускіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, ну, як мінімум аднаго. І Ігар Тышкевіч кажа, што чакаем прыезда Коула і чакаем, ці спраўдзіцца яго прагноз, што з нейкага беларускага перапрацоўчага кабінета здымуцца такія санкцыі. Ці бачыце вы такую перспектыву?
4: Ну, ведаеце, цяпер спробы як бы будаваць некія такія схемы, рабіць некія прагнозы, прычым як бы абсалютна на пустым месцы, я не бачу сэнсу абмяркоўваць, што можа быць. Можа быць вельмі шмат, і таму давайце меркаваць па факту, а не пра гаварыць пра нейкія дзіўныя прагнозы. Тым больш, што ведаеце, ўсё ж такі беларуская нафтаперапрацоўчая прамысловасць, гэта не такая вялікая яе вага ў сусветным рынку, каб звяртаць на яе ўвагі. Трамп жа ж тлумачыць высокія цэны на бензін у Злучаных Штатах чым? Што, маўляў, вось вайна Расіі з Украінай, тое, што Украіна б'е па нафтаперапрацоўчым магутнасцям Расіі, яна падымае ўверх цэны. І таму гаворка ідзе менавіта пра гэтыя рэчы. Паколькі доля Беларусі ў сусветным аб'ёме паліва, доля Беларусі ў пастаўках у Расіі, яна невялікая, то я не думаю, што гэтая тэма будзе моцна цікавіць Злучаныя Штаты, нават згледзячы чыстага піару. Адна справа Расія з яе, так сказаць, вялікімі магутнасцямі. Ну, гэта ў піарным сэнсе можа спрацаваць. А Беларусь, не думаю, што тут можна казаць пра некія палёгкі адносна беларускага нафтаперапрацоўчага комплексу ў звязку менавіта вось з гэтай цяперашняй кампаніяй.
1: Выслухалі размову з палітолагам Валерыем Карбалевічам, які паразважаў, чаму Трамп ідзе на збліжэнне з Расіяй і як змягчэнне санкцый можа паўплываць на бяспеку Беларусі і ўсяго рэгіёна.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пралескі ў кастрычніку. Ці сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
5: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палегчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
2: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
6: Разніца тэмпературная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі після міжнародної паузи пройшли матчі 24-го тура. Батэ дома перемог Мазырскую Славію з ліком 2-1 і покинув зону виліту. Борисовчане мають 21 бал і займають 13-е місце. МЛ Вітебск розгромив у гостях Гомель 5-1. Артем Концевий оформив дубль уже у перші 5 хвилин, відкривши лік на 41-й секунді. Гэтая перамога вывела віцебскі клуб на першае месца. Лідар ранейшага тура Іслач згуляў у нічыю з віцебскам 0-0. Мінская «Дынама» перамагло ў Магілёве «Дняпро» 3-2 і засталося на трэцім месцы. Брэсцкая «Дынама» ў гасцях абыграла «Арсенал» з лікам 1-0. З такім жа лікам «Торпеда Белас» перамагло «Мінск» адразу пасля звальнення трэнера Алексея Багі. «Нафтан» разграміў «Белшыну» 4-1. А Нёман перамог Барановичи 3-0. Былы мэр Великого Манчестера Энди Бернем заявіў, што гатовы раскрыць падрабязнасці свайго супрацоўніцтва з уладальнікамі Манчестер-Сіці. Раней Бернема раскрытыкавалі за падтрымку клуба, які абвінавацілі ў парушэнні фінансавых правілаў англійскай прэм'ер-лігі ў перыяд з 2009 па 2018 год. Бернем заявіў, што адкрыта раскажа пра ўсе сустрэчы з прадстаўнікамі клуба падчас працы на пасадзе мэра. Паводле яго слоў, большасць сустрэч адбылася даўно, а сапраўды значнай была толькі адна – у 2021 годзе. Пры гэтым Бернем падкрэсліў, што расследаванне парушэнняў у футболе павінна ісці незалежна, а пытанні інвестыцый варта разглядаць асобна. Президент Европейской Федерации водных видов спорту Антонио Силва заявил, что Россия может принять международное споборництво как сярод юниоров, так и сярод дорослых. По его слов, Федерация подтримливает допуск российских спортсменов до своих турниров и признает их особливую роль у международном плавании. Россию отлучили от международного спорта после уворвания в Украину в 2022 году. У 2026-м, пасля рашэння Міжнароднага алімпійскага камітэта, яе пачалі пакрысе вяртаць на міжнародную арэну. Еўрапейская і паўночнаамерыканская федэрацыі футбола заявілі прэзідэнту FIFA Джані Інфантіна, што арганізацыя можа размеркаваць паміж сваімі членамі больш за 2 мільярды долараў, не прадаючы правы на чэмпіянат свету. Паводле сумеснага ліста кіраўнікоў дзвюх канфедэрацый, FIFA можа выплаціць кожнай з 211 нацыянальных асацыяцый па 10 мільёнаў долараў. Пры гэтым у рэзервах арганізацыі застанецца 2 мільярда 600 мільёнаў. Аўтары ліста таксама прапануюць вылучыць кожнай з 6 канфедэрацый па 36 мільёнаў долараў, а кожнаму рэгіянальнаму саюзу па 3 мільёны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У адносінах Польшчы і Беларусі быццам пачалася адліга. Пасля амаль 10-гадовага перапынку кіраўнікі МЗС дзвюх краінаў сустрэліся і абмеркавалі бяспеку ў рэгіёне і сітуацыю на мяжы.
2: Радзіслаў Сікорскі назваў гэта не прарывам, а першым крокам да аднаўлення кантактаў і нават загаварыў пра пралескі ў адносінах з Мінскам.
1: Але доўга чакаць першых прыкмет таго, што адліга можа быць нетрывалай, не давялося. На пачатку кастрычніка ў расійскай базе вышуку з'явілася імя грамадзяніна Польшчы Яраслава Іванюка, журналіста, выдаўца і стваральніка інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат», якая распаўсюджвае беларускую літаратуру за мяжой. Сам Іванюк звязвае гэта з пераследам незалежных беларускіх выдаўцоў. Пры гэтым афіцыйная падстава для вышуку не паведамлялася.
2: Дык тады ці варта спадзявацца на нейкае пацяпленне між Варшавай і Мінскам? Ці можна гаварыць пра рэальныя змены, калі на фоне дыпламатычных кантактаў працягваецца ціск на людзей, якія займаюцца беларускай культурай? І чаго чакаць далей, пра лесак ці новых маразоў?
1: Пра гэта і пра перспектывы польска-беларускіх адносінаў мы пагаварылі з польскім палітычным аналітыкам Паўлам Казанецкім.
3: Павел, давай пачнем адразу вось так вот. Ты ўжо адчуваеш, што паміж Польшай і Беларусю пачалася, як это спадар Сікорскі сказаў, лёгкая адліга.
4: Я асабіста яшчэ гэтага не адчуваю, але сапраўды Польшка вернулася да сваіх традыцыйных адносінаў з рэжымам Лукашэнка, значыць, пробуе навязаць кантакт, пэўне супрацоўніцтва. Ну і сапраўды гэта адліга можа не зусім з волі польскага боку, а я думаю, што яна ёсць у кантэксце палітыкі Спалучаных Штатаў Амерыкі, але ўсё ж такі яна патрохі хіба пачынаецца.
3: Усё ж такі гэта такая традыцыйная, не тое, што там нейкае там новае, там слова, та традыцыйная палітыка Польшчы, вось менавіта такая ў дачыненні.
4: Такое адчыненне в адносінах, яно мінімум ўжо трэці раз, прычым пазамінулы раз ініцыятарам гэтага адчынення быў таксама спадар Сікорскі. Но таму гэта не новае, правда, я думаю, што зараз гэтыя размовы ці палягчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні, чым тады. Тады шлося пра інвестыцыі польскія у Беларусі, была ідэя будаваць электрастанцію за польскі кошт, за кошт аднаго з польскіх бізнесменаў. Ну, а сёння гэта проста вяртанне, мне здаецца, бліжэйшых адносінаў дыпламатычных з Беларусю.
3: То бок, вот акурат такі я і хацеў спытаць, калі ты ўжо ўзгадаў папярэднія дзве спробы налажвання адносінаў пасля пэўнага пахаладання адносінаў, то вось гэтая трэцяя спроба, як ты кажаш, от чым яна адрозніваецца? Толькі ўзроўнем?
4: Хіба толькі ўзроўнем. Я таксама спадзяюся, што гэта не будзе ўплываць на жыццё беларускай діаспоры ў Польшчы, бо ўсё ж такі Польшча практычна ў той же самы момант пагадзілася на тое, каб офіс спадарыні Ціхановскай пераехаў у Варшаву. І спадзяюся, што гэтыя адносіны вынікаюць толькі выключна са спробы навязання размоваў, хаця б наконт межы і сітуацыі на межы польска-беларуска, якая ўвесь час напружана, а не з прычын, і не будзе мець уплыву ці большых якбы консеквенцій для самых беларусаў, якія пражываюць у Польшчы.
3: Мы да гэтага яшчэ вернемся, але давай звернемся ўсё ж такі да сённяшняй сітуацыі. От, ну нібыта сустрэліся міністры, нібыта там ўжо зараз чакаюць, хто там які бок зробіць, які крок для далейшага паляпшэння адносінаў. Рыжанкоў у чарговы раз выходзіць у там у паблік камінатор каментуе гэтую сваю сустрэчу с калегам с спадаром Сікорскім і сярод іншага кажа: мы гатовыя да да аднаўлення адносін гандлёвай супрацы, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць і папракнуць нас няма ў чым, кажа Рыжанкоў. І буквально напярэдадні з'явілася інфармацыя, што грамадзяніна Польшчы, беларуса па паходжанні, але грамадзяніна Польшчы, які вядзе сваю справу, свой бізнес, сваю дзейнасць на тэрыторыі Польшчы, ну і можа быць Еўрапейскага саюза, па ініцыятыве лукашэнкаўскага боку ўнеслі ў расійскі вышук. Я кажу пра заснавальніка інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва Камунікат Яраслава Іванюка. Што гэта?
4: Так, гэта вельмі дзіўнае супадзенне. Можа быць, гэта проста пэўна інерцыя ранейшых адносінаў, таму што адносна Камунікату рэпрэсіі пачаліся ўжо мінімум паўгады таму назад, калі Камунікат быў внесены ў спісак экстрэмісцкіх выданняў. Тады таксама адбыліся атакі, інтэрнэт-атакі на портал Камунікат.орг, які з'яўляецца інтэрнэт-бібліятэкай з беларускімі выданнямі, кніжнымі выданнямі перадусім. Ну, але так, гэта сапраўды вельмі непаслядоўна, і трэба сказаць, што і падчаргнуць, што сапраўды Яраслаў Іванюк з'яўляецца польскім грамадзянінам і грамадзянінам, які ўжо даўно не мае ніякай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі, ці тым больш на тэрыторыі Расіі. Вся яго дзейнасць легальна, кніжкі, якія ён выдае, яны афіцыйна выходзяць на тэрыторыі Польшчы. Гэта з большасці кніжкі не палітычныя, а кніжкі альбо публіцыстычнага, альбо літаратурнага характару. І тым больш гэта незразумела. І для мяне зараз вельмі цікавым будзе, наколькі польскі бок на гэта адрэагуе.
3: Вось акурат так я і хацеў цябе спытацца. То, ну, для вялікай палітыкі можна разважаць, правая рука не ведае, што робіць левая і гэтак далей. Але от для польскага грамадства, для польскага палітычнага істэблішмента. Гэта што? Гэта знак ці, ну, нешта там вот здарылася? Так?
4: Я лічу, што гэта знак, таму што ўсё ж такі гэта можа быць нават і прэцэдэнт, калі польскі грамадзянін, які всю сваю дзейнасць вядзе на тэрыторыі Польшчы, раптам патрапляе ў міжнародны розшук, прычым за легальную дзейнасць на тэрыторыі Еўрасаюзу. Часта выдае грошы нават за еўрапейскія, выдае кніжкі за еўрапейскія грошы. Но гэта вельмі дзіўна сітуацыя, і калі польскі МЗС на гэта не адрэагуе, но не лічу, што гэта справа настолькі маргінальна, гэта ўсё ж такі прэцэдэнт у адносінах.
1: Працягваем слухаць размову з Павлам Казанецкім.
3: Павел, скажи мне, пожалуйста, вот все-таки такой холодный, холодная оценка аналитика. Безумовно, человека, який ведая польские реалии, польскую политику, але вот мне больше аналитика цікавить. Коли спадар Сікорскі сказал, что что яны хочуть на даденном этапе домагчыся от лукашенковского режима, то бок гэта зменшэнне міграцыйнага ціску на мяжы, гэта офіцыйнае признание Союза полякаў на данні ему рэгістрацыі і адкрыццё польскай амбасады. Всё, то бок пытанні нейкія, вот што далей раней ставілі, там вызваленне палітвязняў, правядзенне выбараў, дэмакратызацыя для Польшчы на дадзеным этапе не стаіць, ці можа увогуле на дадзеным, ну как бы у дадзены момант гэта, ну, не адпавядае польскім нацыянальным інтарэсам.
4: Я думаю, што тут не пытанне пра польскія нацыянальныя інтарэсы, а пытанне пра тое, што зніжаны парог чаканняў у ўзаемных адносінах. І трэба прызнаць, што, ну, нават Украіна мае пэўныя адносіны і кантакты з беларускай дзяржавай. А тут раптам Польшча, якая не ўваходзіць у стан вайны ні з Расіяй, ні тым больш з Беларусію, гэтых адносінаў дыпламатычных няма. Таму Гэта зразумела, што шукаецца пэўных кантактаў з суседам і перад усім з суседам, з якім ёсць непасрэдна праблемы пагранічныя, звязаны з гібрыднымі, нават не ведаючы, якіх можна назваць гібрыднымі атакамі. І ну, гэта номер адзін в інтарэсах Польшчы. Дай Бог, каб за гэтым не шло сапраўды змена палітыкі адносна беларускай діаспоры. І спадзяюся, што такіх зменаў не будзе.
3: А перасцярогі ўсё ж такі ў цябе ёсць. Ведаеш, на фоне акурат такі гэтага, гэтай заявы Рыжанкова, які расказывае, там мы там гатовы да таго і да сяго. У той же час я звярнуў увагу, што ў прапагандыскіх розных там телеграм-каналах лукашэнкаўскіх разганяецца тезіс такой. А ўвогуле там мы паглядзім, як Польшча паставіцца да вось гэтых збеглых, якія на яе тэрыторыі нешта там замышляюць супраць нашага рэжыма. От калі яны прыціснуць іх там, тады будзе бачна, што яны сапраўды хочуць нейкага там дыялогу з Мінскам.
4: А я думаю, што гэта толькі спроба такога націску і падвышэння парогу напружанасці, псіхалагічная атака просто на беларускую діаспору. Я думаю, что это не у польском интересе, каб когось выгонять зараз с польской территории, альбо каб выдавать беларускому режиму. И так само, может, треба себе ясно сказать, Польша николи не имела уплыву на то, накольки выдаются политвязни. Это все звольнения политвязням от бываліся толькі выключна дзякуючы адміністрацыі амерыканскай. І таксама лічу, што нават гэтае пацепленне паміж Польшчу і Беларусю, гэта не з волі Лукашэнка, а гэта ўсё ж такі за пазваленнем, а можа нават з ініцыятывы Расіі, таму што не лічу, што палітыка міжнародна беларускай дзяржавы можа быць сёння якімсьці чынам аўтономна ад палітыкі расійскай. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
5: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Нікалас Кейдж плануе зняцца ў пятым сезоне серыяла HBO «Сапраўдны дэтэктыў». Пра гэта акцёр расказаў падчас сустрэчы з прыхільнікамі на Нью-Йорк Комік-кон. Кейдж патлумачыў, што цікавіцца тэлевізійнымі праектамі, бо хоча забяспечваць сям'ю і пры гэтым не здымацца ў адным фільме за другім. Напэўна, я здымуся яшчэ ў адным сезоне серыяла. Думаю, гэта будзе сезон «Сапраўднага дэтэктыва», сказаў акцёр. Першае паведамленне пра магчымы ўдзел Кейджа з'явіліся летась. У траўні акцёр адзначыў, што яшчэ не падпісаў кантракт і толькі вядзе перамовы. Ён таксама выказаў жаданне папрацаваць з аўтаркай серыяла Ісай Лопес, але прызнаўся, што ніколі не глядзеў першы сезон. Мэтью МакКонахі, які сыграў дэтэктыва Раста Коула ў першым сезоне, падтрымаў ідэю запрасіць Кейджа. Ён таксама не выключыў уласнага вяртання, калі новы сцэнар будзе мець такую ж энергію і арыгінальнасць, як першы. Спявачка Розалія ўразіла гледачоў выступленнем на Saturday Night Live. Падчас выканання песні «Рэлігія» яна амаль не рухалася, захоўваючы складаную позу на пуантах цягам усяго 4-хвілінага выступлення. Для другога нумару «Магнолія» артыстка абрала менш складаную позу, але сутыкнулася з іншым выпрабаваннем. Пасярод песні ў студыі пайшоў дождж. У сацыяльных сетках гледачы захапіліся яе магутным вакалам і балетным майстэрствам. Прыхільнікі, якія бачылі яе балетныя нумары падчас сусветнага туру «Люкс», пацвердзілі, што яна здольная выконваць такія складаныя рухі самастойна. Гэтаму яе навучыла беларуская настаўніца Таццяна Яраховец. Былая салістка Мінскага вялікага тэатра мае сваю школу балета ў Барселоне, дзе займалася Розалія перад сваім сусветным турам. Як піша Вар'етэ, станоўчыя водгукі пра выступленне Розаліі ў SNL могуць дапамагчы ёй у барацьбе за прэмію Грэмі. Альбом «Люкс» ужо лічыцца адным з галоўных прэтэндэнтаў на намінацыю ў катэгорыі «Альбом года». Том Йорк прызнаўся, ён шкадуе, што напісаў «High and Dry». Адзін з самых вядомых хітоў Radiohead. Пра гэта музыка расказаў у новым інтэрв'ю з Гары Стайлсам для часопіса Rolling Stone. «High and Dry» увайшла ў другі альбом Radiohead «The Bands», які выйшаў у 95-м годзе. Пласінка атрымала ў Вялікабрытаніі тройчы платінавы статус. Пры гэтым Йорка раздражняе сама канцэпцыя песні ў стылі «Хлопец з акустычнай гітары спявае сваю песеньку». Ён патлумачыў, што аддае перавагу старой фолк-музыцы, электроніцы і саундтрэкам, а звычайнае гітарнае акампанаванне яго не захапляе. Нядаўна фронтмен Radiohead таксама раскрытыкаваў музычную індустрыю падчас цырымоніі Ivor Novello Awards. Ён заклікаў гуказапісвальныя лейблы і стрымінгавыя сервісы не абясцэньваць працу маладых артыстаў і забяспечваць ім стабільны заробак. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.

0: з гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад 9 да 11 градусаў, вецер паўднёвы, умераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 9 градусаў, цяпла чакаецца таксама воблачнае надвор'е, без ападкаў, тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, прынамсі, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рація. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
1: Ці не сутыкаліся з тым, што памяняўшы працу з кепскім, на вашу думку, начальнікам, на новай з'яўляецца такі самы, толькі з іншым тварам. Развёўшыся з жонкаю, знаходзіш другую, але тая такая самая. Ці пераехаўшы ў іншую краіну, спадзяешся, што, маўляў, пачнеш жыць з чыстага аркушу. Але гісторыя прыехала ў новы рэгіён разам з багажом. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй», пафілазовствуем. Не, я не пра тое, што ў жыцці мусіць быць усё статычна. Я мяркую, вонкавыя абставіны не ёсць вырашальным чыннікам пераменаў. І таму паспрабуем разабрацца, з чаго складваецца наш кон і асоба ў рэшце рэшт. Мяркую, што калі толькі хаця бы паняць, як гэта працуе, то ўжо будзе лягчэй нам жыць. Значыць, як мы можам перапісаць сваю асобу, кон і наваколле. Сучасная навука даследавала 14,5 мільёнаў пару блізнятаў, і аказалася, што палова іх жыцця агульная. Але тут іншыя 50% залежала ад іншых чыннікаў. Гэта выхаванне, выбар, які чалавек рабіў, людзі, з якімі той меў стасункі. Гэта частка, якая фармуе жыццё праз навязаныя і набытыя мадэлі светапарадку. Зрэшты, свет прасякнуты прычынай і следствам. Канешне, хтосьці скажа, што мудрагеліш, ёсць залатое правіла, маўляў, рабі іншым так, як хочаш, каб рабілі цябе. Гэта рацыя, але частковая. Бо людзі не заўжды трымаюцца гэтага, ідуць у адпаведнасці са сваёй псіхічнай структурай. І таму, калі чалавек ведае, як слушна, гэта зусім не значыць, што ён пойдзе гэтым шляхам. Прыклады, я думаю, вы знойдзеце ў сваім жыцці самастойна, так што не ўсё ў тваіх руках. Псіхічная структура не вызначаецца свядома. Дык што можна змяніць, якія лекі існуюць гэтаму? З таго, што магу прапанаваць, гэта першыя, прыроджаныя. Мы жывем са сваім досведам і ўсім гэтым шумам, пеную, якую ствараем. І гэтым мы накрываем накрыўкай на слоек з адбіткамі нашых, назавем, кармічных адбіткаў. Гэта калі ўся прастора розуму занята мітуснёй. І таму з глыбіні рэчы не могуць падняцца вонкі, і ты іх не можаш адпрацаваць. А яны застаюцца ў тваёй падсвядомасці, у глыбі. І яны спадволь кіруюць тваім жыццём. І ты іх не ўсведамляеш. Гэта тое самае, як быць атручаным, але не дазваляць сябе прамыць страўнік. Таксама і негатыўныя кармічныя адбіткі, якія сядзяць унутры цябе, кіруюць тваім жыццём. Ты іх не асэнсоўваеш. І ўсім вонкавым шумам, як пенай, імкнешся закрыцца. Таму багата хто з людзей баяцца застацца на самоце, сам на сам. Мы загружаем сваю прастору, я таксама не выключэнне, загружаем кантэнтам, які мы спажываем, чатамі, размовамі, каб толькі быць у соцыуме, з людзьмі. І гэта супакаявае. Але каб змяніцца, патрэбна добрая малітва ці медытацыя, калі ў шырокім сэнсе. Гэта як адкрыць накрыўку слоіка кармічных адбіткаў. І яны пачынаюць выходзіць. У медытацыі рознае выходзіць. І не толькі там будзе мір, пакой, любоў, прыгажосць. Пры ачышчэнні пачынаецца перастаноўка жыцця. А яшчэ з лекаў я бы назваў служэнне, гэта зусім недаацэненая рэч ці інструмент змяніць жыццё да лепшага выніку. Яно пачынае перапрашываць усю нашую рэальнасць. Галоўнае накіраваць энергію на гармонію, чысціню і баланс, а таксама мудрасць. Бо дзеянні, якія мы робім на шкоду іншым, гэта ўсё цёмная карма. Гэта як дзюры ў тваім лёсе, чорныя дзюры, якія высмоктваюць у цябе поспех. Іх варта вывучыць. Якія яны? Якія яны ў каго? Дзе свішча скразняк? І проста заткнуць іх. Карма – гэта некае ваганне, спружына, узведзеная ў розуме, якая патрабуе адплаты. Ты ўчыніў некае дзеянне, і цяпер, каб пагасіць уплыў таго дзеяння на твой розум, табе трэба перажыць наступствы гэтага дзеяння, роўныя па памеры. І калі час ідзе, то яны яшчэ і растуцімуць. Гэта значыць, калі ты нешта зрабіў кепскае і сёння пагасіў, то яно неутралізавана. Для тых, хто ўпершыню паглядзеў на сваё жыццё ў такім ракурсе, то каб была матывацыя пры эгаістычнай свядомасці, залатое правіла пасуе найбольш. Думаеш, буду рабіць дабро, каб мне пасля таксама прыйшло дабро. Але гэта пачатковы ровень дзеяння. А пасля ты ўжо падымаешся на такі ровень, калі робіш дабро, і ў цябе галоўная матывацыя ў тым, што сядзіш і цешышся, як іншаму чалавеку стала ад гэтага добра. Гэта значыць, што ты перайшоў у дабратлівую энергію. Цешыцца не за сябе, а за чалавека. Такім чынам мы робім. Спачатку зло, робім дабро, служым камусьці, робім у стане «я раблю дабро, але я не адчуваю, што я яго раблю», я адчуваю, што я проста інструмент у руках Бога. І самы галоўны элемент у асобы для развітога чалавека – гэта развіццё блаславеннем вялікіх людзей і ласкай Божай. Гэта значыць, я кажу, ой, якая несправядлівасць вакол мяне. Не, я скажу інакш, я хачу стаць добрым чалавекам, і я з адвагаю прымаю ўсе свае кармічныя адказы. З адказнасцю іх прымаю. Калі вы ў такі стан прыйшлі, то няма неабходнасці ў болю. І тады па Божай літасці карма распускаецца, здымаецца, крадзецца ім. Усявышні забірае гэты грэх. Нагадаю, што Божая ласка – гэта наяўнасць Божай іскры або інтуіцыі ўнутры цябе. Калі паверыш ёй, і пойдзеш, і пачнеш пераводзіць яе ў дзеянні, то ты зменіш жыццё і свой кон. Пачуемся.
0: Глянь-ма шыры. Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи. Фельетон рации.
1: Зноў Пушкін, зноў расейская мова. Такое адчуванне, што без расейскага паэта і расейскай мовы памрэм усе. Нібыта беларуская культура не можа абысціся без чарговага звароту да вялікай расейскай літаратуры. У выніку беларускай мовы становіцца ўсё меней і меней. На гэты раз да твораў Пушкіна звярнуўся рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, які паставіў спектакль «Маленькія трагедыі», які можна было чакаць по-расейску. Чамусьці ніхто не здагадаўся, што яго можна перакласці на беларускую. Ну, калі ўжо так хацелася гэтага паэта, то хаця б зрабілі гэта на роднай мове. Але кіраўніца тэатра Светлана Навуменко ў праграме міністра культуры Марата Маркава рашуча абараняе пастаноўку на расейскай мове. Маўляў, раней у рэпертуары ўжо было як мінімум 5 рускамоўных спектакляў, і гледачы на іх хадзілі. Сапраўды, калі было 5, то трэба і шосты, а там глядзіш і ўвесь рэпертуар можна будзе перавесці на расейскую. Разам з тым, Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі створаны ў 1990 годзе. Да нядаўняга быў адной з нешматлікіх дзяржаўных тэатральных пляцовак Беларусі, дзе спектаклі ішлі па-беларуску. Нягледзячы на гэта, дырэктарка Святлана Навуменко наконт расейскамоўнай пастаноўкі ў тэатры заявіла, чаму мы павінны неяк ушчэмліваць сябе. Цікава, калі гэта наяўнасць беларускамоўных спектакляў у Беларусі стала ушчамленнем? Чаму расейская мова на сцэне ўспрымаецца як нешта натуральнае, а прысутнасць беларускай нібыта патрабуе дадатковых высілкаў? Часам здаецца, што некаторыя беларусы больш старанна абараняюць расейскую культуру, чым самі расейцы.

0: Радио Рация. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Еўразвязь.
1: Еўразвязь ухваліў 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Міліцыя просіць у палітуцякачкі распіску аб невяртанні ў Беларусь. Абвешчана праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежа Гідройця. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Уладзімир Лапсевіч. Дачакаемся разам.

0: to say.
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
4: Еўразвяз ухваліў 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Міліцыя просіць у палітуцякачкі распіску аб невяртанні ў Беларусь. Абвешчана праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.
3: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
4: Міністры замежных справ краін Еўразвязу ухвалілі 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Ён закранае 826 юрыдычных асоб і 743 фізічныя асобы, звязаныя з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пра гэта паведаміла высокая прадстаўніца Еўрапейскага звязу ў замежных справах Кая Калас. Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкцыйнага спісу з таго часу, як Расія пачала сваю вайну. Еўропа зноў дэманструе адзіную пазіцыю, адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцый звязана з вытворчасцю балістычных ракет. Яна дадала, што ЕС значна ускладняе, запавольвае і робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. Ці трапілі беларускія юрыдычныя і фізічныя асобы ў гэты пакет санкцый, пакуль не ўдакладняецца. У сеймі Польшы падвялі вынікі міжнароднай канферэнцыі «Бачыць твары, слухаць гісторыі, уцікачы», якая на мінулым тыдні сабрала праваабаронцаў, грамадскіх актывістаў і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Палітычны дарадца Святланы Ціхановскай Александр Дабравольскі пракаментаваў шматлікія пытанні сходу, ці хапае зараз сістэмнай падтрымкі тым беларусам, якія патрабуюць міжнароднай абароны і сутыкаюцца з бюракратычнымі бар'ерамі ў Польшчы.
5: Я пра дзяржаўную падтрымку з польскага боку, напэўна, не буду гаварыць, таму што яна мусіць быць, наколькі яна моцная, істотная, тут цяжка сказаць, ясна, што яна недастатковая, напэўна, але ёсць шэраг беларускіх арганізацый, які дапамагаюць беларусам і не толькі беларусам, украінцам, напрыклад, у легалізацыі.
4: Палітычны дарадца станоўча ацаніў афіцыйную заяву і пазіцыю прадстаўнікоў Хельсінскага фонду правоў чалавека, паколькі офіс пастаянна даказвае на ўсіх узроўнях, што беларускае грамадства і гібрыдныя атакі рэжыму Лукашэнкі гэта зусім розныя рэчы. Пры гэтым Александр Дабравольскі адзначыў, што супольнае разуменне гэтай розніцы дапаможа пазбегнуць мовы нянавісці і працягне сапраўдную салідарнасць унутры краіны.
5: Так, гэта абмяркоўваецца з польскімі ўладамі, даводзіцца тлумачыць тое, што з'яўляецца галоўнай ідэяй нашай, што беларусы супраць вайны, беларусы церпяць ад рэпрэсій. І беларусы змагаюцца за свабоду сваёй краіны. Рэжым у той жа час, каб захаваць сваю ўладу, арганізуе гібрыдныя атакі на суседнія краіны.
4: На канферэнцыі ў Сейме пытанне міжнароднай абароны і праблем уцікачоў узняла і падрабязна разабрала Данута Пшывара, старшыня рады Хельсінскага фонду правоў чалавека. Яна адкрыта назвала прыпыненне права прасіць міжнародную абарону на мяжы адным з найцяжэйшых момантаў у сучаснай палітыцы Польшчы. Да іншых тэм. Амаль анекдатычны выпадак здарыўся з віцебскай палітуцякачкай, абвешчанай у міждзяржаўны вышук. Пра яго пішуць праваабаронцы з віцебскай вясны са слоў самой жанчыны. Віцяблянка атрымала ў соцсетках некалькі паведамленняў а супрацоўніка беларускага крымінальнага вышуку. Ёй прапанавалі напісаць распіску пра тое, дзе яна жыве цяпер, а таксама, што не збіраецца вяртацца на радзіму. Пасля гэтага жанчына мусіла сфатаграфавацца з гэтай распіскай і даслаць фота аўтару прапановы. Тады, як заявіў супрацоўнік МОЗ, ён нібыта зможа прыпыніць крымінальную справу, якую на яе пачалі за абразу прадстаўніка ўлады. Таксама міліцыянта цікавілі звесткі пра сям'ю віцяблянкі і яе планы на бліжэйшую будучыню. Жанчына адмовілася ад размоў на ўсе гэтыя тэмы. Яна мяркуе, што наўрад ці ў крымінальным вышуку клапоцяцца аб прыпыненні яе справы. Хутчэй за ўсё, лічыць віцяблянка, там проста спрабуюць здабыць пра яе нейкія дадатковыя звесткі. І аб літаратуры. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў сёння абвясцілі праграму 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Беларуская і польская літаратурныя супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы, рэцэнзенты і чытачы збяруцца 6 і 7.

0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. 2026 год став для Європи годом глибоких політичних зрухів. Три події – латвійські і німецькі вибори, французькі погроми – не просто сусідні новини. Вони взаємозв'язані і разом малюють тривожну картину льосу Європи. Сьогодні ми поговоримо про складні виклики у Європі у сувязі з російським впливом і масовою міграцією у Європу з боку азіатсько-африканської простори, з доктором політології, аналітиком Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павлом Усовим. Які вибори відбулися у Латвії в 2026 році і хто на їх перемог?
2: Латвія у політичному і етнічному сенсі є проблемною країною з причини того, що доволі великі впливи має так звана російськомовна меншість, яка окреслює часом доволі моцно політику внутрішньої Латвії. І не глядячи на те, що у парламентських виборах перемогла латвійська національна партія, так званий об'єднаний спіс, на чолі з Андрісом Кульбергісом, це керовна урадова партія, вони набрали все рівно 41 місце. Щоб створити урад, необхідно мати принаймні 50 плюс 1 голос, бо кількість сябрів парламенту складає 100 чоловік. Відовочно повеличення впливу популістських партій з явним проросійським ухилом. Це партія Айнерс Шлесерс Латвія на першому місці і партія Юлії Степаненко «Суверенна влада». Млади латиші, що цікаво, що гэтая партія суверенної влади узнікла у 22-му році після розколу партії Латвія на першому місці з причини того, що Юлія Степаненко і її поплечники відмовилися судити агресію Росії в Україні. На сьогоднішній день гэтыя дзве партыі, першая партыя Шлесерса, яна выступае з пазіцыі такога неўмешальніцтва і нейтралітэта, што вайна ва Ўкраіне гэта не вайна Латвіі, і ўсе тыя сродкі, якія кіруюцца ва Ўкраіну, павінны застацца ў Латвіі. А партыя суверэнная ўлада Степаненка, яна больш прарасейскіх поглядаў, нават ранейшыя партыі проросійські, зв'язані з Росією. Наприклад, партія «Згода» Ніла Ушакова, який зараз з'являється євродепутатом, вони змінили свою риторику. Ну, гэтая партія ввогулі не вийшла у парламент. Але ось гэтыя дві партії, такі популістичні і частково фарбовані у російські кольори, вони набрали разом більш за 30 місяців. Тобто, фактично, вони можуть створити опозиційну коаліцію. Ну, альбо в некім сенсі увайсці у склад з коаліції об'єднаний спіс, але це у значному ступні показує, що можуть бути внутрішні суперечності і проблеми. Тому на сьогоднішній момент так Латвія показує, що російські впливи, не глядячи на війну і на погрози з боку Росії увесь час атакувати Латвію, ці балтійські країни, заховується російський вплив, він поширається, Росія використовують різні методи уздіяння на російськомовну меншість. Так само це показує, що у відрозненні від Естонії Латвія не має достаткових ресурсів, щоб змагатися з так званою п'ятою колоною.
1: Тривогу так само, як мені здається, викликають і виніки виборів у Германії.
2: Ну, поки ми не кажемо про вибори у Рейхстах, там відбулися місцеві, регіональні вибори, і виніки цих виборів доволі суперечливі. Ну, наприклад, у гэта правопопулістська партія з явно фаворитизацією Росії і проросійськими поглядами, яка імкнеться до спинення підтримки для України і відновлення добрих відносин з Росією. Фактично, її можна назвати головним таким стрижнем російських політичних впливів у Німеччині. Парадоксально те, що у Берліні перемогла радикальна лівая партія Лінц, якія прытрымліваюцца такіх, можна так нават сказаць, пракамуністычных поглядаў на развіццё эканомікі і сацыяльнага грамадства. Гэта нават не сацыял-дэмакратычная, а больш такая арыентаваная на камуністычныя каштоўнасці партыя, якая абапіраецца на мігрантаў. І па сутнасці вось мігранты з Азіі, з Афрыкі становяцца рухавіком леварадыкальных, можна так сказаць, пракамуністычных партый ва ўсёй Европе. І гэта становіцца ўжо небяспечна для цывілізацыі, для Расіі. Дзеянне гэтых дзвюх партый, дарэчы, гэтая партыя левая, у свой час былі таксама моцна прарасійскія і рознымі культурна-сацыяльна-палітычнымі праектамі нават пасля 2014 году былі звязаны якраз такі з Расіяй і рэалізоўвалі сумесныя праекты з той ж самы Россатрудніцтва іншымі фондамі прапагандысцкімі і структурамі мяккай сілы. І Нямеччына на сённяшні момант таксама знаходзіцца пад сур'ёзнымі выклікамі, улічваючы нават апошні скандал з арыштам былога кіраўніка знешняй выведкі Нямеччыні Хамерса, які ўзначальваў выведку знешнюю з 98 па 2005 год, яго арыштавалі па абвінавачванню ў здрадзе дзяржаўнай, ён перадаваў дакументы нейкай выведцы замежнай, але шмат каментатараў, аналітыкаў схіляецца, што гэта была расійская выведка, што сведчыць пра даволі сур'ёзныя праблемы ў сістэме бяспекі, даволі глыбокую інфільтрацыю расійскіх спецслужб не толькі ў палітычным асяроддзі, але таксама ў элітарным асяроддзі, што можа паўплываць на выбары ў рэйхстах, якія праз некалькі год, калі не адбудзецца нейкага крызісу, будуць праведзены, але той факт, што рост вельмі моцна назіраецца, альтэрнатывы для Нямеччыны могуць прывесці да таго, што гэтая партыя мае даволі вялікія шансы атрымаць шмат мандатаў і нават, можа быць, сфарміраваць новы ўрад у Нямеччыне. Гэта цалкам зменіць аблічча. Але праблема ў тым, што традыцыйным кіроўным партыям, сацыял-дэмакратычным, хрысціянскім дэмакратам, ну, па сутнасці, няма што прапанаваць грамадству. Нямеччына перажывае сур'ёзны крызіс, асабліва крызіс, звязаны з выклікамі даволі вялікай хвалі міграцыі.
1: Ну і вось і трэцяя краіна, якая адзначылася апошнімі часамі, гэта Францыя. Што стала фармальнай і агульнай прычынай пратэстаў у Францыі?
2: Прычынай сталі абсалютна папулісцкія адозвы кіраўніка партыі «Нязломная Францыя», леварадыкальны, на чале з Жаном Меланшоном, які таксама прытрымліваецца пракамуністычных поглядаў на функцыянаванне дзяржавы, але гэтыя заклікі да пратэстаў, якія базаваліся на нібы сур'ёзных праблемах у адукацыі, недахопе настаўнікаў, перапоўненых класаў. На сённяшні дзень ва ўсіх краінах ёсць свае праблемы, свае недахопы. Наколькі гэтыя заявы сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці, мне цяжка сказаць, бо я гэтую праблему асобна не вывучаў, якія праблемы сацыяльнага кшталту, праблемы адукацыі існуюць у Францыі, але відавочна, што яны існуюць на сённяшні дзень ва ўсіх краінах, ёсць свае праблемы, свае недахопы, але гэтыя маніпуляцыі вучнямі, ну, прывяла да некантраляваных сутыкненняў і некантраляваных пратэстаў, якія залілі усю Францыю. Напэўна, сітуацыя ў школьнай адукацыі не такая кепская, каб гэта прывяло, ну, да такога абсалютна неадэкватнага, некантраляванага выбуху, які пераўтварыўся ў простыя пагромы тых же самых школ. І збіцці настаўнікаў, прафесароў, якія гэтых школьнікаў навучалі. Гэта сведчанне з большага з таго, што я назіраю, з таго, што я бачу. Ядром і такім рухавіком радыкалізацыі з'яўляюцца якраз такі мігранты, моладзь з сем'яў мігрантаў, якія знішчаюць інфраструктуру, знішчаюць прыстанкі, разбіваюць машыны, падпальваюць крамы. Гэта па сутнасці не пратэст, а дзікасць. Улады не маюць магчымасці нейкім чынам гэты працэс спыніць, бо ён абсалютна не звязаны з праблемамі адукацыі, а скіраваны проста на разбой і на знішчэнне. І тут без радыкальных мераў, тым больш, што завадатарамі часам з'яўляюцца абсалютна не школьнікі, а леварадыкальныя прамусульманскія, прапалестынскія структуры і арганізацыі. Па сутнасці, гэта баевікі вулічныя, адмыслова іх дзеянні скіраваныя на вынішчэнне гарадской інфраструктуры і на бойкі з паліцыяй. Па сутнасці, Францыя перажывае новую рэвалюцыю, рэвалюцыю мігрантскай меншасці супраць традыцыйнай Францыі, супраць стрыжня адукацыі, царквы, касцёла і таго ладу традыцыйнага, які ёсць у Францыі, безумоўна, ну, рэвалюцыя гэта рыса пэўная Францыі. Там заўсёды адбываюцца такога роду супрацьстаянні насельніцтва і ўлады, але на сённяшні момант гэта зусім іншая якасць, зусім іншы сэнс так званай школьнай рэвалюцыі. А за гэтым усім стаяць леварадыкальныя арганізацыі, структуры, якія прасоўваюць па сутнасці марксісцкую камуністычную ідэалогію, вынікам якой павінна быць пабудаванне нейкага квазі камунізму, які мы перажывалі ў свой час, калі яшчэ існаваў Савецкі Саюз. І самае галоўнае, увесь час мы паўторваем адну і тую ж фразу, што людзі нічому не вучацца. І сапраўды, на сённяшні дзень тое, што адбываецца і ў Нямеччыні, тое, што адбываецца ў Францыі, сведчыць пра тое, што палітыкі далёкія ад той рэальнасці, якая склалася ў іх краінах. Яны рэагуюць неадэкватна. Агульна ўся палітыка міграцыйная стала сур'ёзным выклікам для Еўропы. Яна не ў стане выпрацоўваць эфектыўныя метады кааптацыі і асіміляцыі той хвалі міграцыі. Ну, на сённяшні момант я глядзеў статыстыку. Колькасць людзей, якія прыехалі ў Еўропу, ў Еўразвяз і агульна на еўрапейскі кантынент, які можна залічыць да заходняй цывілізацыі, на сённяшні момант мігрантаў з Азіі, з Афрыкі, з блізкага ўсходу налічваецца 62 мільёны чалавек. Пры тым усім, ну, што колькасць насельніцтва Еўразвяза гэта каля 600 мільёнаў чалавек, гэта ўжо даволі вялікая з улікам той же самай колькасці мігрантаў, гэты адсотак вельмі вялікі, і ніякага бар'еру, ніякага ўстрымання такой вялікай хвалі міграцыі, ну, няма на сённяшні момант, што можа стаць сапраўды канцом Еўропы.
1: Якія пагрозы ў будучыні могуць узнікнуць ад выніка выбараў і пратэстаў для еўрапейскага звязу?
2: На сённяшні момант там ўжо даволі моцна гучаць еўраскептычныя пазіцыі ў еўразвязе. Даволі моцны скепсіс і крытык з боку французаў, з боку такіх права традыцыйных структур і арганізацый, якія бачаць сур'ёзныя праблемы. Бачым праблемы ў Вялікабрытаніі з наплывам эміграцыі і, па сутнасці, пачаткам дамінацыі, шмат у якіх гарадах, такіх краін, як тая ж самая Швецыя, Вялікабрытанія, на мясцовых выбарах перамагаюць мігранты першага пакалення, то бок тыя людзі, якія атрымалі грамадзянства, яны ўжо маюць магчымасць удзельнічаць у мясцовых выбарах і займаць пасады мэраў, пасады кіраўнікоў мясцовых радаў і ўжо пачынаюць уводзіць пэўную палітыку ў інтарэсах не карэннага насельніцтва, а на суперак інтарэс карэннага насельніцтва. Нават былі спробы ў той же Вялікабрытаніі забараніць вывешваць на прыватных участках брытанскі сцяг, бо ён абражае пачуцці іншых грамадзянаў. Гэта дайшло ўжо да такого вось абсурду. У краіне, якая была такім заўсёды аплотам лібералізму і дэмакратыі. Па сутнасці, зараз гэты лібералізм і дэмакратыя, якая набыла выкрыўленыя формы, пачынае знішчаць Вялікабрытанію знутры. І гэты працэс мы бачым спыніць, па сутнасці, немагчыма. І актыўны ўдзел, яшчэ раз падкрэслю, у падтрымцы амаль усе выхадцы з міграцыйнага сярадовішча, яны з'яўляюцца сябрамі і падтрымоўваюцца левымі партыямі. У Вялікабрытаніі гэта лейбарысты. У Францыі гэта камуністы, вось нязломная Францыя Меланшона, які збіраецца балатавацца на выбарах прэзідэнта Францыі і супрацьстаяць вось гэтаму наплыву і ўзмацненню левай ідэалогіі, на жаль, няма каму, бо тыя ж самыя партыі, якія лічацца права кансерватыўнымі, часам права радыкальнымі, яны арыентуюцца на Расію, яны не з'яўляюцца, скажам так, патрыётамі Еўропы, яны не гатовыя супрацьстаяць расійскім уплывам, а наадварот, абапіраюцца на Расію, бачаць у Расіі крыніцу выратавання Еўропы. Вось гэта такая парадаксальная сітуацыя, бо і левыя арыентуюцца на Расію, і правыя арыентуюцца на Расію. А цэнтрысты, па сутнасці, тое, што вось пазіцыянаваў сябе Макрон ці такія умеркавана кансерватыўныя структуры, якія ўжо хутчэй левыя, чым правыя, як хрысціянскія дэмакраты ў Нямеччыне, яны прытрымліваюцца больш палітыкі левай у плане міграцыі, у плане сацыяльнай падтрымкі дзяржавы для мігрантаў і гэтак далей. То бок, па сутнасці, адэкватнага цэнтру на сённяшні дзень у Еўропе не існуе. Ёсць крайні левы ўхіл і проста левы ўхіл, і ёсць правы ўхіл, які, на жаль, хутчэй абслугоўвае ў геапалітычным плане інтарэсы Расіі. Ну, але грамадзяне бачаць у правапапулісцкіх партыях сапраўды магчымасць умацавання бяспекі і аднаўлення нейкай стабільнасці, але збольшага гэта выкарыстоўваецца Расіяй.
1: То бок лёс Еўропы не зайздросны.
2: Ёсць сістэмныя, канешне, праблемы, і іх трэба вырашаць, ну, але гістарычна Еўропу, канешне, ўжо хаваюць з 19-га стагоддзя, як у Расіі, так і на самім Захадзе ёсць выдатная праца Шпенглера «Закат Еўропы», «Захад Еўропы», ёсць праца амерыканскага права кансерватара Б'юкэнана «Смерць Захаду», які падкрэсліў усе гэтыя праблемы, звязаныя з каланізацыяй Еўропы з боку азіяцка-афрыканскай прасторы. Гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі проста да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца. Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай, і тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, у Вялікабрытаніі, азіяцка-афрыканскай прасторы, гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі проста да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца. Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай, і тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, назіраем зараз у Вялікабрытаніі, ну, гэта прыцемкі грамадзянскай вайны на пачатку, такой вось неадкрытай, але канфрантацыі, якая можа перарасці сур'ёзнае цывілізацыйнае сутыкненне, але ўжо ўнутры Еўропы. І пакуль што я не бачу нейкіх эфектыўных механізмаў, якія маглі б прадухіліць вось гэтыя праблемы.
1: Шчыра дзякуй, спадар Павел, за размову. Всего найлепшага вам.
3: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами была Аліна Андрэевіч. Складаную сітуацыю ў Еўропе мы абмеркавалі з доктарам паліталогіі, аналітыкам Варшавскага цэнтра палітааналіза і прагноза Павлам Усавым. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
4: Радыё «Рацыя».

0: Живе Беларусь. З архіва Нівы.
1: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
0: Нива з 28 сакавіка 1976 года. Ну і цирк. Загранічныя не дакажуць, а гавораць, што на Беласточчыну рэдка ён прыязджае. Няправда, даражэнькі, ад панядзелка да панядзелка заўсёды новая праграма. Сам на свае вочы бачыў, ды не толькі цырк, але нават каскадэраў за адных 16 злотых. Вось аднойчы ў суботу выбраўся я ў Беласток цягніком, зразумела, купіўшы ў касе білет. Іду на перон Бельскага вакзала, народу аж кішмак кішыць. Тры цягнікі амаль у адзін час адыходзяць, але гэта не бяда. Найважнейшае, што чакаць доўга не трэба, 5 хвілін да ад'езду. Гэта ерунда. І толькі я сабе так падумаў, як прахрыпела у гучнагаварыцелі. Увага, увага, цягнік з Белавежы ў Белсток спозніцца прыблізна на 40 хвілін. Вось табе і ерунда, тут ужо і вялікае ерундзішча выходзіць, падумаў я ў голас. Не пераймайся, дружачок, загаварыў ззаду нехта суцешальна. Звычайная справа, гэта яшчэ і так добра. Пабачыш, як назад будзеш звяртацца, не такія цуды будуць яшчэ. Цуды цудамі, а на 9 гадзіну ў Беласток ужо не паспею. Ну, але што ж, не мая віна. Змарнаваў неяк тыя 40 хвілін, выходжу і зноў на перон. І тут, як не замітусяцца людзі, малодшыя на хаду, на падножкі скачуць, бабы

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски.
1: Открываем новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
2: Вітаю слухачоў радыё Рацыя. Сёння мы пабачым, ці меў рацыю Сакрат, калі сцвярджаў, што ісціна нараджаецца ў спрэчцы. Носьбіты беларускай мовы часам спрачаюцца наконт ужывання слоў цяпер і зараз. Абодва слова ўжываюцца ў нашай мове даўно і актыўна, хаця прыслоўе «цяпер» больш старажытнае і ў нашай мове больш пашыранае. Адны лічаць, што гэтыя словы абсалютныя і таму узаемазамяняльныя сінонімы. Зараз я вучу верш, і зараз я вывучу верш. Цяпер я вучу верш, і цяпер я вывучу верш. Другія сцвярджаюць, што гэта няпоўныя сінонімы, бо яны розняцца значэннем. Цяпер ужываецца толькі з дзеясловамі ў цяперашнім часе і абазначае дзеянне, якое адбываецца ў момант гутаркі. Цяпер я вучу верш. А вось зараз павінна ўжывацца з дзеясловамі будучага часу. Зараз я вывучу верш. У размоўным стылі, заўважу, розніца адсутнічае. Цяпер я занятая і зараз я занятая. І адзін, і другі прыклад сведчаць пра дзеянні ў цяперашнім часе. А прыслоўі розныя. Звернемся да класікаў. Напрыклад, Якуба Коласа. Цяпер восень, там зіма. Дзе ж ты дзенешся зімою? Прыслоўе «цяпер» ужыта тут бездакорна. А вось наступны сказ. Кажу, стаяў, бо зараз яго няма на свеце. Тут прыслоўе «зараз», якое сябруе з будучым часам, ужыта нібыта няправільна. Наяўнасць сінонімаў – з'ява тыповая для любой мовы. Каштоўнасць жа сінонімаў перадусім у тым, каб надаваць слову нейкія дадатковыя адценні. І чым больш сінонімаў з рознымі адценнямі, тым, уласна кажучы, багацейшыя і мовы. Спынімся падрабязней на значэннях сінонімаў «зараз» і «цяпер». І прааналізуем выпадкі ўжывання гэтых прыслоўяў. Беларуская «зараз» – знак, што нешта адбудзецца неўзабаве. Хутка, вось-вось. Зараз прыйду, зараз раблю, зараз убачу. Можна сказаць «зараз іду». Тут дзеяслоў цяперашняга часу ужыта ў значэнні будучага. Маецца на ўвазе «пайду неўзабаве». Натуральнае ў нашай мове спалучэнне зрабіў «зараз жа пасля свята». Як прачытаў, зараз жа напісаў. Дзеянне са словам «зараз» адбываецца неўзабаве, хутка пасля нейкага іншага дзеяння. У размоўным стылі «зараз» часта ўказвае, што нешта адбылося толькі што, зусім нядаўна. Толькі зараз прыгатавала абед. Слова «цяпер», як мы казалі, ўжываецца пры дзеяннях, якія адбываюцца ў момант гутаркі. Калі ж мы ўжываем «цяпер» з будучым часам дзеясловаў, гэта перадусім паказвае на нейкую змену падзей і сведчыць пра тое, што папярэдне такое ж дзеянне ўжо адбылося. Цяпер напішы вось гэты сказ. Значыць, што нейкі сказ ўжо быў напісаны. Цяпер таксама можа спалучацца з дзеясловамі прошлага часу, калі мае дадатковае адценне значэння пасля таго, што адбылося. Цяпер яна ездзіла да маці кожны дзень. Цяпер яны разам гулялі па вечарах. Ужыванне гэтых слоў часам надае фразам рознае значэнне. Параўнайце сказы. Вось зараз яна прыйдзе. Трэба разумець, прыйдзе праз хвіліну, неўзабаве. Вось цяпер яна прыйдзе. Пасля таго, як, напрыклад, ёй хтосьці патэлефанаваў і папрасіў прыйсці. І самому Сакрату няпроста было б знайсці ісціну з гэтымі словамі. А мы ўсё ж такі паспрабавалі, і спадзяюся, у нас атрымалася. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы ў праграме «Адкрываем на новае беларускае слова».
1: «Адкрываем на новае беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Программа Алины Залевской.
3: Радио Рацэ. Гайнаўка,
4: Саколка,
3: Масты,
4: Ваўкавыск,
3: 98.1 FM.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Еўразвяз ухваліў 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Міліцыя просіць у палітуцякачкі распіску аб невяртанні ў Беларусь. Абвешчана праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Міністры замежных справ краін Еўразвязу ухвалілі 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Ён закранае 826 юрыдычных асоб і 743 фізічныя асобы, звязаныя з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пра гэта паведаміла высокая прадстаўніца Еўрапейскага звязу ў замежных справах Кая Калас. Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкцыйнага спісу з таго часу, як Расія пачала сваю вайну. Еўропа зноў дэманструе адзіную пазіцыю, адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцый звязана з вытворчасцю балістычных ракет. Яна дадала, што ЕС значна ускладняе, запавольвае і робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. Ці трапілі беларускія юрыдычныя і фізічныя асобы ў гэты пакет санкцый, пакуль не ўдакладняецца. У сейме Польшы падвялі вынікі міжнароднай канферэнцыі «Бачыць твары, слухаць гісторыі, уцікачы», якая на мінулым тыдні сабрала правоабаронцаў, грамадскіх актывістаў і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Палітычны дарадца Святланы Ціхановскай Александр Дабравольскі пракаментаваў шматлікія пытанні сходу, ці хапае зараз сістэмнай падтрымкі тым беларусам, якія патрабуюць міжнароднай абароны і сутыкаюцца з бюракратычнымі бар'ерамі ў Польшчы.
4: Я пра дзяржаўную падтрымку з польскага боку, напэўна, не буду гаварыць, таму што яна мусіць быць, наколькі яна моцная, істотная, тут цяжка сказаць, ясна, што яна недастатковая, напэўна, але ёсць шэраг беларускіх арганізацый, які дапамагаюць беларусам і не толькі беларусам, украінцам, напрыклад, у легалізацыі.
3: Палітычны дарадца станоўча ацаніў афіцыйную заяву і пазіцыю прадстаўнікоў Хельсінскага фонду правоў чалавека, паколькі офіс пастаянна даказвае на ўсіх узроўнях, што беларускае грамадства і гібрыдныя атакі рэжыму Лукашэнкі гэта зусім розныя рэчы. Пры гэтым Александр Дабравольскі адзначыў, што супольнае разуменне гэтай розніцы дапаможа пазбегнуць мовы нянавісці і працягне сапраўдную салідарнасць унутры краіны.
4: Так, гэта абмяркоўваецца з польскімі ўладамі, даводзіцца тлумачыць тое, што з'яўляецца галоўнай ідэяй нашай, што беларусы супраць вайны, беларусы церпяць ад рэпрэсій. І беларусы змагаюцца за свабоду сваёй краіны. Рэжым у той же час, каб захаваць сваю ўладу, арганізуе гібрыдныя атакі на суседнія краіны.
3: На канферэнцыі ў сейме пытанне міжнароднай абароны і праблем уцікачоў узняла і падрабязна разабрала Данута Пшывара, старшыня рады Хельсінскага фонду правоў чалавека. Яна адкрыта назвала прыпыненне права прасіць міжнародную абарону на мяжы адным з найцяжэйшых момантаў у сучаснай палітыцы Польшчы. Да іншых тэм. Амаль анекдатычны выпадак здарыўся з віцебскай палітуцякачкай, абвешчанай у міждзяржаўны вышук. Пра яго пішуць праваабаронцы з віцебскай вясны са слоў самой жанчыны. Віцяблянка атрымала ў соцсетках некалькі паведамленняў ад супрацоўніка беларускага крымінальнага вышуку. Ёй прапанавалі напісаць распіску пра тое, дзе яна жыве цяпер, а таксама, што не збіраецца вяртацца на радзіму. Пасля гэтага жанчына мусіла сфатаграфавацца з гэтай распіскай і даслаць фота аўтару прапановы. Тады, як заявіў супрацоўнік МОЗ, ён нібыта зможа прыпыніць крымінальную справу, якую на яе пачалі за абразу прадстаўніка ўлады. Таксама міліцыянта цікавілі звесткі пра сям'ю віцяблянкі і яе планы на бліжэйшую будучыню. Жанчына адмовілася ад размоў на ўсе гэтыя тэмы. Яна мяркуе, што наўрад ці ў крымінальным вышуку клапоцяцца аб прыпыненні яе справы. Хутчэй за ўсё, лічыць віцяблянка, там проста спрабуюць здабыць пра яе нейкія дадатковыя звесткі. І аб літаратуры. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў сёння абвясцілі праграму 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Беларуская і польская літаратурныя супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы, рэцэнзенты і чытачы збяруцца 6 і 7 лістапада ў Гданьску на свята беларускай літаратуры. У цэнтры ўвагі будуць новая беларуская проза, пытанні перакладу і кнігавыдання, творчасць пісьменніц, жыццё і праца ў эміграцыі, а таксама развіццё беларускай літаратуры па-за межамі радзімы. Распачнецца свята 6 лістапада творчым вечарам з паэтам і выдаўцом Дмітрым Строцавым. 7 лістапада будзе паказаны фільм «Моўныя партызаны». Запрацуе кірмаш беларускай і польскай кнігі, адбудуцца інтэрактыўныя заняткі розных накірункаў. Сустрэчы з аўтарамі, пройдзе прэзентацыя зборніка «Голас пакалення свабоды». Уласна цырымонія прэміі імя Ежы Ядройца распачнецца вечарам 7 лістапада. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, тэмпература паветра ад +9 да +11 градусаў.

0: Перше трансграничне радіо FM.
1: Бородой. Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 12 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакаюць Луча на повороті, Сэм Мур, а таксама гурты The Temptations, Гудімов, Status Quo, The Damned, Несчастный случай, Dixie Chicks, The Simply Red. Долучайтеся. 12 кастрычніка 1935-го нарадзіўся Лучана Паваротті, італьянскі оперны спявак, найбольш вядомы выканаўца сучаснасці, адзін з выбітных оперных спевакоў другой паловы 20-го стагоддзя. На свае сольныя канцэрты спявак збіраў сотні тысяч слухачоў. На адным з выступаў у нью-йоркскім Метраполітан Опера гледачы настолькі былі заваяваныя прыгажосцю голаса Паваротті, што заслону прыйшлося падымаць 165 разоў. Гэты выпадак занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Варта адзначыць і тое, што Лучана Паваротті увайшоў у поп-культуру пасля выканання «Nessun Dorma» на цырымоніі адкрыцця сусветнага кубка FIFA ў 90-м годзе ў Італіі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Луча на павароці 12 кастрычніка 35-га нарадзіўся Самуэль Дэвід Мур, ці проста Сэм Мур, выбітны амерыканскі соул і R&B спявак, саліст вакальнага дуэта Sam & Dave з 61 па 81 год, уладальнік узнагарод Грэмі, Gold Records ды іншых. Сэм Мур з'яўляецца членам залы славы Грэмі з песняй Soul Man. У 2008 годзе аўтарытэтны часопіс Rolling Stone назваў Сэма Мура адным са 100 найвялікшых выканаўцаў рок-н-ролу ў 20-м стагоддзі.

вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 12 кастрычніка. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Дэвід Мелвін Інгліш, больш вядомы пад псеўданімам Мелвін Франклін, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік вакальнага гурта The Temptations з моманту заснавання ў 60-м і па 94-й год. У 95-м ён сканаў. Лічыцца, што The Temptations аказалі такі ж уплыў на развіццё сол, як Beatles на поп і рок. Яны распрадалі дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляюцца адным з самых паспяховых калектываў у музычнай гісторыі. У 89-м годзе шасцёра ўдзельнікаў The Temptations, у тым ліку і Мелвін Франклін, былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а тры іх класічныя песні былі ўключаныя ў спіс 500 песень залы славы рок-н-ролу, якія аказалі ўплыў на ягонае развіццё. Адну з іх мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Рычард Джон Парфіт, ці Рык Парфіт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як спяваючы рытм-гітарыст гурта «Статус-кво», да таго ж кавалер ордэна Брытанскай імперыі. Што тычыцца «Статус-кво», дык гэты калектыў з пачатку 70-х гадоў практычна не змяняе стыль, выконваючы жорсткі рытмічны рок-н-рол з элементамі рытм-н-блюзу і бугі-вугі. З 2005-га яны ўтрымліваюць брытанскі рэкорд па колькасці сінглаў, якія ўваходзілі ў афіцыйны чарт 63. Па ліку хіт-альбомаў статус-кво саступаюць толькі Rolling Stones.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 12 кастрычніка 1956-го нарадзіўся Дэйв Вэніан, брытанскі рок-музыка, які атрымаў вядомасць перш за ўсё як вакаліст гурта The Damned. Адзіны пастаянны ўдзельнік каманды, пачынаючы з моманту яе заснавання ў 76-м годзе. І ў такі самы дзень 1958-го нарадзіўся Брын Мэрык, басіст таго самага гурта The Damned з 83-го па 89-й год. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць The Damned, зразумела, з удзелам і Дэйва Вэніана і Брына Мэрыка.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 12 кастрычника 1969-го народилась Марта Эленор Макгуайр, ти Марти Макгуайр, американская музыка, автор песень, гитаристка и виолончелистка, наибольш вядомая дякуючи удзелу ў гурте Dixie Chicks. До того ж, одна з заснавальниц гэтага коллективу. Гэта жаночая кантры-трио, якое было створено у 89-м годзе. Dixie Chicks – один з самых продаваных жаночых музычных коллективаў у США з агульным паказчыкам каля 40 мільёнаў копій альбомаў. До того ж, 13-разовыя лаўрэаты Грэмі. Пік іх папулярнасці прыйшоўся на 2002 год, калі альбом «Home» стаў 6 разоў платінавым і разышоўся фантастычным для музыкі кантры наклад.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Павел Гудзімаў, украінскі музыка, гітарыст, вакаліст і аўтар песень, былы ўдзельнік гурта «Акіян Эльзы», да таго ж адзін з заснавальнікаў. Дарэчы, акурат 12 кастрычніка 94-го дзень заснавання гэтага калектыва. 25 сакавіка 2005-го Павел Гудзімаў выпусціў сольны альбом «Трампліны» і паведаміў, што сыходзіць з «Акіяна Эльзы». Пасля сыходу Павел кідае ўсе сілы на развіццё свайго праекта Гудзімаў. Ён хутка набірае абароты і становіцца адным з вядомых гуртоў Украіны. Цікавы факт. 1 красавіка 2005-го калектыў Гудзімаў пабіў сусветны рэкорд, зняўшы, змантаваўшы і паказаўшы ў прамым эфіры за кароткі час кліп на сваю песню «Коротка розмова». У той дзень прадстаўнікамі кнігі рэкордаў Гіннеса быў уручаны дыплом, які пацвярджае чысціню новага рэкорду. Павел са здымачнай групай тэлеканала М1 здолелі пабіць папярэдні рэкорд, які складаў 3 гадзіны і 46 хвілін. Свежы рэкорд, рэкорд гурта Гудзімаў 3 гадзіны і 28 хвілін. А вось і тая песня.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 12 кастрычніка 1955-го кампанія Chrysler пачала ўкамплектоўваць свае аўтамабілі першымі хай-фай прайгравальнікамі. Прылада была прыкладна 10 сантыметраў у вышыню і менш за 30 у шырыню і ўсталёўвалася пад прыборную панель. У такі ж дзень 1971-го у Нью-Йорку на Брадвеі адбылася прэм'ера сцэнічнага варыянту рок-оперы Эндру Ллойда Уэбера «Ісус Христос Суперзорка». 12 кастрычніка 1991-го чацвёрты альбом Simply Red «Stars» заняў першае месца ў брытанскім чарце. У тым годзе пласцінка стала самай прадаванай у Англіі і знаходзілася ў чарце 134 тыдня. Загалоўнай песняй гэтага альбома мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: робіцца не дзеля Бога, нагадаў словы святога Аўгустына пантыфік. Ахвяруючы свой час, энтузіазм і працу на карысць найменшых, члены супольнасці ўдзельнічаюць у справе самога Хрыста, які палюбіў людзей і аддаў за іх сваё жыццё. З'яднанае з яго ахвярай, мы ўжо не самі жывём, але Хрыстус жыве ў нас, сказаў Леў 14. Няхай міласэрнасць заўсёды будзе крыніцай вашай малітвы, душой вашай дзейнасці і выразам вашай духоўнай ахвярнасці, пажадаў святы Отец. Леў 14 падзякаваў кардыналу Джаванні Батысту Рэ за шматгадовае служэнне апостальскай сталіцы, падкрэсліўшы вернасць іерарха касцёлу і наступніку святога Пятра. «Думаю, не памылюся, калі скажу, што вы, ваша эмінэнцыя, былі і застаецеся адным з найбольш вядомых і паважаных служыцеляў святога пасаду», напісаў папа ў лісце да 92-гадовага кардынала, назваўшы яго служэнне узнёслым сведчаннем любові да касцёла і пантыфіка. 9 кастрычніка Леў 14 прыняў адстаўку кардынала Джаванні Батыста Рэ з пасады дэкана калегіі кардыналаў, якую ён займаў больш за 6 гадоў. Яго пераемнікам пантыфік прызначыў кардынала Луіса Антонія Тагле. Вы былі пакліканы на службу святому пасаду яшчэ маладым святаром. Дзякуючы шматлікім адказным і далікатным даручэнням у рымскай курыі, вы сталі надзейным супрацоўнікам вярхоўных пантыфікаў, асабліва святога Яна Паўла II, які спачатку прызначыў вас асэсарам дзяржаўнага сакратарыята, затым сакратаром кангрэгацыі па справах біскупаў, а пасля субстытутам дзяржаўнага сакратарыята, нагадаў папа. Леў 14 адзначыў, што падчас пантыфікату святога Яна Паўла II кардынал Рэ эфектыўна каардынаваў працу шматлікіх структур, створаных для падтрымкі настаўніцкага і пастырскага служэння папы. Ён суправаджаў пантыфіка ў шэрагу апостальскіх падарожжаў, а на пачатку новага тысячагоддзя стаў прэфектам кангрэгацыі па справах біскупаў і атрымаў кардынальскую годнасць. Гэты доўгі шлях дазволіў вам набыць выключныя веды пра паўсюдны касцёл, узбагачаныя шматлікімі асабістымі сувязямі, напісаў папа, падкрэсліваючы, што іерарх застаецца адным з найбольш вядомых і паважаных служыцеляў апостальскіх сталіцы. Гэтаму ў значнай ступені паспрыялі ваш адкрыты, сардэчны і шчыры стыль, а таксама здольнасць мудра і практычна падыходзіць да розных сітуацый і праблем, заўсёды застаючыся верным вучэнню касцёла і выяўляючы вялікую любоў да наступніка святога Пятра, дадаў ён. Усе мы заўсёды захапляліся вашай моцнай верай і руплівасцю ў служэнні, якія так гарманічна спалучаюцца з працавітасцю, перанятай ад вашай сям'і і любімай вамі Валька Монікі. Аднак ваш біскупскі дэвіз «Virtus ex alto» – «Сіла з вышыні» сведчыць пра тое, што вы заўсёды ўмелі прасіць і атрымліваць сілу ад пана і яго ласкі. Гэта яшчэ больш умацоўвае павагу і ўдзячнасць да вас з боку тых, хто вас ведае, напісаў святы айцец, запэўніваючы кардынала Рэ ў сваёй малітве.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Леў 14 атрымаў хвалю падтрымкі з усяго свету пасля таго, як паведаміў, што ў бліжэйшыя дні яму зробяць аперацыю па выдаленні новаўтварэння ў лёгкім. Словы падтрымкі і салідарнасці пачалі паступаць у Ватыкан з розных куткоў свету. Адразу пасля таго, як учора, падчас нядзельнай малітвы Анёл Панскі, папа паведаміў пра запланаваную аперацыю. Прэзідэнт Італіі Серджа Матарэла адзначыў, што акрамя малітваў католікаў, святы Отец можа разлічваць на сардэчную падтрымку незлічоных людзей у Італіі і ва ўсім свеце, як веруючых, так і няверуючых. Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі запэўніў папу ў малітве мясцовага касцёла, даручаючы яго апецы маці Божай Салюс Популі Романі «Збаўленне рымскага народа». Дзякуем папу Льву за прастату і давер, з якімі ён падзяліўся з намі гэтым выпрабаваннем. Мы адна сям'я. Святы Отец, вы не самотныя. Мы суправаджаем вас нашай малітвай і любоўю, каб аперацыя прайшла паспяхова, а пана дарыў вас спакоем і сіламі, напісаў іерарх. Словы падтрымкі Леў 14 атрымаў таксама са сваёй радзімы. Калі ласка, знайдзіце сёння хвіліну, як зраблю і я, каб памаліцца за папу Льва і медыцынскую каманду, якая клапоціцца пра яго, заклікаў вернікаў ЗША старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны арцыбіскуп Пол Коуклі. За папу моляцца таксама ў краінах Лацінскай Амерыкі. Словы падтрымкі даслалі каталіцкія супольнасці

0: гості з розных частак кантынента, у тым ліку з Уругваю, Аргенціны і Перу. Гэтыя краіны рыхтуюцца прыняць Льва 14 з візітам у лістападзе. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, арцбіскуп Мінска-Магілёўскі Юзаф Станеўскі, які знаходзіцца ў Рыме на сустрэчы, прысвечанай тэме сям'і, заклікаў у сваім звароце ўзгадаць у сваіх публічных і прыватных малітвах асобу святога айца, просячы нябеснага лекара аб паспяховай аперацыі і хуткім выздараўленні. Першыя гады сужэнскага жыцця былі тэмай дыскусіі ўдзельнікаў сустрэчы праз 10 гадоў пасля Амурыс Летіцыі абвяшчаць Евангелія сучаснымі сем'ямі, якая праходзіць у Ватыкане. Касцельныя іерархі і эксперты размаўлялі пра тое, як дапамагчы маладажонам зразумець і паглыбіць сужэнскую любоў, а таксама пераадольваць цяжкасці, што ўзнікаюць з нараджэннем дзяцей, або па меры таго, як муж і жонка глыбей пазнаюць адно аднаго. Кардынал Хасе Кобакана, арцыбіскуп Мадрыда, падкрэсліў, што першы выклік заключаецца не ў распрацоўцы новых праграм. Пытанне ў тым, ці сапраўды мы разумеем рэальнасць пар, якіх хочам суправаджаць, адзначыў іерарх. Пастар звярнуў увагу на важнасць таго, каб нанова адкрыць сужэнства не толькі як сакрамент, які трэба прыняць, але і як пакліканне, якое трэба рэалізоўваць і развіваць на працягу ўсяго жыцця. Уступіць у сужэнства азначае выбраць узаемнае прынясенне сябе ў дар, будаваць супольны праект, вучыцца любіць адно аднаго ў канкрэтных абставінах жыцця з яго радасцямі і цяжкасцямі, таму душпастырства сужэнства павінна істотна змяніцца, перайсці ад падрыхтоўкі, засяроджанай пераважна на заключэнні шлюбу, да суправаджэння, якое падтрымлівае сужэнцаў да, падчас і пасля заключэння сужэнства. Іспанскі кардынал звярнуў увагу на важнасць хрысціянскіх супольнасцей, здольных падтрымліваць маладыя сем'і, а таксама на асаблівую ролю, якую могуць адыгрываць сужэнскія пары, што дзеляцца ўласным досведам і дапамагаюць іншым сем'ям.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл і світ. Аб чим писали католицькі СМІ на минулом тидні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костёл і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. Конференція католицьких біскупів США осудила рішення Міністерства війни публічно транслірувати у прямому ефірі покарання смертю Нідала Хасана, осудженого за масове забойство на воєнній базі Форт Худ у Техасі. Про гэта паведамляе інфармацыйны партал EWTN. 9 кастрычніка старшыня епіскапату арцыбіскуп Пол Коклі заявіў, што такое рашэнне з'яўляецца варварскім прасоўваннем культуры смерці і заклікаў перагледзець яго. І ён нагадаў словы апостола Паўла з паслання да рымлянаў: «Нікому не адплачвайце злом за зло». Вайсковый психіатр Нідал Хасан у 2009 годзе забіў 13 чалавек і параніў яшчэ 32, распачаўшы страляніну на базе Форт Худ. 2 кастрычніка прэзідэнт США Дональд Трамп зацвердзіў смяротны прысуд праз расстрэл, прызначаны на 3 снежня на той жа ваеннай базе. Міністр вайны Піт Хексет паведаміў, што пакаранне будзе транслірвацца ў прамым эфіры. Арцыбіскуп Тімаці Бролія, старшыня вайсковага ардынарыяту ЗША, нагадаў, што катэхізіс касцёла лічыць смяротнае пакаранне недапушчальным, калі існуюць іншыя спосабы абараніць грамадства. Ён працытаваў параграф катэхізіса, паводле якога смяротнае пакаранне – з'яўляецца замахам на недатыкальнасць і годнасць асобы і падкрэсліў, што касцёл выступае за яго адмену ва ўсім свеце. У мінулую суботу у розных рэгіёнах Канады прайшлі малітоўныя сустрэчы за навяртанне краіны. Іх удзельнікі маліліся ружанец. Ініцыятыву арганізавала каталіцкая група «Канада мае патрэбу ў Маці Божай». Колькасць малітоўных сустрэч склала больш за 1550. Адказны за фацімскую духоўнасць у гэтай арганізацыі Джозеф Генсен адзначыў, што канадцы станоўча ўспрынялі ініцыятыву і цэняць магчымасць публічна маліцца на ружанцы не толькі за краіну, але і за свае сем'і і мясцовыя супольнасці. Біскупы Сальвадора звярнуліся да Льва XIV з просьбай абвясціць святога Оскара Рамера доктарам касцёла, а таксама наведаць іх краіну і памаліцца ля магілы мучаніка. Адпаведныя просьбы біскупы выказалі святому айцу 11 верасня падчас візіту ад Ліміна ў Рым. Пра вынікі сустрэчы канферэнцыя біскупаў Сальвадора паведаміла ў прэс-рэлізе 4 кастрычніка. Старшыня канферэнцыі арцыбіскуп Хасе Эскабар адзначыў, што папа прыняў прапановы добразычліва, аднак абодва пытанні патрабуюць кансультацый і разважання перад прыняццем канчатковага рашэння. Падчас сустрэчы папа Леў XIV распавёў пра свае асаблівыя адносіны са святым Оскарам Рамера. Паводле арцыбіскупа Эскабара, папа раней насіў пры сабе абразок святога з яго рэліквіяй і штодня даручаў сябе яго заступніцтву. Біскупы Сальвадора перадалі святому айцу яшчэ адну рэліквію. Архідіецезія Глазга у Шотландії прийняла рішення скоротити кількість парафій удвоє. У межах реорганізації, обвіщеної арцибіскупом Вільямом Ноланом, закриються 24 костьоли. Про гэта архідіецезія повідомила на своїй сторонці у Фейсбук. Причинами зменаў сталі скарачэнне колькасці вернікаў і недахоп святароў. Арцыбіскуп Нолан адзначыў, што за менш чым 5 гадоў яго служэння колькасць святароў у архідіецэзіі зменшылася на траціну. Толькі аднаму святару яшчэ не споўнілася 45 гадоў. Большасць святароў старэйшыя за 60 гадоў. І он падкрэсліў важнасць дапамогі замежных святароў і кансакраваных асоб, без якіх сітуацыя была б яшчэ больш складанай. Аўстралійскія католікі, якія нерэгулярна ўдзельнічаюць у нядзельнай імшы, у большасці сваёй усё ж захоўваюць веру, моляцца і лічаць рэлігію важнай часткай свайго жыцця. Пра гэта сведчыць даследаванне, праведзенае па ініцыятыве канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Аўстраліі і апублікаванае 7 кастрычніка. Даследчыкі апыталі больш за 2000 католікаў у 24-25 годах. Каля 2/3 рэспандэнтаў назвалі веру вельмі важнай для сябе, а 64% заявілі, што рэгулярна моляцца. Пры гэтым 74% апытаных удзельнічаюць у святой імшы радзей за адзін раз на тыдзень, 19% раз у месяц, 36% зрэдку, а 19% зусім не наведваюць набажэнствы. Большасць рэспандэнтаў, аднак, захоўвае сувязь з верай. Сярод галоўных прычын нерэгулярнага ўдзелу ў імшы даследчыкі назвалі іншыя прыярытэты, крызіс веры, сямейныя абставіны, праблемы з літургіяй і канфлікты са святарамі. На давер да касцёла таксама негатыўна ўплываюць выпадкі злоўжыванняў з боку духавенства. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Radio Race.
1: Вчера мы целовались у сне.